0: tämä on nyt totaalista ylitulkintaa, mutta gallupeissa suunta on vaihtunut ylöspäin. Ja tota, se ei johdu tietenkään tästä tapauksesta. Semmoisia gallupeja ei ole vielä julkaistu, missä tämä näkyisi. Mutta suunta on vaihtunut ylöspäin. Hienoisesti 0,7% tuli kokoomus ylöspäin viimeisessä Ylen kannatusmittauksessa.
1: Ja mikä kokoomukselle ehkä kaikkein mieluisinta, demareiden kannatus jatkoi laskua. Sehän oli edellisessäkin gallupissa jo laskusuunnassa. Hei, me kiitämme Tuomas jälleen kerran sinua vierailusta ja näistä näkemyksistä. Toivotamme hyvää viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppua kaikille.
1: Odottelemme sitä kutsua kesärantaan.
0: Se tulee.
1: En tosi tiedä, mistä syystä meidät sinne voitaisiin kutsua, mutta ehkä se tulee.
0: Se tulee.
2: Radio Rockin korporaatio. Riss.

0: Radio Rock.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mikä se on semmoinen laite nimeltä, joka niinku vaan jatkaa ja jatkaa liikettään?
2: Ikiliikkuja.
1: No katso just se. Liikkeestähän se olisi pitänyt tajuta, jos se ei koskaan pysähdy, niin ikuisesti liikkuu. Ikiliikkuja on havaittu Pohjois-Amerikassa, nimittäin hän kulkee nimellä Patrick Laine. Ja hänen ympärillä oleva kuuluisampi narratiivi siitä, että mikä on Patrick Laineen tulevan kauden mahdollinen suunta. Montreal Canadiensin kanssa sopimus on menossa nyt poikki ja vapaa-agentti on Patrick Laineesta kuoriutumassa nyt juuri, kun sopimuskausi loppuu ja alkaa nämä pikkulintujen viserrykset. Ja nimenomaan Patrick Lainehan on käytännössä sopimusta tai ei jatkuvan tämmöisen liikehdinnän spekulaation alla. Mikä on Patrick Laineen seuraava osoite? Ja nyt Patrick Laineella on se näytön paikka ja nyt Patrick Laine

0: on kunnossa ja sitten tulee joku uusi NHL-osoite ja kunnossa oleminen ja valmiina oleminen ei ainakaan näyttäydy tehdyillä pisteillä kautta menestyksenä valmentajan silmien edessä. Ja tämä Patrik Laine -luku on jälleen käynnissä. Mikä on tulevan diilin osoite?
1: Eikös Patrik Laineella ollut tällainen sopimus tästä kaudesta, joka oli arvoltaan, oliko se 8,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria?
0: Jos se ei ollut juuri niin joku se oli tämän se, kokoluokan joo,
1: vai sekoitanko me nyt Jetro Roostedin ulosottovelkoihin? Jompikumpi oli 8,7 miljoonaa.
0: Joo.
1: Joko Laineen saamat fyrkat tai Jetron ulosotot.
0: Just näin. Joo. Toisessa tapauksessa vastapuoli ei enää rahoja koskaan ja toisessa näkkee.
1: Kyllä. Patrik Lainehan pelasi tällä kaudella 5 ottelua.
0: Kyllä, 5 peliä.
1: Loukkaantuminen tuli, mutta sittemmin hän pääsi kuntoon, mutta ei kuitenkaan mahtunut kokoonpanoon.
0: Joo, ja viimeisimmän höpinän jälkeen tuli tieto, että joulukuussa hän olisi ollut jo pelikunnossa, mutta Montreal Canadiensin valmentaja kokonaisuus ei ollut sitä mieltä, että Laineelle olisi ikään kuin peliruutua Montrealissa luvassa. Eikä ollutkaan.
1: Mutta miten tämä hänen soppari, jatkuuko se edelleen?
0: Se on nyt poikki, hänestä tulee rajoittamaan
1: rajoittamaton vapaa agentti, onko näin?
0: Joo, näin se menee. Ja nyt tässä tietenkin NHL:n spekulatiivinen osasto toimittaa rintamalla alkanut puskea vaihtoehtoja. Joku minun mielestä aika kehno startti sille, että epäilän, että Montreal se ei ainakaan ole kenen kanssa sopimus tehdä. No, no shit. Olisi outoa tehdä joukkueen kanssa sopimus, ellei tämä Montreal olisi jotenkin suojellut Patrik Laineen tulevan diilin kuntoa niin, ettei häntä loukkaannuteta uudestaan. Mutta sopisi kyllä Patrik Laineen uudeksi osoitteeksi tämä kärkispekulaatio, mikä nyt on liikenteessä. Nimittäin hänelle aika voimakkaitakin huhuja levitellään harteille. Joukkue olisi New York Rangers.
1: Okei. Okay.
0: Pystyyn kuolleiden epäonnistujien eskadroona.
1: Joo.
0: Käytännössä. New York Rangers hän on häpeä pilkku siinä, mitä Rangersin pitäisi suorittaa. Sieltä ei yksinkerta, siellä on tehty isoja muoveja sen eteen, että saataisiin sitä niin sanottua nuorempaa, kasvatettavaa, uutta verta. On ollut hyviä varauksia, mutta kaikki on onnistuttu jotenkin niin kuin pähkinöimään ihan palasiksi. Mutta joka tapauksessa Patrik Laineelle väläytellään nyt aika uskottavienkin NHL-toimittajan puolesta osoitteeksi New York Rangersia.
1: Lainessahan olisi kyllä tällaiselle pelimiehelle sellainen pelin paikka, eli hänet olisi todennäköisesti ensi kaudeksi saatavissa aika halvalla hinnalla.
0: No ainakaan mutta, se ei ole kahdeksan miljoonaa.
1: Hänet olisi todennäköisesti saatavilla aika halvalla hinnalla, mutta toisaalta se hänen potentiaalinsahan siellä on edelleen olemassa.
0: Se on hurja.
1: Joo, eli siinä on riskinottajalle, olisi nyt kova
0: kyllä
1: paikka.
0: Kyllä, ja täältä se on semmoinen olisi.
1: Niin.
0: Mutta kun minulle sitä pienenkään palkan vertaa niin kuin laittaa.
1: Palkkakatto tulee nopeasti vastaan.
0: Mä olisin niin iloinen, jos Patrik Laine, jos hän ensinnäkin saa sen niin kuin pelaamisen innon ja sen, mitä se ammattipelaajan ura vaatii, eli totaalisen sitoutumisen, niin mä haluaisin nähdä hänet Sveitsissä. Mä haluaisin, että hän ottaisi vauhtia Euroopan kautta. Mutta siinä on aina se riski, että se vauhti voi jäädä Eurooppaan.
1: Niin, siinä on vähän tämmöinen.
0: Kun sä voit kuitenkin saada sen niin kuin mainion monen miljoonan pahvin NHL:stä. Joo. Joku vielä uskoo, että siinä on muutakin kuin ylivoimapeloite.
1: Joo.
0: Et koska ehkä hän se
1: luistelee. Niin onko se vähän niin, siis kun hän on jo tuon ikäinen kaveri, niin joko hän jää NHL:ään nyt tai sitten siirtyy Eurooppaan loppuuraksi. Että onko siinä vähän tämmöinen.
0: Niin. No mistäpä minä mitään tiedän, mutta nyt Patrik Laineen ympärillä on alkanut jälleen kerran kuohunta.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Käykää osoitteessa supla.fi kautta Radiorock ja klikatkaa sieltä Motonet.
2: Okei. Okay. Mm. Nyt mä oon täällä. Mitä sitten nyt tässä aukes? Tässä on tämmönen, mihin pitäisi

0: vähän vastata ja jonkunnäköistä kuvaakin laittaa.
1: Joo, Motonet Road Show, se on käynnissä.
2: Kesämenopeli.
1: Motonet Road Show on käynnissä. Katsokaa sieltä kiertueen aikataulut. Nyt en itse ulkoa muista, missä se on esimerkiksi tänään, mutta jossain päin Suomea se on.
0: Joo, sä kerroit hyvän nettiosoitteen, mistä selviää. supla.fi/radiorock.
1: Ja käykää myös ilmoittamassa oma unelmien menopelinne, kesämenopelinne.
0: Joo.
1: Pienimuotoiseen kilpailuun. Eli kyseessä voi olla tarina, tai sitten voitte lähettää valokuvan. Menopeli voi olla auto, se voi olla moottoripyörä, se voi olla mopo. Oikeastaan ihan...
0: Se on menopeli.
1: Mikä tahansa menopeli, kyllä, kyllä.
0: Meillä on ollut parina aamuna esimerkkinä tämä päältä ajettava ruohonleikkuri. Se on menopeli.
1: Ja 100 euron Motonet-lahjakortteja, siis 100 euron arvoisia Motonet-lahjakortteja on jaossa.
0: Se on mainio lahjakortin koko. Alas hommiin supla.fi/radiorock ja ole mahdollinen voittaja.
3: Radio Rockin korporaatio.
1: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
0: No
1: se on,
0: niin, sillä.
1: Se on liittynyt siihen, että läheks panee.
3: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
3: Radio Rockin korporaatio.
0: Se oli matala.
3: Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mikä sä ajalla on plan? Plan

0: viikendiin?
1: Hyvin vaatimattomat suunnitelmat. Aion pysytellä Helsingissä, korostuneesti Helsingin Töölössä.
0: Ja ilmeisesti tämmöinen nysvä viikonloppu, ettei mitään niin kuin sankariliikkeitä, vaan ihan tämmöistä oman toiminnan tukemista.
1: Joo. Viime viikonloppuna niin kiva kuin Savonlinnassa olikin, ihan siis oikeasti oli tosi kiva, terveisiä vaan sinne. Terveisiä. Niin kiva kuin reissaaminen sinne olikin, niin nyt tekee mieli vaan olla, kuulkaa, ihan rauhassa. Mitäs itselläsi on suunnitelmissa?
0: No mä en aio edetä lähellekään Töölöä. Ja mulla on tämmöinen niin kuin erkaantuminen ympäristöstä hanke käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että ulko-oveni ei tule aukeamaan, vaikka kuinka kovin moni sieltä haluaisi tulla ovikellon pimputuksen kautta jotenkin sanoa päivää.
1: Joo.
0: Se jää tänä viikonloppuna sitten tekemättä.
1: Joo, nyt otetaan levon kannalta.
0: Just
1: ja näin kun mä sanoin, niin mä olen huomenna aamulla sitten, joo, terveisiä tältä Mikkelistä. Että...
0: Joo, ja mä oon jossain polkujuoksutapahtumassa Rukalla.
1: Joo. Mutta hei, lähtökohtaisesti otamme rauhallisesti ja korporaatio palaa taas maanantaina ääneen.
0: Hei, tosi hyvää viikonloppua kaikille ja maanantaina, niin kuin Harri sanoi, niin silloin myö taas nähdään. Ellei meillä jommalkummalla tai kummallakin on hengitys loppunut. Silloinhan...
1: Sekin on mahdollista. Tässä on 2 päivää kuitenkin aikaa. Maanantaihin hyvää viikonloppua Radio Rockissa.
0: No niin.
1: Radio Rockissa jatkaa nyt Anneli Rantala.
0: Joo, moikka moi.
1: Moi moi.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
5: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vahtera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita.

0: ja pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
1: Kuusi, mänty, tammi ja
2: lahtera.
1: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
1: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu! Vaali!
6: Nonni.
7: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Tämä oli Hailstorm, oikein hyvää huomenta, niin se on uusi viikko käynnistynyt 8. kesäkuuta. Kello on 4:30 oli aamu 6. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa.
1: Moi moi!
0: Oh, no niin, kato, niin otetaan uudestaan.
2: Täältä se löytyy. Mä vähän halusin piristää meitä, kun mehän ollaan lanseerattu tämä korporaation maanantai ilon ja juhlan uudeksi maanantaiksi. Perusmaanantai, parempi fiilis. Niin mä vaihdoin itselleni mikrofonin paikkaa.
0: No niin, fresh. Aika freshiä uudelle viikolle.
2: Eilen menin nukkumaan sillä lailla, että en olisi halunnut mennä nukkumaan. Ei koskaan sen kaltaiset uutiset ole hyviä, mutta minun maailmani jyrähti ja järähti Arvi Lindin poismenon uutisoinnin vuoksi.
0: Joo, suomalaisen yhtenäiskulttuurin ehkä se suurin linnakeli. Arvi Lindin tähdittämät 8:30 uutiset, jotka aikanaan tuli sekä TV1:ltä että TV2:lta samaan aikaan. Suomen luotettavin mies, ei kai siitä mihinkään pääse.
2: Joo, sen voi antaa yhden harteille kerrallaan, niin Arvi Lindin harteille ne laskeutui, eikä siitä pois lähtenyt. Sillä ei ole mitään tekemistä, tai on jotain tekemistä, mutta ei merkittävää tekemistä sitä uran kestoa. Ei mitään tämmöistä niin kuin määrillä mitattuja asioita, vaan jos se on ollut tietty aika ja tietyn kestoinen ja häneen on kansa ikään kuin henkisesti uskoutunut, niin silloin hän on koko kansan Arvi Lind. Ja tämä hänen poismeno-uutisensa, niin surullinen olo tuli.
0: Kyllä, hän menehtyi eilen aamulla. Tiedon Yleisradiolle antoi Lindin omaiset ja Yleisradion kautta tämä uutinen lähti eilen illalla sitten leviämään, kuten tiedetään. Viimeisen uutislähetyksen Lind ankkuroi lokakuun 15. päivä vuonna 2003. Tästäkin on siis hyvänen aika, kohta 23 vuotta aikaa.
2: Joo, hyvinkin pitkä aika siitä, kun on niin sanottu työtehtävät jäänyt, mutta tämä kertoo ehkä persoonan semmoisesta muistivahvuudesta, mikä miten hän on jäänyt ihmisten muistiin. Ei tarvinnut enää tuottaa TV-uutisia. Ei, hän oli oman panoksensa jättänyt.
0: Kyllä, kyllä. Arvi Lindhän on käynyt myös meillekin vieraana. Voidaan katsoa joku pieni kiva pätkä muinaisesta vierailusta. Ei sitä itse asiassa kauhean kauaa. Tai no, mistä tahansa.
2: Kaikesta on kauan.
0: Kaikesta on kauan aikaa, mutta lähinnä ajattelin, että onko siitä nyt 5 vuotta vai 7 vuotta sitä luokkaa.
2: Joo.
0: Hei, kuulkaa, vilkas maanantai varmasti on tulossa. Tässä laskeudutaan kohti keskikesän juhlaa. 2 viikon kuluttua se on muuten ohi.
2: Kyllä, hyvä niin.
0: Mä olen itse kyllä sitä mieltä, että helvetissä erityinen paikka ihmisille, jotka jaksavat aina muistuttaa sille, että tiedät sä hassun hauskasti, että 2 viikon kuluttua juhannuskin ohi ja enää 200 yötä jouluun ja
2: joo, näitä ihmisiä,
0: näillä on
2: niin kuin ympäri vuoden joku tällainen niin kuin johonkin kohtaan osuva,
0: joo,
2: joka vähättelee juuri sitä hetkeä.
0: Joo, se on tosi hauskaa varmasti, että enää 200 herätystä jouluun. Siis joku tämän tyyppinen aikaraja nimittäin oli tässä viikonloppuna. Mä pari tällaista somehassottelua näin, että 200 herätystä.
2: Mä oon kyllä onnistunut väistelemään viime aikoina näitä niin kuin. Ehkä mä oon sit vaan niinku saanut putsattua, kun mä katson tarpeeksi paljon semmosia niinku hassuja videoita, missä vaan

0: vaikka linnuilta parturoidaan hiukset eri tavalla, niin ei tuu noit vastaan.
1: No joo, tosin tää on tätä samaa porukkaa.
0: Joo, ne ei tuu mulle vastaan, sama porukka, I know. Se on sitä samaa jengiä, mutta ihana pystyä väistämään heitä. Hei, paljon muutakin on nyt tänä aamuna tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Nimittäin on pakko pakittaa hetkisen kuluttua vähän taaksepäin. Historian kirjat luvassa, ne avataan ihan hetken kuluttua.
2: Radio Rock. Radio Rock.
1: Tämä on POD Youth of the Nation, tulossa ACDC:tä, tulossa Amaranttea. Mutta kohta paneudumme historian kirjoihin. Ja laittakaa hei meille viestiä.
0: Joo. Ääniviestejä WhatsAppiin 010-80121. Miten erityisen hyvä ja erikoinen ja upea ja kertakaikkinen aamu sulla on?

0: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Se on tänään 8. kesäkuuta.
2: 1959 ja Yhdysvaltoihin mennään ja postilaitos on se, joka on pistänyt toimittajan. Yhden kerran he ovat päättäneet kokeilla, tai se jäi yhteen kertaan, päättivät kokeilla postinjakoa tällä tyylillä. Ja tämä on kyllä ollut, tämä on ollut tämmöinen ajankuvan mukainen kilpajuoksukokeilu, joka todennäköisesti on ollut vain jenkkien päässä, omassa päässään, että tälläkin pitää kilpailla, meidän pitää olla ensimmäisiä. He ovat halunneet pärjätä selvästi postinkin leiman alla, mutta mitä he ovat tehneet vuonna 1959, 8. kesäkuuta?
1: Nyt on hankala.
2: Ja mä sen verran vielä vinkkaan, mikä saattaa kyllä jo paljastua ihan itsessään, kun postillahan on semmoinen niin kuin toimitus. Meininki, eli paikasta A paikkaan B halutaan toimittaa esimerkiksi kirjeitä tai postia näin yleensä ottaen, niin siitä on kysymys, että kuinka postia on päätetty kokeilla laittaa liikenteeseen.
1: Ahaa. Käytetty kirjekyyhkyjä. Se oli ehkä vähän semmoista aikaisempaa vaihetta.
2: Ja se olisi kyllä kova, jos Jenkkien postilaitos olisi 5-9 tällä innovaatiolla.
1: Tämän, joo.
2: Että nyt kilpailemme.
1: Joo. Tiesitkö muuten, että tällaisia kirjekyyhkykilpailuja järjestetään edelleenkin?
2: Joo.
1: Ne ei ole ihan täysin kaikkia eettisyyden sääntöjä noudattavia.
2: Mutta ei ole moni muukaan.
1: Ei ole moni muukaan asia, mutta tällaisia tosiaan järjestetään.
2: Joo. Minä en ymmärrä sitä yhtä.
1: Mä en voi tajuta
2: miten tämmöinen lintu, niin kuin, eikö jonkun ajatuksen saa matkan varrelle, että nyt muuten jää tämä mun jalas oleva niin kuin ahdistava palikka, niin minä lähden helvettiin.
1: Joo, kun se, tämä kyyhkynen, kun se aina löytää vaan sen oman kotinsa, eli kyyhkysten tapauksessa sehän on lakka. Voitko kuvitella, että tämä on niin kuin kyyhkyslakka, se on niin kuin hänen kotiin.
2: Kyyhkysen pitää joko pelätä tai rakastaa aivan helvetisti, että hän menee sinne, minne
1: joo, hän ei odoteta. Toisella puolella maailmaa, niin sinne se lentää. Mutta ei ollut kirjekyyhkyistä kysymys, mutta mitä se posti on sitten oikein tehnyt?
2: No 8. kesäkuuta vuonna 1959 Yhdysvaltain laivasto laukaisi Regulus ykkösen risteilyohjuksen. Sukellusvene USS Barbarossa oli, uusi Barbarossalta. Kärjen tilalle oli laitettu postisäiliöt, jossa oli noin 3000 kirjettä ja ohjus lensi Mapleholtzin laivastoasemalle Floridassa noin 22 minuutissa. Tämä jäi kokeiluluontoiseksi meiningiksi. Kyse ei ollut todellakaan tavallisesta postipalvelusta, vaan enemmänkin mitäpä muutakaan kuin kylmän sodan näytöksestä. Samalla esiteltiin, kuinka tarkasti USA:n ohjuksia voitiin ohjata. Kokeilu jäi käytännössä ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Eli olisi hauska tietää, että kertooko tarina, että tämän postin lähettämisen tarkkuudella oli huomattavia vaikeuksia, joten se jäi ainutkertaiseksi. Sehän on harmi, jos tämä, vaikka siinä on pelkkää postia siinä kärjessä, niin kyllähän se sattuu.
1: Niin tuo vaikuttaa siltä, että ihan kaikki ei mene ainakaan kerralla oikeaan osoitteeseen.
2: Ei välttämättä. Missile Mail oli tämän nimi.
1: AC/DC, Back in Black. Kiitoksia Kim Sainiolle tästä historiatuokiosta.
0: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?
1: Ja niitä viestejä, laittakaas niitä.
2: No 010 8 0 1 2 1, ja WhatsApp on se, mistä me niitä viestejä sitten teille ajellaan.
1: Eli mitä teille kuuluu, kertokaa se. Viikonloppu takana ja kaiken näköistä on varmaan touhuttu, kertokaa niistä.
2: Ja muistakaa, ei mitään negatiivista, ei mitään.

0: ACDC ja Back in Black. Amarante, Drop Dead Cynical. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Menee nyt ihan toistamiseksi. Hei, 01080121 WhatsAppi, ääniviestejä, mitä teille kuuluu. Ja kivaa kukkuluuruu.
0: Amarantea viestien jälkeen tulossa Sabaton ja tulossa myös Alice Cooperi. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sain. Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Arst on melatoniini.
1: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Se oli Amarantti ja Drop Dead Cynical. Nyt on aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
1: Äärettömän hyvää huomenta tänne, kuka oletkaan.
2: Huomenta. On ollut mettä se pyörät. Melkoiset varmaan keikkerikko aamulla kuuntelin, kun jön kahvia. Kaksi huuhkajaa huhuilee ja ei ollut ihan kauhean lempeen kuulosta se huilu, että onkohan huuhkajapariskunnalla tullut tappelu, kun on, että siellä on ollut jotain nyt vähän viikonloppuna, että siellä on käyty nyt huhuilemassa jossain muun pesässä, kun käkiikin osallistui siihen, että se rupesi kukkumaan, niin siinä käkiitteli ja huhuili jonkun aikaa ja mä ajattelin vaan, että nyt kuulostaa siltä, että kyllä isäntä ei nyt nuku omassa pesässä enää. Se on tullut kään kanssa jotain tekemistä. Vex lailla. Ai ai ai, mitä mettässä sattuu ja tapahtuu.
1: No sattuu ja tapahtuu, mutta ikävä vanha aikainen tapa onhan se voinut olla frouvakin, joka on ollut niin sanotusti rennolla siiveniskulla liikenteessä. En tiedä. Mutta kiitos metsän tunnelmasta. Kuka täällä?
3: Erinomaista huomenta Ylikeravan kuningaskunnasta. Eilen täytin 49, eli viimeinen vuosi 40-vuotiaana lähti siinä. Mutta en olisi uskonut, että voin tuntea itseäni vanhaksi, mutta kun 10-vuotias kummityttöni sanoi, että hei nyt Tania, vanha musa bängää nykyään, että mä esittelen sulle uuden artistin. Ja hän sitten laittoi soimaan semmoisen biisin kuin Hevidikkarin Vuorisaarna. Se oli hänen mielestään upea varmaan, koska siinä oli niin paljon kirosanoja. Mutta hän kertoi, että sen esittää Juike Leskinen. Silloin mä tajusin, että okei, ilta on tullut. Ei muuta kuin hei mukavaa. Työviikon alku.
1: Erinomainen esimerkki siitä. Eikä sille minkään voi, jos Juike on nyt lauteella.
0: Niin, Juike on kova jätkä tai oli kova jätkä.
1: Ja onhan se nyt niin, että kyllähän se sukupolvet vaihtaa, että tuleeko se CK-na vai C-nä tai sitten enemmän S-nä se
0: Juike, toi oli hyvä. Juiken kuolemastakin tuli muuten tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.
1: On pitkä aika. Ja kukapa täällä?
4: Huomenta korporaatio. Tänne kun näitä biisitoiveita on sadellut kanssa, niin olisiko Arvi Lindin muistolle, mahtaisiko saada kaivettua jostain Inquisition biisi? Arvi Lind on muuten mainio kappale. Mukavaa viikkoa ja rauha Arville.
1: Minä en tämmöistä kappaletta tiedäkään. Tai sitten ehkä on kuullut, mutta en niin kuin tällä tavalla muistirekisterissä pidä. Jää nähtäväksi. Ja huomenta tänne.
5: Hyvää huomenta korporaatio ja kuuntelijat. Toinen viikko uusissa duuneissa alkaa. Viime viikko lähti käyntiin joka aamu teidän kanssa ja tällä viikolla en ajatellut tehdä tästä poikkeusta. On se vaan niin maa hienoa, kun tulee hyvää musiikkia ja hyvää ohjelmaa heti aamusta. Pidetään lippu korkealla ja rai rai.
1: No se käy.
0: Kiitoksia kehuista.
1: Ja sitten jatkakaamme eteenpäin tuosta.
6: No, hyvää huomenta korporaatio ja Suomen kansa täältä Kulhosta mökkielämää viettämästä. Se on vaan mukava tuolla, kun tuo herätys pärähtää ja 9-kuinen poika ponnahtaa samaan aikaan isin kanssa herrelle ja äiti olisi ehkä halunnut vielä nukkua hetken, mutta poika löyti helistimen ja muuta, niin sitä on mukava seurata, miten se alkaa se pyöriminen tuossa sängyssä. Hyvää huomenta vaan kaikille.
1: Hyvää huomenta ja tsemppiä helistysbisneksen kanssa. Olin just sanomassa, että mä rakastin mökillä heräämistä. Siihen noin 5.30 se aamuusva ja aurinko on nousemassa ja kaikki näyttää hyvältä. Ja siinä kaikessa rauhassa katsella järvimaisemaa. Mikä ei ollut parempaa, mutta toi helistinmaailma, se vei mut eri paikkaan.
0: Joo, mua rupesi kiinnostaa myöskin tämä Kulho. Oletettavasti kyseessä on kylä ja samalla saari Liperin kunnassa Pohjois-Karjalassa, aivan siellä Joensuun rajan tuntumassa. Näin tietää internetti kertoa.
1: Okei.
0: Joo.
1: Kaunista paikkaa
0: varmasti. Kaunista seutua, todella kaunista seutua.
1: Ja kukapa meillä täällä on viestin kanssa?
7: Simo Kontiolahdelta, huomenta. Suhteettoman mahtava viikonloppu takana. pidettiin monien inhoama, mutta meidän ehdottomasti rakastama luokkakokoontuminen. Ja kun vuonna 2023 kokoonnuttiin ensimmäisen kerran, siis sillä porukalla, joka pääsi vuonna 90 yläasteelta, päätettiin, että eiköhän me kokoonnuta aina 5 vuoden välein uudelleen, ei maltettu. Tämä oli jo 3. kerta sen vuoden 2023 kokoontumisen jälkeen ja varmaan ensi vuonna taas uudestaan. Siellä oli vaan niin helvotun kivaa. Et näillä voimilla jaksaa kyllä tämän viikon ihan hienosti. Kivaa viikkoa kaikille muillekin, teillekin.
1: Tolleen toi voi toimiikin, että se on useammin, koska sehän pistää niin kuin mielen matalaksi 10 vuoden tai 15 vuoden jälkeen näkeminen, kun on se illuusio siitä edellisestä kohtamisesta. Ja ennen kaikkea silloin, kun koulu on loppunut ja se ensimmäinen kohtaminen, niin se saattaa heikompaa hirvittää.
0: Joo, ja musta toi oli ihan mahtava Simolta, että luokkakokouksessa voi olla myös kiva.
1: No näköjään, koska hänestä kuuli, että tämä ei ole feikki.
0: Tuosta huokui tosiaan se, että on ollut todellakin mukava viikonloppu. Joo. Hei, kiitoksia viesteistä.
1: Kiitos, ja noudatitte kaikki tätä maanantaista komentoketjua, positiivisuus pitää meidät pinnalla, ja mä en nyt halua sanoittaa mikään sukupuolijuttu, mutta huomattavan monta naisen lähettämää ääniviestejä, että olisiko se positiivisuus sitten tavallaan kutjuhuutu sinne päin, että silloin heiltäkin alkaa viestiä tulemaan.
0: Niin, äijät ei ole vienyt puhelimia.
1: No nimenomaan, vaikka pitäisi viiä.
8: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delayed later.
0: Tämä on Sabaton ja Nothing More. Kello on Radio Rockissa 6.36. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja Nothing More. Ennen aamun ensimmäisiä uutisia tulossa Alice Cooper ja tulossa myös Himiä. Täällä Radio Rockin korporaatio palveluksessanne kello 11. Olin lauantaina muuten katsomassa Eppu Normaalia. Voidaan siitäkin puhua. Oli mukavia kohtaamisia Radio Rockin kuuntelijoiden kanssa.
1: Noni.
0: Joo.
1: Poskipusut ja...
0: ranskalaismalliset poskipusut tuli vaihdettua.
1: Menikö kenenkään kanssa käsi vähän liian alaselälle?
0: Ei.
1: Hyvä,
0: ei.
1: Hyvää työtä.
0: Tämän muistaisin kyllä.
1: Koska meillähän on aina, kun viikonloppu alkaa, niin meillä on tämmöinen pikamuistutuskoulutus siitä, että muistakaa, jos olette liikenteessä, niin se alaselän käsi, pitäkää huolta.
0: Alice Cooper ja Him, sen jälkeen tulossa uutisia.
2: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Uusi opiskelupaikka. Uusi kaupunki. Uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
20: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
20: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisu...

0: raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock.

0: Gone with the Sin, tämä oli tietysti Him. Aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon. Niissä muun muassa siitä, että Vantaan kivistössä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa on syttynyt yöllä raju tulipalo. Iran on laukaissut myöhään eilen ohjuksia kohti Israelia ja totta kai eilisiltana Suomea. No, en nyt osaa sanoa, onko tämä Suomea järkyttänyt, mutta vavahduttanut uutinen joka tapauksessa, eli Arvi Lindin kuolemasta.
1: Väitän, että pysähtyneisyyttä on ollut havaittavissa.
0: Muun muassa näistä aiheista uutisissa, uutisten jälkeen tulossa Nightwishia, tulossa Metallicaa, tulossa Ghostia. Täällä ollaan, Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan. Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
8: Vaahtera.
7: Kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
9: tammi ja
8: vahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Vantaan kivistössä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi yöllä raju tulipalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin yhdeltä yöllä. Asunto ja parveke vaurioituivat palossa pahoin. Muut asunnot kärsivät savu- ja vesivahingoista. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Paloasunto oli tyhjä, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa saaneen alkunsa parvekkeelta. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Iran laukaisi myöhään eilen ohjuksia kohti Israelia, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä ovat ensimmäiset ohjusiskut, joita Iran on tehnyt Israelia vastaan sitten huhtikuussa alkaneen tulitauon. Alustavien tietojen mukaan Israel sai torjuttua ohjukset. Iranin mukaan ohjukset olivat vastaus Israelin aiemmin päivällä tekemiin iskuihin Libanoniin. Myös Jemenistä laukaistiin ohjus kohti Israelia. Israel vastasi iskemällä useisiin Iranin sotilaskohteisiin varhain maanantai-aamuna. Useissa Iranin kaupungeissa raportoitiin Reutersin mukaan räjähdyksiä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
8: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
7: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
9: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Nightwish ja Everdream. Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa, jossa ihan kohta muistellaan eilen aamulla edesmennyttä Arvi Lindia.
10: Arvi Lind, joka oli todella odotettu vieras Radio Rockin korporaation. Vihdoinkin hänet saimme. Ja tässä pätkiä näistä hetkistä Arvi Lindin kanssa.
9: Kello on 3 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Eletään maanantaita 8. kesäkuuta. Tämä on Radio Rockin korporaatio. Kello 11.
10: Hyvää huomenta.

0: Nightwish ja Everdream. Harri Moisio, Kim Sainio täällä ja kuulumme molemmat siihen sukupolveen, joille Arvi Lind on edustanut Suomen luotettavinta ihmistä. Hänethän on sellaisen tittelin muuten, en tiedä kuinka virallinen titteli tuo, mutta joku äänestys on joskus ollut ja Lindhän oli ylivoimainen.
1: Kyllä, ja oman niin kuin virallisen äänen ja ihmisen niin kuin tittelin olisi voittanut ainakin minulla, koska minä olen kasvanut hänen seurassaan. Siitä asti, kun en ole mitään ymmärtänyt, niin olen aina siihen hetkeen asti, kun alkanut ymmärtää. Ja sen jälkeen, kun vasta on ymmärtänytkin, niin edelleen Arvi Lind on ollut minun ääneni.
0: Joo, melkein 40 vuoden uran Yleisradiossa tehnyt Lind poistui eilen aamulla keskuudestamme 85 vuoden iässä. Hänen viimeinen ankkuroimansa uutislähetys, siitäkin on kohta tullut kuluneeksi 23 vuotta, se oli lokakuussa vuonna 2003. Arvi Lind kävi meillä 6 vuotta sitten vieraana ja paljon oli miehellä mielenkiintoista kerrottavaa niin työstä kuin vähän sen ulkopuoleltakin. Ensinnäkin, puhutaanko uutisten uskottavuudesta?

0: Mitä Arvi Lind on siitä mieltä?
1: Oi, oi, oi, kuunnellaanpa
0: nyt tämä.
2: Meillä sen. Aikoinaan, muistaakseni uutispäällikkö Arne Tanninen, joka oli pitkään sitten Washingtonin kirjeenvaihtajanakin, niin sanoi, että uutistoimittajan kallein omaisuus on katsojien ja kuulijoiden luottamus ja usko. Ei usko jokaiseen sanaan, jonka sanomme, vaan tieto siitä, että yritämme parhaamme ja tarkistamme tietomme ja teemme työtämme vilpittömästi.
0: Tämä ei ole ehkä ihan semmoisen someaikakauden.
1: Ei, tämä on sitä edeltävää
0: aikaa. Tämä on sitä edeltävää aikakautta, jolloin fakta tarkistettiin.
1: Joo, mikä on siis nykyään totta kai lapsikin sen tietää, että se on aivan turha toimenpide, koska se vie aikaa.
0: Niin, parempi on heittää someen ensi joku läppä ja sen jälkeen katsoa, mitä tapahtuu.
1: Joo, läpän jälkeen keihästetään joku.
0: Joo. Mitäs Arvi Lind vastaa kysymykseen, mitkä ovat olleet hänen uran merkittävimmät uutiset?
2: Jos nyt lähdetään näistä tämmöisistä kotimaisista kohokohdista, niin mulle henkilökohtaisesti on isoja uutisia nämä koko kansaa koskettavat suru-uutiset. Vuonna 1976 oli Lapuan patruunatehtaan räjähdys, jossa kuoli 40 ihmistä. 1978 oli Rissalan lento-onnettomuus, jossa kuoli 15 ihmistä.
0: Ja Tarja Halonenkin.
2: Tarja Halosen piti olla mukana, mutta hän odotti lasta ja ei lähtenyt sille matkalle. Nämä oli siis näitä tämmöisiä henkilökohtaisia koskettavia uutisia, mutta sitten tietysti ihan noin prosessina, niin kyllähän maailmanhistorian suurin uutinen meikäläisten aikaan on ollut Neuvostoliiton sortuminen. Eli se ei ollut mikään yksittäinen pamaus, vaan pitkä prosessi, ja sehän oli hyvinkin hyvä uutinen ja iloinen asia, mutta ei sen isompaa ole ollut. Ja sitten tietysti nämä yksittäiset, mitä siitä seurasi, Saksojen yhdistyminen ja Baltian maiden jälleen itsenäistyminen. Ja sitten on myöhemmin tietysti tulleet nämä Estoniat ja Tšernobylit ja tornit ja niin poispäin.
0: Tämä on Metallica ja Turn the Page.
1: Estoniat, Tšernobylit ja tornit, kun joillekin se on ollut se ainoa.
0: Kyllä. Metallican jälkeen palaamme vielä Arvi Lindin muistoihin ja puhutaan vähän jääkiekosta.

0: Metallica, Turn the Page. Uutisankkuri, toimittaja Arvi Lind, joka on nyt edesmennyt eilen myöhään illalla. Tiedotettiin hänen kuolemastaan, hän menehtyi eilen aamulla. Arvi Lind kävi meillä vieraana 6 vuotta sitten ja kuten tiedetään, hänen poikansa Juha Lind pelasi NHL:ssä, oliko muuten Dallas Starsissa pelasi. Ja Montreal Canadiens taisi olla myös.
1: Ainakin Dallas.
0: Joo, oliko 4 kautta, eli ihan menestyksekäs NHL-ura sieltä.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä, ja maajoukkuessa totta kai useita MM-kisojakin pääsi pelaamaan. Meidän lähetyksessä Arvi Lind kertoi varsin hauskan jääkiekkomuiston, jossa yksi osallisista oli nimenomaan Juha Lind, kuunnellaanpa.
1: Isä ja poika muisto.
0: Joo, kuunnellaanpa mitä hän oikein kertoi.
2: Jääkiekosta mulla on joitakin mukavia välähdyksiä. En haluaisi nyt leuhkia, mutta on ollut semmoinen tilanne, että perheellämme on ollut kanavat hallussa samaan kertaan. Oli 2001 Saksan jääkiekon MM-kisat ja Suomi pelasi finaalia Tšekkiä vastaan. Ottelu näytettiin TV2:lla ja minä samaan aikaan vedin TV-uutisia 1:llä. Ja kun olin aloittanut TV-uutislähetyksen ja oli ensimmäinen insertti, uutispäällikkö Kari Nihti sanoi korvanappiin, että Suomi meni 1-0 johtoon. En kerro, kuka teki maalin.
0: Ettei olisi ollut Juha Lind.
2: Oli kyllä. Tosiaan meillä oli 1 000 000 yleisöt molemmilla isällä ja pojalla, 1 ja 2 hallussa.
0: Aika kova.
1: Erittäin kova ja nythän tässä on varmasti jossain takkatulen loimossa varmasti selvitetty, että kummalla oli kuitenkin napsun enemmän.
0: Niin. Me muistamme Kim Sainion kanssa muuten sellaisenkin ajan, kun TV-uutiset tulivat samaan aikaan TV1:ltä ja TV2:lta. Joo. Ja muita kanaviahan ei ollut, joten Arvi Lindillähän oli parhaimmillaan sellainen yli 3 000 000 silmäparia tapittamassa.
1: Joo, ja me ei todellakaan, tai ainakaan minä en leuhota tällä, koska se kertoo myös
0: siitä että ollaan aika vanhoja ukkoja.
1: On tässä niin kuin kohta saada viettää jonkunnäköistä suru-uutispäivää meidänkin kohdalla.
0: Joo.
1: Koska ikää on, mutta joo, se aika oli, ja tämäkin on mielenkiintoista juttua, että miten uutiset on niin kuin käytännössä hallinnut kaikkea, miten suomalaiset istahtavat alas ja keskittyvät oikeastaan koko perheen voimin. Niin näissäkin menee vähän niin kuin aikapolut sekaisin. Tämähän oli ennen, oliko jopa ennen MTV-aikaa, vai oliko MTV jo vyörynyt?
0: Oli MTV jo tuolloin, joo. Koska MTVn, siis 10 uutiset käynnistyivät vuonna 1981.
1: Joo, ja mun mielestä kuitenkin huomattavasti ennen sitä oli nimenomaan 1 ja 2 valjastettu myös uutisiin, 9 molemmat.
0: Ja pitkään tuli vielä, siis 80-luvulla tuli samaan aikaan, mutta Maikkarihan sai oman kanavansa, oliko se nyt sitten vuodenvaihde 92-93, kun kolmoskanava ikään kuin loppui ja siitä tuli MTV3. Mut joo,
1: Arvi Lindistä on vielä sen verran sanottava, että häntä kyllä ennen kaikkea tuolla urheiluseura tai raittiusseura Zoomissa, urheilu- ja raittiusseura Zoomi, missä Arvi Lind oli hyvinkin pitkän aikaa, kyllä, niin aika moni, huomattavan ennen tätä päivää tai tätä Arvi Lindin poistumista, niin todella, todella moni tämän urheiluseuran pelaajista totesi, että jos haluaa pommin varman viihtymisen ja ennen kaikkea semmoisen nauliintuneen kuuntelemisen kokemuksen aikaa, niin silloin on syytä olla Arvi Lindin välittömässä läheisyydessä.
0: Joo, hänestähän sanottiin, että hänellä oli, toinen puoli oli tämmöinen äärimmäisen luotettava, vakavailmeinen uutisankkuri, ja toinen puoli oli taas sitten sellainen erittäin leppoisa, hauska seuramies, todellinen tarinankertoja. Hän oli myös musiikkimiehiä ihan viimeisen päälle.
1: Joo, nopean huumorin edusta, ettei jäänyt niin kuin semmoisessa pukukoppipelleilyssä, ei jäänyt jalkoihin.
0: Me jatkamme Ghostilla ja sen jälkeen tulossa uutisia, tulossa myös Judas Priestia ja Rammsteinia. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta.
1: Hyvää huomenta.
3: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
3: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
10: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
17: ja vaahtera, haapa,
16: koivu,
17: haapa,
16: koivu, raita
17: ja pihlaja,
16: kuusi,
17: haapa
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
16: koivu,
17: vaahtera,
16: kataja,
17: pihlaja,
16: mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
17: vaahtera,
18: haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja,
18: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
20: Holiday Club.
21: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
22: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
24: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
25: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
26: Ei kun morjasta pöytään!
27: Puilo, miten voin auttaa?
28: Ei, meillä on paljon terassilla.
27: Okei, sehän on kiva.
28: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
27: No se on vähän erikoista.
28: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
27: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
28: Onko kallis?
27: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
28: En. Tuun.
29: Tule puu-iloon.
30: Komissaario Koskinen on palannut.
31: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
32: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
30: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
33: Ei ole muuta tylsä aina.
34: Ei ole.
30: Tätä on 100% rock.
35: Radio
30: rock. 100% rock.
35: Radio rock.

Tämä on Ghost ja Umbra. Tämän jälkeen Ilta-Sanomien toimittamat uutiset niiden perään Judas Priest Breaking the Law. Hyvää huomenta, kello on 7.27. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Ilona Mononen on juossut jälleen uuden Suomen ennätyksen naisten 3000 metrin estejuoksussa. Mononen juoksi Tukholman timanttiliigassa ajan 9.15.18. Ajallaan Mononen paransi omaa 4 päivää aiemmin Paavo Nurmen kisoissa juoksemaansa edellistä Suomen ennätystä yli 3 sekuntia. Mononen sijoittui kisassa 6. Kisan voitti Tunisian Marwa Bouzaïani piirun verran alle 9 minuutin ajalla. Tukholman timanttiliigan kovatasoisimmasta tuloksesta vastasi Sveitsin Audrey Verro. Verro voitti naisten 800 metriä ajalla 1.53.98. Aika on maailman kaikkien aikojen 3. paras ja jää Jarmila Kratochvilovan 43 vuotta vanhasta lyömättömänä pidetystä maailman ennätyksestä vain 0,7 sekuntia. Tukholman timanttiliigassa nähtiin sellainenkin harvinaisuus, että Armand Duplantis ei voittanut miesten seiväskisaa. Duplantis koki Tukholmassa ensimmäisen tappionsa lähes 3 vuoteen. Duplantis oli edellisen kerran hävinnyt heinäkuussa 2023 ja oli sen jälkeen voittanut 40 kilpailua peräkkäin. Kimi Antonelli voitti eilen Formula 1:n kauden 6. kilpailun Monacon GP:n. Voitto oli vasta 19-vuotiaalle Antonellille jo 5. peräkkäin. Toiseksi Monacossa ajoi Lewis Hamilton ja 3. oli Isaac Hadjar. Mercedeksellä ajava Antonelli johtaa MM-sarjaa ylivoimaisesti.

0: Antonellilla on kauden tässä vaiheessa jo 66 pisteen ero Hamiltoniin. Suomen Valtteri Bottaksen kisasta tuli pannukakku. Bottas joutui keskeyttämään kierroksella 18 jarruongelmien takia. Saksan Alexander Zverev on voittanut tenniksen Ranskan avoimet. Zverev kukisti eilisessä finaalissa Italian Flavio Cobollin huimassa viiden erän taistossa. Loppuottelu kesti 4 tuntia ja 16 minuuttia. Voitto oli Zverevin ensimmäinen Grand Slam-turnauksissa. Aiemmin Zverev oli kärsinyt Grand Slameissa 3 finaalitappiota. Zverev kuittasi voitostaan palkintorahaa 2,8 miljoonaa euroa. Tanskalainen jalkapallotähti Christian Eriksen lyyhistyi kentän pintaan eilen Odensessa kesken maaottelun Ukrainaa vastaan. Ottelua oli pelattu reilut 64 minuuttia, kun Eriksen otti kiinni rinnastaan ja putosi nurmen pintaan. Hänelle alettiin heti huutaa ensiapua. Eriksen pystyi lopulta lähtemään kentältä omin voimin. Hänen matkansa jatkui sen jälkeen sairaalaan. Ottelu keskeytettiin tapahtuneen takia. Tanskalaislehti Tipsbladet kertoi myöhemmin, että Eriksen on tajuissaan ja voi oloihin nähden hyvin. Eriksen sai sydänpysähdyksen kesken EM-kisaottelun Tanska-Suomi kesällä 2021.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista, urheiluutisista. Tämä on Judas Priest, Breaking the Law, kello 7.36.

0: Breaking the Law ja Judas Priest.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Äijä on ollut viihteellä kattelemassa Epunormaaleja.
0: Kyllä.
1: Tuomio.
0: Erittäin hyvä keikka.
1: Noin.
0: Joo, olin lauantaina Bolt Areenalla ja en ajautunut vessakaaukseen. Kävin kyllä WC-tiloissa kolmeenkin otteeseen, mutta en joutunut jonottamaan. Ja vaikka perjantain keikalla kuulemma oli tämmöinen vessakaaus ollut, eikä mitään muutakaan valittamista. Kaikki meni hyvin.
1: Joo, mä näin paljon pätkiä. Itse en ollut paikalla, mutta ihmisten taltiointeja näin kyllä, siis hyvien ihmisten, jotka tekivät minun potpuristani juuri sellaisen, kun ajattelin keikkakokemuksen olleen. Toki ei aavistustakaan, oliko se sellainen, kuin heidän potpurinsa näytti. Mutta uskon näin, että Epulta tuli kaikki.
0: Kaikki, joo.
1: Kaikki, mitä olisi vaikea kuvitella, että Epunormaali olisi jotenkin nämä omat jäähyväiskeikkaansa virittänyt sellaiselle niin kuin taajuudelle, että joillekin jäisi, niin kuin siis massalle jäisi semmoinen olo, että nyt ei kyllä tuotettu sitä potpuria, miten minun Eppuni soi. Olisi vaikea kuvitella.
0: Joo, ootapas, yksi biisi mua jäi vähän vaivaamaan, tuliko se sieltä vai ei. Katsotaanpas, mennään tuonne setlist-osastolle.
1: Ja työkeikat on vasta tulossa.
0: Joo, nämä ratinan keikat.
1: Niin.
0: Joo, ja kyllähän tässä Epunormaali
1: kesällä keikkailee siellä täällä. Festareilla. Ja.
0: Joo. Itse asiassa ei tästä jäänyt mitään pois. Epunormaali soitti kaikkiaan 44 biisiä.
1: Se on vahva.
0: Se on vahva, joo.
1: Joo, ja sekin voi tuntua jostakin, että no aijaa, ne veti niin kuin täällä kevyellä setillä. Se ei anna semmoista niin sanottua kokeellista Eppua tarjolle. Mm. Että sieltä on nyt pakko pistää ne ykkös pyssyt sitten tulille.
0: Joo, 44 biisiä soittivat. Rammsteinia tulossa seuraavaksi. Biisi on Kaine Lusti ja sen jälkeen ihan muihin juttuihin.
1: Joo, mennään Ruottiin.
2: Radio Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
18: Moikka! Mitäs menee?
19: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
18: No kerro kaikki.
19: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
18: Muistitko syödä kumminkin?
19: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
18: No hyvä.

0: tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
6: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
5: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich abzuhören.

0: Rammstein ja Kaine Lust.
1: Mennään Keski-Ruotsissa sijaitsevaan hotelliin, joka valmistautuu ottamaan vähän uudenlaista asiakasta sisään. Aikaisemman on ollut ehkä vähän hankaluuksia kirjautua hotelliin alle 18-vuotiaana ilman papereita, mutta nyt Kumlassa Keski-Ruotsissa löytyy tällainen hotelli, joka nuorempi alkaa ottaa vastaan. Ruotsin parlamentti on nimittäin hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan vakavista rikoksista tuomitut 15-17-vuotiaat suorittavat rangaistuksensa vankilassa. Ja nyt alkaa olla se päivä, kun Kumlassa, joka on tiukasti vartioitu Keski-Ruotsin vankila, yleisemmin ottaen kriittiset Facebook-ällötykset toteavat, että vankilat ovat kuin hotelleja. Siihen liittyy tämä äskeinen hotellivertaus. Muutama viikon kuluttua Kumla alkaa nimenomaan ottamaan näitä poikkeuksellisia nuoria vankeja hoteisiinsa, ja sehän tarkoittaa sitten loistavan suoraviivaista uudelleenjärjestelyä, mitä vankilat pystyvät näille nuorille tuottamaan.
0: Okei, kuulostaa siltä, että Ruotsissa järjestelmä on aika lailla tässä suhteessa erilainen kuin meillä.
1: Hyvin erilainen.
0: Koska mehän olimme...
1: Parlamentti on pistänyt tämän niin kuin pakettiin tämän, ja tietenkin siellä on puolensa, joka ovat sitä vastaan, että tämä on väärä tapa, ja sitten on sitten taas se toinen voimakas suunta, joka toteaa, että tämä on ainoa tapa.
0: Joo, tyrmää vaan kuule jo ja vielä kettinkeillä kiinni.
1: Mutta sanotaan, että Ruotsissa on isosti erilaiset ongelmat kuin meillä. Ruotsissa on ollut viime vuonna yli 68 000 jengirikollisuuteen selvästi sidoksissa olevaa ihmistä. Nuorison edustajia siellä on poikkeuksellisen suuri päälukumäärä, mitä täällä meillä vain kauhistellaan, pelätään, että onko tämä niin sanottu Ruotsin malli, niin kuin aina puhutaan, onko se rantautumassa myös Suomeen, on viiveellä. Sitä, että onko vangitseminen se ainoa oikea suunta, niin sitä minä en tiedä.
0: Juu, tämä on erittäin hyvä kysymys, onko 15-vuotiaalle vankila oikea paikka. Mehän olimme viime syyskuussa, siitäkin hyvänä aika tulee kohta vuosi kuluneeksi, olimme Sörkkarokkia juontamassa, ja siellähän on Sörnäisten vankilassa alaikäisiä vankeja. Nuoren oli nimenomaan 15-vuotias. Heidät on kylläkin eristetty siitä muusta porukasta, että hehän seurasivatkin tätä konserttia sellaisella omalla pienellä alueella.
1: Joo, ja kuten Ruotsissakin eristetään, ovat erossa niin sanotusta aikuisvangeista. Mutta Ruotsissa ei välttämättä tyydytä ihan vielä tähän. Kesäkuussa parlamentti odotetaan äänestävän myös rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15 vuodesta 13 vuoteen.
0: Okei.
1: Ja tämä on nyt minun mielestä se merkittävin uutinen, koska Ruotsin jalanjälki on mennyt pitkän aikaa siihen, että 15 vuotta täyttänyt alkaa olla jo ikään kuin perustellusti pitää keksiä jotain muuta kuin päästää pälkähästä. Okei, on siinä vähän harmeja, mutta päästä pälkähästä joka tapauksesta. Ja vähintään 4 vuoden vankeusrangaistus pitäisi olla ikään kuin se, mistä 13 vuotta täyttänyt joutuisi istuntoon, että siellä pitää olla vakava rikos. Ja Ruotsissahan on näitä kilpinuoria käytetty vaikka kuinka ja paljon, niin kuin iso osa ihmisistä tietää. Silloin kun ollaan niin sanotusti haluttu jonkun henki viedä pois, niin ollaan annettu nuoremmalle ja annettu kautta määrätty, on ehkä se korrektimpi ilmaus, niin annettu tämä tehtävä, koska hän on ulkona rangaistuksen piiristä. Ja näin ollen on voitu toimia. Mutta raaka meininki, varsin minun mielestä tämä voisi nähdä myös, että tämä on varsin epätoivoinen ratkaisu tähän jengirikollisuuteen, koska jengirikollisuus on huomattava.
2: Radio Rockin korporaatio on ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.
0: Him, right here in my arms. Kello on 6 minuuttia vaille 8. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet, ja maanantaita eletään 8. kesäkuuta.
1: Oikein hyvää huomenta.

0: Right here in my arms ja Himme. Uutisia tulossa uutisten jälkeen Guns N' Roses Civil War. Ja mennään sen perään Helsingin käräjäoikeuteen. 9 aikaa siellä alkaa oikeudenkäynti, joka mitä todennäköisimmin tulee saamaan paljon huomiota erityisesti tuolla somen niin sanotussa syvä kautta salaliittoteoria päässä. Eli tämä tunnelimiehenäkin tunnettu Mikko Vapa, hän on tänään oikeudessa, mitä todennäköisimmin oikeusistunnon jälkeen hänet vapautetaan odottelemaan sitten varsinaisia tuomioita ja muita oikeudenkäyntejä, mutta mennään tähän. Hänhän on väitetysti paljastanut kaiken näköisiä suuria valtakunnan salaisuuksia.
1: Oliko hän etunimensä Mikko?
0: Mikko.
1: Mikko Vapaks.
0: Mikko Vapaks. Esti Vaparik.
1: Joo.
0: Mulla tulee vaan tää
1: Mikko
0: mieleen.
1: Mikko Vapaks.
0: Nyt uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hei Persilja. Moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
13: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
12: Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
13: Sisi.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Woody!
1: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
0: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
19: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
19: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään.
17: Hotel Kakola.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Taimaalaisia marjanpoimijoita on tulossa tänä vuonna Suomeen paljon vähemmän kuin marja-ala toivoo, kertoo Uutissuomalainen. Jopa kolmannes Suomeen haluavista marjanpoimijoista ei välttämättä pääse Suomeen. Ulkoministeriön mukaan taimaalaisten kausityöviisumeita voidaan evätä työnantajasta johtuvista syistä, jos työnantajan epäillään riistävän työntekijää. Uutissuomalaisen mukaan marjayritykset odottavat satokaudelle noin 3200 taityöntekijää. Viisumihakemuksia on toistaiseksi saapunut noin 2000. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
24: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
23: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.
25: Here is failure to communicate. Some men you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets.

0: Guns N' Roses Civil War Radio Rockin korporaatiossa. Mikko Antero Vapa. En tiedä, mikä tuossakin on sitten hauskaa, mutta mua jotenkin hymyilyttää, kun luen tämän nimen.
1: No on se tämmöiselle kaverille, jolle niin kuin kalastaminen on ollut tuskaa ihan ensimmäisestä kerrasta viimeiseen kertaan, niin minun vapani ei ole heilunut.
0: Joo. Tämähän aikana erottui siitä onkisuvusta.
1: Joo, kyllä. Joo. Onkihan on vielä tietyllä alueella selvästi niin kuin vallitseva.
0: Joo, on olemassa
1: ja hallitseva suku.
0: Joo, Suomessahan on kaksi matoa, valtoisen mato ja ongenmato.
1: Ja siitä alettiin löytää myös tätä toukan sukua.
0: Se tuli mutta Mikko Antero Vapa.
1: Niin sanottu jigijengi.
0: Hei, Mikko Antero Vapa, 48V.
1: Mehän ei kohta päästä irti tästä, jos ei nyt mennä oikeasti eteenpäin, toden totta. Niin, mitä hän nyt on?
0: Hän on tänään sillä tavoin otsikoissa, että hänen kuulemisensa Helsingin käräjäoikeudessa käynnistyy kello 9. Hän on siis toinen näistä Vapan tunnelikaksoisveljistä. Eli Mikko ja Marko Vapa uskovat, että maailmaa halkoo miljoonien kilometrien mittaisten tunnelien verkosto, jonka uumenissa käydään koko ajan globaalia tunnelisotaa. Mikko on kartoittanut koko Suomen jokaisen kolkan ilmakuvista ja retkikartoista, sahannut aina läpi yksittäisiä maakuntia ja laittanut varmat pisteet heti suoraan sinne kartalle. Ja sitten kun ne varmat pisteet muodostaa sitä luurankoa, niin sitten on katsottu lihaksia toinen veljeksistä, eli Marko Vapa on kertonut taannoin Ilta-Sanomien haastattelussa. Miksi Mikko Vapa on nyt sitten oikeudessa? Niin tässä on käynyt niin, että tunnelihuumassa jätkät ovat menneet vähän paljastamaan suomalaisia puolustusvoimille erittäin tärkeitä salaisuuksia.
1: Niin no onhan se nyt, että jos on isolle yleisölle täysin tunnistamaton tämmöinen tunnelisota, mikä on menossa globaalilla mittakaavalla, niin jos sä lähdet nyt pistämään täppä sinne, täppä tonne, niin kyllähän sinne paljastamisen perkele on läsnä. Eli hyvä, ettei isolle yleisölle ole auennut ihan kaikkia selvästi tunnelisodan salaisuuksia.
0: Vapan veljeksiä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Syyttäjä vaatii molemmille 2-3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, koska he ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle ja turvallisuudelle. Mikko Vapa, hänhän pystyy pakenemaan oikeuden pitkää kättä kuukausien ajan.
1: Sanon nyt vielä, että löytyy Espanjasta nyt sitten jotenkin.
0: No melkein, Iisalmesta.
1: No se on liki.
0: Se
1: hän oli
0: on
1: varmaan
0: liki
1: siellä katsomassa Espanjan karttaa,
0: joo,
1: että mihin haluan pääni pistää.
0: Joo, hän jäi poliisin haaviin 13. toukokuuta Iisalmessa.
1: Kuinka kaukana tämmöisestä niin kuin perusosoitteesta hän oli? Mistä hän on niin kuin lähtenyt? Osaatko sanoa yhtään hänen?
0: Mä olen, niin kuin, olen ymmärtänyt, että ovat
1: yläsavolaisia.
0: Ei ole yläsavolaisia, vaan ovat pääkaupunkiseutulaisia.
1: Okei.
0: Johon nyt vähän viittaa sekin, että Helsingin käräjäoikeus tätä käsittelee.
1: No
0: mutta tästä mä en ole ihan varma nyt sitten heidän tästä niin kuin varsinaisesta sijainnistaan, mikä on heidän asuinpaikkakuntansa.
1: Ihan hyvä hämy tuo Iisalmi.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on myös tunnelitekniikka.
0: On.
1: Herra Jumala.
0: Normet
1: juuri
0: tekee
1: näin
0: niitä tunneliautoja. Me olemme päässeet kokeilemaan.
1: Kyllä
0: niitä
1: vaan. Kyllä. Onko se niin, että se on lähtenyt vähän nuuskimaan Normetin renkaita?
0: Pakko olla näin.
1: Jumalauta.
0: Pitkään mies onnistui kyllä pakoilemaan 13. tammikuuta hänet etsintä kuulutettiin ja tosiaan siitä 4 kuukauden kuluttua hänet Iisalmessa otettiin kiinni.
1: Miksi mulla on semmoinen olo, että pidätettävä tavattaessa, että se ei ollut
0: niin
1: sen
0: mä luulen,
1: kummempi
0: tässä,
1: jahti.
0: Ei tässä nyt varmaan poliisi ole nyt ihan kaikkia
1: ihan kaikkia puita hat-hat jengi ei ole vielä niin kuin vallottanut.
0: Mutta tästä Mikko Vapaan tämänpäiväisestä kuulemisesta oikeudessa saattaa tulla aikamoinen tapaus. Hänen puolisonsa löytyy TikTokista nimellä Anne-Maria Kuu. Joo, en tiedä onko Keijolle sukua. Olit varmaan kysymässä sitä.
1: Vai sille Paale, eli Kuuppa.
0: Niin, Kuuppa.
1: Tingos.
0: Joo. Anne-Maria Kuu joka tapauksessa on laittanut TikTokiin tällaisen ihan menovinkin.
1: Okei.
0: Tule tsemppaamaan Mikkoa Helsingin käräjäoikeuteen. Maanantaina 8.6. kello 9 on Mikon kuulemispäivä. Päivän päätteeksi Mikko todennäköisesti vapautetaan. Istuntopäivä on suljettu, joten salin ei pääse seuraamaan käsittelyä, mutta voit tulla käräjäoikeuden aulaan tekemään fiilisvideoita, haastattelemaan ihmisiä, antamaan henkistä tukea, kannustamaan Mikkoa. Henkinen tuki on tässä tilanteessa todella tärkeä ja Mikko arvostaisi sitä suuresti, tietää puoliso kertoa.
1: Onko sulla mitään haisua siitä, että minkälaiset niin kuin massat tässä on nyt lähdössä liikenteeseen, vai onko niin, että tämä voi jäädä vaan tähän TikTok-kutsuun?
0: Hei, Suomessa 10 000 ihmiset tietävät, että tunnelisotaa käydään, joten tästä saattaa tulla kaikkien aikojen yleisöryntäys Helsingin käräjäoikeuteen.
1: Koska aamulla mä en vielä nähnyt, koska silloinhan pitäisi jo poreilla, kun mä tulin tänne töihin, niin mä en nähnyt vielä semmoista niin kuin kuplivaa kansaa, joka oli vyörymässä kohti käräjäoikeutta.
0: Varaudu hitaaseen turvatarkastukseen ennen sisään pääsyä.
1: Ei Anne-Maria vaan turvatarkastukseen, Q. Mä voisin kääntää tämän suomeksi.
0: Anne-Maria Q kertoo myös, että käräjäoikeuden aulassa on kahvio ja lounastarjoilu, joten no niin. Ota mukaan vähän rahaa ja reipas mieli. Tulee yhdessä jännittämään, päästääkö tuomari Mikon viettämään juhannusta uuteen kotiin. Heluus kotikin. Mutta se on ihan maan päällä, se ei ole siellä tunneleissa.
1: No niin, mä mietin, että tuskin hän sota-alueelle haluaa.
0: Vapan pariskunta osti uuden auton Normetilta, tunneliauton.
1: Onko niin, että hän asuu kerrostalossa mahdollisimman korkealla, koska ei halua olla näitä sota-alueita lähellä?
0: Nyt täytyy tunnustaa, että en tiedä, missä Vapa-residenssi sijaitsee, mutta... Mutta joo, tänään käräjäoikeudessa odotettavissa. Todellinen menovinkki. Helsingin käräjäoikeuteen kannustamaan nyt Mikkoa.
1: Tsemppiä vaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Korporaatio seuraa tapahtumain kulkua. Vapaalle.
1: Oleks me jotenkin pilalla, kun tää on mennyt multa jotenkin isosti ohi tää koko...
0: Et sä et tiedä tunneliveljeksiä.
1: No mä en oikein tiennyt, että meillä on tommoset pakkanaalit käynnissä.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Äsken oli puhetta tunneliveljeksistä.
1: Vähän joista... oli uusia tuttavuuksia.
0: Ai sä et ollut tiennyt tunneliveljeksiä.
1: Mua vähän harmittaa, koska näähän on ihan siis hahmoja.
0: Kumpi?

0: Kaikin on hyvin koulutettu kaveri suomalaisesta koulujärjestelmästä ja akateemisesta maailmasta.
1: Tätä mä osun aina sanoa,
0: tulleita ihmisiä. Ja muistaakseni tämä Marko Vapa, mulla menee nyt veljesten henkilöhistoriana välillä vähän sekaisin, ovat siis kaksosia.
1: Sekin vielä.
0: Marko Vapa toimi jonkun aikaa, tosin kyllä vuosia sitten, niin hän toimi Suomen hiihtosuunnistusmaajoukkueen päävalmentajana. Ja
1: siinkin käytetään valmentajia.
0: Joo, ja olen ymmärtänyt, että hänen nämä valmennusmetodinsa olivat aika, sanotaanko, vallankumoukselliset ja siinä ei kauan nokka tuhissu, kun Hiihtoliitossa ja hiihtosuunnistusmaajoukkueessa nyt eritoten todettiin, että kokeillaan jotain muuta.
1: Onkohan Marko Vapalla ollut sitten niin kuin ihan itse tehty ja aivan erilaisin niin kuin nippelitiedoin varustettu tämä, millä suuntaa etsitään, kompassi? Koska voisi kuvitella, että heillä on myös niin kuin toinen vaihtoehto tämmöiselle perinteiselle kompassille.
0: Tunneliveljeksistä on mainio dokumentti olemassa Yle Areenassa. Toimittaja Sean Riggs on tehnyt salaliittoteorioista hienon sarjan, ja yksi jakso käsittelee nimenomaan Mikko ja Marko Vapan tällaista siis varsin ehkä normeista poikkeavaa maailmankuvaa, ja he tosiaan niin kuin uskovat, että maan alla käydään tällaista globaalia tunnelisotaa. Käykää katsomassa, se on ihan tällainen suoratoistovinkki ilman tunnareita.
1: Joo, kyllä tänään tämä menee katselmukseen jollain parkkipaikalla.
0: Joo, nämä on tällaisia parinkymmenen minuutin mittaisia jaksoja, eli nämä on tällaisia kiireisen liikemiehen aikatauluunkin sopivia.
1: Pystyy vähän faksinkin sirkutusta odottaa siinä samalla, kun katsoo tätä.
0: Just näin. Nyt Within Temptation ja Soft in the Dark.
2: Radio Rock.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: With a Temptation, Shot in the Dark, Stratovarius, Hunting High and Low. Tämän jälkeen korporaation moniraituri. Ruutu plus koodia olisi tietäjälle tarjolla, nimenomaan siis musatietäjälle.
1: Kyllä vaan. Raita kerrallaan me sitten lähdetään perkaamaan vaikeammasta helpompaan, mistä orkesterista tai mistä esittäjästä ja hänen kappaleistaan on kysymys. Ja näin ollen sitten, kun toivottavasti voittaja löytyy, joka tietää, niin oma nimi kisan yhteydessä sanomalla, niin saat vastausvuoron. Ja näin ollen tietäessä pääset palkinnon pariin, joka on ruutu plus koodi.
0: Stratovariuksen jälkeen kilpaillaan.
2: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on Soft Launchissa.
3: Radio
2: Rock.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Center.
19: Moodi!
20: Tulin heti kun pystyin.
21: Siitä on liian kauan kaupoin.
22: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
23: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
24: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
22: Onko lelujen aika ohi?
25: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
26: Mulla on muovinapit!
22: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
27: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
28: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
27: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
0: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen.
1: Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
7: Korporaation moniraituri Stratovariuksen jälkeen. Soita meille 010-80-121. 010-80-121 kahta musatietäjää kaivataan. Voittajalle luvassa Ruutu Plus-koodi.

0: Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri käynnistyy tästä hetkestä ja otetaanpa yhteyksiä ensin Suomen Poriin. Mika, hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Mitäs sinne? Onko lämmintä?
2: On täällä lämmintä. Taas on teepäitä kelit. Kyllä kelpas aloittaa työviikko tämmöisellä kelillä.
3: Aiku, kiva kuulosta. Otetaan sulle kaveri kyytiin, nimittäin kohta alkaa kisat.
1: Jussi ja Suomen Tampere, hyvää huomenta.
4: No, hyvää huomenta.
3: Kylmää ja sateista, niinkö?
4: Aika lailla menee samaan laariin, mitä tuo Porissakin.
1: Joo, niin. Tänään pitäisi olla käytännössä koko Suomessa upea keli, tiedä vaikka mentäisi ainakin hätyyttelemään helle lukemia. Mutta hei, kilpaillaan sillä tavoin, että täältä tulee tutusta biisistä kappale ikään kuin raita kerrallaan ulos ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja Ruutu Plus -koodia siis palkinnoksi tarjolla. Onko säännöt herroille selvät?
4: Kyllä.
2: Tuli epäkohta.
1: Loistava. Mitä?
2: Tuli epäkohta Harrisuusta, kun tässä ollaan nyt pitkä aikaa toi bändin ja biisinimeä, niin riittääkö nyt pelkkä kappaleen nimi vai?
1: Ei riitä. Olen pahoillani, ei riitä. Joo. Tämä jäi nyt sitten sanomatta.
3: Nyt hienoa tarkkuutta. Hienoa
1: tarkkuutta, kyllä. Tältä lähtee kilpailu käyntiin. Raita numero 1 tulossa tässä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kyllä sieltä se melodia vähän tuli esiin, mutta on tää silti vaikea.
2: On vaikea.
1: Joo.
4: Oli joo. Joo, ei kyllä pysty.
1: Mennään toiseen raitaan.

0: No?
1: Haisee.
2: Mutta onko semmoinen haisu, että kehtaa vielä sanoa jotain?
1: Ei. Ei taas kyllä. Ei.
0: Eli mennään kolmanteen raitaan.

0: Mika.
1: Mika.
0: Ossi Osborne, Shot in the Dark, oisko?
2: No, ois, tietenkin.
1: Kyllä se, joo, kyllä se Mika ottaa nyt voiton tässä kilpailussa.
0: Ei, mä haluan antaa tuo mun voittoni vastustajalle. Mä oon sen verran hyvällä päällä tänään.
1: Joo!
2: Vai onko totuus se, että sä et enää löydä kaappia, mihin sä laittaisit ruutu plus koodeja, mitä oot voittanut?
0: Se voi olla myös se.
1: Koodeja on kaapit täys. Jussi, sijoituit kunniakkaasti hopea sijalle, mutta otatko vastaan kultamitalipalkinnon?
3: No, pitäähän se ottaa, kun noin jalo herrasmies sellaiset ojentaa. Niin
1: oikein hyvä. Oikein hyvä. Tuota, näin tällä kertaa. Jussi, olisiko tämä myös sulta lähtenyt jonkun ajan?
3: Ei vielä lähtenyt, mutta, tai olisin lähtenyt, mutta varmaan heti kun laulu olisi tullut, niin olisi.
1: Joo, ymmärrän. Tuota,
0: mä ajattelin, että vastus oli jotain tuttua, mutta en halunnut antaa vielä mahista.
1: Ymmärrän. Mutta kuule Mika, sä poistut tältä areenalta tänään voittajana, vaikka palkintoa et mukaisi otakaan. Terveisiä.

0: terveisiä vaan Porin seudulle ja kulje siellä rintarottingilla. Porissa näitä mestaruuksia nyt ei ihan liiemmälti missään lajissa ole, joten...
1: Mutta voit huutaa siellä, että annoin sitten tamperelaiselle voitetun koodin.
0: Kyllä.
2: No mä oon itsekin Tampereella asunut, niin se oli kyllä mukava reissu se.
0: Noni.
1: Ja Tampereella taas sitten leukaan rintailla, vaan kerro kenellekään, että toisen menestyksen vuoksi olet itse palkittu.
0: Mm.
3: No kukaan ei kuule.
0: Mutta hei, Jussi, jää sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös. Näin niin kuin lähetyksen puolesta Mikalle ja Jussille oikein kivaa ja aurinkoista päivänjatkoa.
4: Kiitos, moi. Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45. Radio.

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, tätä arvuteltiin moniraiturissa tovi sitten. Uutisia tulossa, uutisissa muun muassa siitä, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan ehdolliseen vankeuteen. Hyvin erikoinen rikostapaus. Ja metroliikenne on tänään hetkellisesti seisahtunut Helsingissä. Uutisten jälkeen Survivor, Eye of the Tiger.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Hiiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
13: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
15: Finago.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Pinnacle Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
1: Finago.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Ylen tämän aamun lähetyksessä lausuttiin koskettavat sanat pitkäaikaisen uutisankkurin Arvi Lindin muistoksi. Lähetyksessä kuvailtiin Arvi Lindiä suomalaisen television tutuksi ja turvalliseksi uutiskasvoksi ja ääneksi, sekä mieheksi, joka välitti uutiset koteihin 5 eri vuosikymmenellä. Arvi Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Lind teki pitkän uran Yleisradiossa. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina 38 vuotta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Metroliikenne seisahtui hetkellisesti Helsingin Kontulassa tänä aamuna. Katkoksen syy oli ketunpoikanen, joka liikkui Kontulan metroasemalla radan läheisyydessä. Ketunpoikanen luikki rata-alueelta matkoihinsa, kun pelastuslaitos saapui paikalle ja lähestyi kettua. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnituudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
4: Kello on 9:03. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Harri Moisio ja Kim Sainio paikalla.
5: Aletaan vähän fiilailemaan, hei. Tällä viikolla tämä homma alkaa. Kaikkien aikojen suurin jalkapallon MM-kisa on täällä, tai oikeastaan tuolla. Mm. 3 eri paikassa. Mexico, United States of America and Canada.
4: Eli tarkoitat tätä Coca-Cola-kappia.
5: Aivan, kyllä. Joo, tämä hiilihapotettu juomakuppi.
4: Joo.
5: Joo, sama. Sama saatana. Joo. Paskan tärkeä pikku töhinä. Ei ole parhaat mukana.
4: Ei ole parhaat mukana. Kaiken maailman vanuatut siellä on.
5: Joo, mutta... ja missä pukki?
4: Niin.
5: Missä pukki?
4: Kyllä, tämä on Survivor Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger ja Survivor. Tällä viikolla käynnistyy jalkapallon MM-turnaus. 48 maata on mukana.
1: Joo, eikä mitkä tahansa MM-kisat, vaan historian suurimmat sellaiset. 104 ottelua ja kotimaassamme Suomessa alkaa pingpongi samaan aikaan. Nimittäin se, että miltä kanavalta milloinkin tulee mikäkin peli. Nimittäin osan otteluista näyttää MTV, MTV Katsomo, MTV Peruskanavat, MTV sitä tätä. Ja sitten osan peleistä näyttää Yle. Ja sitten pitäisi olla jotenkin hoks hereillä, että mitä kanavaperhettä lähdet seuraamaan. Ainakin alussa selvästi on tämmöinen niin kuin vuorotellen leikki käynnissä. Torstaina homma starttaa Meksikon ja Etelä-Afrikan ottelulla 22 Suomen aikaa ja sitten yöllä 5:00 tai aamuyöllä päästään Etelä-Koreaan ja aina jännittämään Tsekin otteluun. Katsomo plussaa, urheilua ja MTV3, nämä molemmat starttiottelut pitävät sisällään ja sitten seuraavana päivänä päästään Yle Areenan ja Yle TV2 kimppuun. Ja tätä jännittävää leikkiä sitten lähdetään viettämään, kunnes paketti menee varmasti aivan sekaisin jossain kohtaa ja olet eksynyt siltä todellisuudelta, että mistä sen peli nyt näkikään.
0: Mm.
1: Mä en tykkää, että nykyään on semmoinen tilanne, että on tämmöinen pomppimisen mahdollisuus ja joku omistaa oikeudet ja sitten kuitenkin Ylellä on joku niin kuin oikeus näyttää jotain ja sitten jos joku kaupallisista on ottanut toisen kaupallisen edestä, niin sitten kuitenkin Suomen pelit on näytettävä. Nyt mennään niin kuin jääkiekon maailmaan. Mulla on ikävä sitä, että Yle TV2 näyttää kaiken.
0: Kyllä.
1: Satana.
0: Ja selostus tulee sellaisella puhelinsoundilla vielä.
1: Joo, just näin ja kuiskaten.
0: Niin kuin edellisissä Meksikon kisoissa vuonna 1986. Muistan,
1: eikä haittaa yhtä.
0: Pentti Salmi oli siellä paikalla. Tosin kyllä ne ensimmäiset ottelut, jos nyt oikein muistan, niin jotain yhteyksissä oli jotain häikkää ja niitä selostettiin täältä kotimaasta ja selostajana oli Martti Kuusela. Silloin ihan niissä ensimmäisissä peleissä tämmöinen muistikuva on. Mutta joo, torstaina käynnistyy ja tuli maininneeksi, että kaiken maailman Vanuatut ovat mukana. No Vanuatu ei ole mukana.
1: Mutta Cap Verdeo.
0: Ja Curaçao.
1: Niin. Ja ne on kaksi tärkeää fudismaata ja he ovat sinne pääsynsä sitten onnistuneet. Ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että mitkä on Norja-otteet, koska Pohjoismaat on siellä aika kivasti esillä.
0: Joo, siellähän on Norja mukana ja Ruotsi on mukana ja, Tanska on mukana.
1: Niin.
0: Vai onko? Hetkinen, ei muuten ole.
1: No katsotaan.
0: Ei, hyvänen aika.
1: Onko Tanska mokannut tämä homma?
0: Ihan täysin.
1: Ei ole todellista.
0: Tanska ei ole mukana MM-kisoissa, eikä muuten Italiakaan. Että Italiahan on jäänyt jo useita kertoja rannalle.
1: Joo.
0: MM-kisoista.
1: Melkoinen häpeä voisi sanoa näin italialaisen jalkapallon edessä. On helppo todeta, että tämä ei ole ok. Mutta se, mikä tässä nyt Furix MM-kisoissa on maailman parasta, niin joka päivälle on seurattavaa aina siihen asti, kun se ei enää ole seurattavaa. Ja sen jälkeen alkaa krapulointi, kun joukkueet vähenee, päästään kohti niitä tärkeimpiä pelejä, missä pikkuhiljaa sitten alkaa se kannun nostaminenkin välähdellä silmissä. Mutta onneksi tässä alkumatkassa on itse asiassa hyvinkin pitkään päästään siihen päivittäiseen pelihurmokseen. Ensimmäinen pudotuspelikierros, se starttaa, jos ymmärrän oikein, ihan tuossa kesäkuun lopussa. Tai siis ensimmäinen pudotuspelikierros on tämä alkusarja.
0: Joo, mua kiinnostaa huomattavan paljon enemmän tämä alkusarja.
1: Tämä on helppoa, niin, koska se tarjoaa koko ajan.
0: Tarjoaa koko ajan ja varsin eksoottisia pelejä, ainakin niin kuin minun näkökulmasta, niin musta se on ihan mielenkiintoista katsoa jotain Saudi-Arabia vastaan, joku Curaçao. En mä ole katsonut, onko ne edes samassa lohkossa.
1: Mutta siitä
0: huolimatta tämän tyyppiset on minusta paljon kiinnostavampia kuin sitten kun mennään sinne loppupeleihin ja niitähän saadaan sitten odottaa, kun on välierät ja sitten on 3 päivän huilia, sitten
1: joo,
0: on loppuottelu ja näin. Niin
1: kyllä nekin kiinnostaa, mutta tämä on siitä hyvä. Sen takia nämä alkupelit on, koska tämähän on suurin, niin kuin mitä jalkapallo MM-kisoihin tulee, niin kaikki viittaa tähän alkueriin ja toteaa, että siellä on se kiinnostavin juttu. Mutta mä väitän, että se on nimenomaan, kun joka päivä tarjotaan jotain. ihan joka päivä jotain. Ja useimpina päivinä tarjotaan vaikka kuinka ja paljon otteluita. Täällä on monta kuuden ottelun päivää kautta yötä tarjolla kansalaisille. Mä itse asiassa odotan tätä yllättävän paljon, nimenomaan tätä alkusarjan iloa ja räiskintää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen.

Tämä on Nightwish, I Want My Tears Back. Nightwishin jälkeen muutama sananen siitä, miten pääsee hienoon futisiltaan mukaan. Sellainen on ensi viikon keskiviikkona FIFA Fanzonella täällä Helsingissä. Kerrotaan siitä kohta.

0: I want my tears back in Nightwish. Niin, piti sanomani sen verran vielä jalkapallon torstaina käydestyvistä MM-kisoista, että ensi viikon keskiviikkona on mahdollista päästä mukaan Radio Rocki järjestämään kisa katsomoon FIFA Fanzonella Helsingissä.
1: Eikä mikä tahansa FIFA Fanzone, vaan Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu fanikatsomo.
0: Kyllä.
1: Tämä on oikeasti kova juttu.
0: Tämä on kova juttu. Tämä on ensi viikon keskiviikkona. Mikäli haluat mukaan hienoon jalkapalloiltaan, käy kertomassa Radio Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon, eli tässäkin on pätee sama, että kaikki vastaukset ovat oikeita.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja me edellytä, että tiedät, mikä joukkue voittaa MM-kisat, ja jos käy niin, että se joukkue, mitä olet veikannut, ei voitakaan, niin me emme tule perimään sinulta mitään seuraamusmaksuja, että olet päässyt FIFA Fanzonelle, vaikka vastasit väärin.
1: Ja jos olet kaltaiseni, eli veikkaat Italiaa, niin kuin minä aion veikata, koska Italia
0: ei ole
1: on
0: kisoissa.
1: Aina vaihtoehto, ja se ei nyt kuulu tälläkään kertaa jo kisoissa, niin mitä sitten?
0: Niin.
1: Maailmassa on tapahtunut hullumpiakin asioita. Niin, maailmassa on tapahtunut hullumpiakin asioita. Ihan hyvin Italia voi jo nostaa kannun kohti kattoa.
0: Ja kuinka paljon Italia onkaan jalkapallomaailmalle tuonut.
1: Just näin.
0: Niin kyllä sille kuuluisi mestaruus, vaikka nyt ei kisoissa tosiaan
1: jos tässä nyt
0: mukana olekaan.
1: Pilkkoa mitä kaikkea, niin en nyt just muistanut pizzaa.
0: Paolo Rossin toi.
1: No joo, se tietenkin. Paolo Rossi on minun pyyhkeessäni edelleen, mutta en tiedä missä on pyyhä.
0: Niin.
1: Ai jumalauta, kyllä Paolo Rossi vaan oli kaikkien aikojen Paolo Rossi.
0: Joo, mitä siitä sitten, että kaverihan ei meinannut päästä 82 kisoihin, kun oli tämmöisiä jotain sopupeliskandaaleja, vedonlyöntijuttuja, mitä niin, kaikkea no, siinä olikaan
1: näin,
0: taustalla.
1: Koska ympäristö häiritsee just ennen tärkeintä.
0: Niin, tuollaisia rehellisiä tähän ihmisiä.
1: Tämä on aivan selvää. Joo. Niin kuin todettu, supla.fi/radiorock, niin siellä on mahdollisuus päästä meidän mukaamme Fanzone hommiin.
0: Kyllä, tämä ensi viikon keskiviikkona.
1: Joo, koska 3 päivää, 0 tuntia, 40 minuuttia, 15 sekuntia, niin Fanzone avautuu tuohon musiikkitalon eteen Helsingissä 11.6.–11.7.
0: Dio, Rainbow in the Dark.
2: Grillin kärry, lämmin asfaltti. Ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Rainbow in the Dark, tämä oli Dio.
1: Silloin, jos sun tulitauko on hauras ja öljyn hinta on ollut jotenkin stabiili tämän hauraan tulitauonkin myötä, niin ei se paljon vaadi, kun öljyn hinta on pompannut kattoon ja vähän sen läpi, ja hauras tulitaukokin on enää muisto vain. On ehkä aika ottaa haltuun tämmöinen monivivahteinen uusi käänne, mitä Lähi-idässä on tapahtunut.
0: Puhutaan tästä Rammsteinin jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Neljät päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,9.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!

Rammstein ja Sonne. Kohta menemme Lähi-Itään. Kello on 9.30. Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatiosta.

0: Rammstein ja Sonne saa johdattaa meidät Lähi-Itään.
1: Joo, myöhään sunnuntai-iltana saatiin seurata sitä totuutta, missä Iran laukaisi ohjussarjan israelilaisiin kohteisiin. Ja mistäs muusta siinä nyt kysymys voisi ollakaan kuin kostosta, nimittäin Israelin sunnuntaina aiemmin tekemät iskut Libanoniin Beirutin alueelle Iranin vallankumouskartin mukaan todettiin, että tämähän on jumalauta järkyttävää toimintaa, mitä meitä kohtaan lähtee. Samantien ohjuspatteristot suunnattiin sitten ikään kuin lähi-itämaiseen tyyliin. Tuskin niitä tarvi kääntää. Mm. Eiköhän niillä ole suunta ollut jo valmiina.
0: Aika lailla selvä.
1: Hauras tulitauko pitää sisällään sen, että niin sanottu isot patterit on oikeaan suuntaan jatkuvasti. Eikö se ole hauraan tulitauon merkki, että ohjusten siiloja ei käännetä?
0: Joo, pidetään taukoa, mutta kaikki mahdolliset osoittavat kuitenkin vanhaan suuntaan.
1: Kyllä. Joo. Ja kyllähän tämä on niin kuin harmillista, no harmillista siitäkin syystä, että öljyhintahan pomppasi sitten saman tien katosta läpi. Ja yhtä harmillista on myös se, että kuinka ainakin omiin silmiin, niin tämä on nyt tämmöinen oma tulkinta Trumpin ilman kehonkielen asiantuntijakommentti, mutta tämä Trumpin tämmöinen kuumotus ennen kaikkea Israelin suuntaan, niin anteeksi vaan, mutta mun mielestä Trumpille ei ole enää ääntä. Ja se ei johdu siitä, että hän on huutanut niin paljon, saattaa olla huutanut, mutta hänen äänensä on pakko olla maailmanpoliittisesti mitattuna –

0: joo, näennäisesti se pitää ottaa tosissaan, mutta mä luulen, että enemmän sille tirskahdellaan kuin se niin kuin vakavasti otetaan tosissaan.
1: Kiinnostaisi tietää, onko tämä Iranin aika lailla vahva sotilaallinen voima, niin onko tämä tullut Donald Trumpille jollain tavalla yllätyksenä? Mä taannoin luin artikkelin, jossa oli tämmöinen näkemys, että Trump oletti, että tämä homma on muutamassa viikossa ohi. Ja
0: pari ampu tulee tilannetta ja se on sitten siinä.
1: Mutta Iranhan on pystynyt pistämään oikein todella uskottavasti kampoihin ja tämä tuntuu pitkittyvän vaan.
0: Ja jotenkin tämä tuntuu, että tämä todellisuus, ei tässä muuten minun mielestä näin tapahtuisi, että Iranin iskun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Trump on kehottanut ainakin mediatietojen mukaan pääministeri Benjamin Netanyahua.
1: Benjamin Netanyahu.
0: Joo, siinä on vähän O-sekasta tuli mukaan. Pidättäytymään näistä lisäiskuista. Ja kun minun mielestä aikaisempi narratiivi on mennyt niin, että jos Iran on tehnyt jotain, niin ollaan uhattu tämmöisellä välittömällä niin kuin tuhoamisvimmalla, että jos tämä homma menee vielä kerrankin edes vähän tuohon suuntaan, niin teidät tullaan lakaisemaan maailmankartalta saman tien. Niin tämä on nyt vähän niin kuin muuttanut suuntaa. Et ei tämä hirveän yleistä ole, että Israelin suuntaan annetaan niin kuin sitä tukkapölyä, otetaan kuule tuosta oikein sivuhiuksesta kiinni, että nyt penkku, tilanne on tämä.
1: Joo, hänen lempinimihän on Benku nimenomaan siellä, joo.
0: Et siinä on tietenkin se amerikkalainen ääntämys mukana, Benku. Joo, mutta härmäläisille tutumpi Benku. On erikoinen tilanne, ja Trump joutuu jatkuvasti alleviivaamaan, että Netanyahu ei sanele ehtoja, ja Trump on painostanut Israelin kuulema lopettamaan iskunsa Libanoniin, ja hänen kerrotaan moittineen karkeakielisesti Netanyahua puhelimitse viime viikolla.
1: Oho.
0: No missä Trump ei käytä karkeaa kieltä?
1: Joo, nythän hän oli jostain TV-ohjelmastakin lähtenyt kesken kaiken pois, oli tämä Meet the Press.
0: Kun tuli vähän syliin ikään kuin Trumpin kannalta ikävästi
1: mutta
0: asiat.
1: Mutta hän perusteli, että oli niin huono sää, kun se tehtiin ulkotiloissa,
0: joo,
1: niin oli vain lähdettävä. Mutta joo, tämä Donald Trumpin ja Benjamin Netanyahun välinen suhde on kyllä mielenkiintoinen. Trump väittää puhuneensa kovasti ja käyttäneensä jopa karkeaa kieltä. Mutta saman aikaan on muistettava, että kyllähän tässä nyt niin taas käydään, että tämä Netanyahu puhui Donald Trumpin ympäri, että nyt tuonne Iraniin kannattaa vaan iskeä.
0: Just näin, se on helppo homma.
1: Se on helppo homma, joo.
0: No aivan kivikautisessa kunnossa ja noin muutenkin.
1: Mutta ei ollut.
0: Sitä ei kyllä historian kivikautiset raportit kerro, että siellä on noin paljon saatu niin kuin lentävää rautaa ilmaa, jotka tuhoaa aika massiivisesti.
1: Eikä hallinto huolimatta siitä, että siellä
0: tapettiin kaikki.
1: Yritettiin tappaa kaikki, mutta ei sitten näköjään kuitenkaan tapettu. Aina sieltä vaan sitten uusi kaveri on tullut tai paremminkin tällainen, Iranhan on tehnyt aika nerokkaalla tavalla tämän oman hallintohimmelinsä, mikä nyt on tullut esille, että vaikka sieltä se kiistaton ykkösnimi, eli tämä Ayatollah Ali Khamenei saatiin murhattua ja tiettävästi poikakin on huonossa kunnossa, niin silti ei se hallinto vaan mihinkään siitä katoa.
0: Mutta aika huonosti pitää olla ottanut mitään haltuun, etteikö taas päivänselvä juttu, että jos sieltä yksi pää katkeaa, niin siinä on kaksi päätä vieressä kertomassa sitä samansuuntaista totuutta, miten homma menee. Tähän ei ole, eikö Trump katso ollenkaan niin kuin näitä hyviä sarjoja, missä tämmöllä samalla metodilla edetään ja luullaan tuhoava jotain niin kuin kohtalokkaan niin kuin viimeistä väärintekijää, kunnes havaitaan, ei ole viimeisiä väärintekijöitä.
1: Niin, voiko hän ajatella jopa niin yksinkertaisesti, että kun saadaan joku tässä tapauksessa uskonnollinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei murhattua ja hän on johtanut siellä Irania tosiasiallisena johtajana vuodesta 1989, että kun tämmöinen saadaan tapettua, niin sitten kansa ryntää kaduille juhlimaan ja kohta meillä on demokraattiset vaalit. Ja ajatteleeko hän todellakin niin?
0: Ehkä hän on sittenkin katsonut näitä sarjoja.
2: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.
0: No mut hei, ei tässä ole mitään hätää. Kohta Valkoisen talo edessä on se UFC-ilta. Se tuo niin, uskottavuutta.
1: Se tuo uskottavuutta,
0: se
1: joo.
0: Tuo uskottavuutta.
1: Tämä on Iceman Kills the Great Unknown.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown, tulossa Metallicaa, tulossa Blink 182 ennen kello 10 uutisia.
1: Tähän kohtaan haluan sanota, että 25 vuotta täyttävä Pancho Villa, ole hyvä ja mene supla.fi kautta Radio Rock-sivulle. Nimittäin, nyt sinulle olisi vähän hommia, on mahdollisuus päästä aika isoonkin palkintoon kiinni. 350 euron arvoiset juhlat kaveriporukalla Pancho Villassa on mahdollista, jos osallistut kilpailuun tuolla meidän sivuilla. Ei ole monimutkainen kisa, nimittäin siellä olisi kiva, että pääsisit kertomaan jonkun sinun Pancho Villa muistosi 25 vuoden ajalta, miten Pancho Villa on osunut sinun maailmaasi. Supla.fi kautta Radio Rock, ja näin ollen olet 350 euroa arvoisessa palkinnossa kiinni.
0: Kerro muistosi Pancho Villasta ja voita juhlat kaveriporukallesi, eli yhteisarvoltaan 350 euroa. Supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löytyy. Nyt Metallica ja Nothing Else Matters.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta, ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Niin, rakas?
5: Oot sä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Palmoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tätä on 100% rock.

100% rock. Fight until you die. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Eletään maanantaita 8.6. Korporaatiossa nyt Blink-182.
2: Hyvää huomenta. Me olemme korporaatio Radio Rockin Kim Sainio, Harri Moisio.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Uutisia tulossa uutisten jälkeen Linkin Parkia. Ja sallitko, Kuomaseni, että puhutaan erästä varsin vähälle huomiolle jääneestä suhdemuodosta nykyään, kun kaikennäköiset vapaat suhteet ja tämmöiset tuntuu keskusteluissa olevan, niin
1: onko joku ihan uusi vai?
0: No semmoinen, mille mä en ainakaan tiedä mitään nimeä ja tuskin kukaan muukaan tietää. Kun tämä nyt ei ole varsinaisesti mikään etäsuhde, kun on kyseessä avioliitto. Mutta oli viikonloppuna 60 vuotta täytti eräs suuresti arvostamani toimittaja, ollut korporaatiossakin tietysti.
1: No, eihän vieraana, olisi muuten täyttänyt 60.
0: Ellei olisi meillä ollut vieraana. Kyllä, kyseessä on Mika Hentunen ja hän Hesarin synttärihaastattelussa kertoi elämästään, joka vaikuttaa kyllä hyvin, hyvin sellaiselta, miten mä nyt sanoisin, haastavalta.
1: Aha.
0: Miten hänen tilanteessaan tällaista avioliitto kautta parisuhde-elämää pystyy harjoittamaan.
1: En tiedä, miksi mut tuli tuommoinen, joku saattaisi sekoittaa sen naurahdukseen, mutta mennään tähän haastavaan maailmaan selvästi. Nyt on nimittäin haaste.
2: Radio Rockin korporaatio. Onks vörtti?
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Naton suuri sotaharjoitus alkaa tänään Suomessa. Ensi viikkoon asti kestävään harjoitukseen osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksessa simuloidaan tilanteita, joissa NATO-maata vastaan on hyökätty ja liittolaiset tulevat apuun. Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisten ilmaoperaatioiden yhteistoimintakykyä. Lentotoimintaa on päivittäin aamu 9 ja ilta 6 välillä, ja se suuntautuu Tampere-Jyväskylä-Kuopio-linjan pohjoispuolelle. Harjoituksessa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Kotitalousvähennykseen tehdyt leikkaukset vähensivät sen käyttöä merkittävästi, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan 31% kotitalousvähennystä aiemmin käyttäneistä vähensi palveluostojaan ja 8% lopetti ne kokonaan. Vain 1/4 vastaajista säilytti hankintansa ennallaan. Eniten ostoja supistettiin kotitaloustöistä ja siivouspalveluista. Palveluita tarjoavat yritykset ovat kärsineet leikkauksista ja useat ovat joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Kotitalousvähennys on synnyttänyt hoiva- ja remonttialalle kysyntää, jota ei olisi ilman sitä. Terveystalo on ostanut kaikki optikkoliike-silmäaseman osakkeet, yhtiö tiedottaa. Kauppahinta on noin 574 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän ja terveystalon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään teille tarjoaa Nummirock.
5: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
6: Tämä on Linkin Park, What I've Done, Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporatiossa kello 11. Kohta puhutaan huomenna 60 vuotta täyttävästä loistavasta toimittajasta Mika Hentusesta.
7: Se on eri kuin Tommola.
6: Se on eri,
7: kato, joo. On Mikoja niin paljon.
6: On, on.
7: Ja Hentula ja Tommola, niin nehän ei ole lähellekään niin kuin toisia.
6: Ei ole.
7: Joo. Tommolallahan on omat jutut ja Hentulalla on omat.
6: Tommola taitaa muuten olla nykyään virallisesti eläkkeellä.
7: Okei, mä ostan tuolla.

0: What I've Done ja Linkin Park. Toimittaja Mika Hentunen toimii tällä hetkellä Ylen Moskovan kirjeenvaihtajana. Sitä ennen hänen asemapaikkaansa oli Kiina, sitä ennen Yhdysvallat.
1: Hän on käynyt korporaatiossa vieraana.
0: Kyllä. Jos kohta vierailu pakotetuista syistä tapahtui puhelimitse, elettiin näitä koronarajoitusten aikaa.
1: Pakotettu puhelu, mutta muuten oltaisiin oltu normisti täällä studiossa.
0: Joo, tuolloin vierailun suuren agendana oli hänen kirjoittamansa kirja Trumpin perintö. Hän on kirjoittanut mielenkiintoisia kirjoja, pari dekkariakin, mutta ennen kaikkea hienoja tietokirjoja. Mä en ole dekkareihin tutustunut, joten en pysty sanomaan hänen tuotannostaan siltä osin.
1: Monihan tulee meille vieraaksi niin, että niillä on joku tekosyö, että moi, mä oon tehnyt kirjan tai sitten olen jotenkin...
0: Jotkuthan niin tekevät kirjoja ihan sen takia, että pääsevät meille vieraaksi.
1: Pääsee tänne näin, kyllä. Ja saavat sitten oman polkunsa,
0: kyllä,
1: sitä kautta.
0: Tehnyt hienon uran toimittajana, ollut ulkomaan toimittajana Söylissä, Brysselissä, Washingtonissa ja tosiaan Kiinassa ja nyt sitten tällä hetkellä Moskovassa, erittäin haasteellinen paikka olla länsimainen toimittaja. Koko ajan pitää pelätä, että akkreditointi, uusitaanko se vai ei, 3 kuukauden välein siis.
1: Joo, ja
0: hän joutuu uusimaan.
1: Olisin pelännyt ihan joka Jeesuksen vuosi, se on viimeiset 100 vuotta.
0: Mutta joo, hän täyttää huomenna 60 vuotta ja hänestä eilen oli Helsingin Sanomissa iso syntymäpäivä haastattelu. Ja nykyään kun puhutaan kaiken näköisistä suhdemuodoista ja mitä pariskuntien täytyy tehdä ja huomioida tätä ja jotkut ovat vapaassa suhteessa ja joillekin se sopii, joillekin ei, niin tämä on kyllä mielenkiintoinen, miten Mika Hentunen ja hänen kumppaninsa ovat avioelämänsä järjestäneet.
1: No äkkiä tämmöinen, niin kuin, jos joku haluaa miettiä, että oho, miten he ovat järjestäneet, olisiko tästä järjestelystä podcastiksi?
0: Aivan varmasti.
1: Okei.
0: Aivan varmasti, mutta minusta tuntuu vähän siltä, että Hentusella ja hänen puolisollaan on niin paljon muuta mielenkiintoista puuhaa, että
1: et ei ole podin pakkoa.
0: Ei tarvitse podimolle lähteä kauppaamaan.
1: Jaa, kaikki on kyllä ostettavissa.
0: Varmasti, niin, se on kyllä totta. Joo,
1: no niin.
0: Se on kyllä totta, joo.
1: No hit me.
0: Joo, eli hänen puolisonsa Kristiina, joka on hänkin työskennellyt toimittajana, hän on tällä hetkellä konsulttiyritys Miltonin Yhdysvaltain toimitusjohtaja ja asuu Washingtonissa.
1: Kova.
0: Ja Hentunen asuu siis Moskovassa.
1: Siinä on muuten eri paikka.
0: Oh. Ja tilanne on se, että kun molemmat ovat tehneet hyvin näyttävää uraa kumpikin tahoillaan, niin edellisen kerran pari on asunut saman katon alla Hentusen ollessa kirjeenvaihtajana Washingtonissa vuosina 2017-2022.
1: Eli muistojen varassa.
0: Eli 4 vuoteen he eivät ole asuneet yhdessä. He ovat siis naimisissa, eikä mitään sen kummempaa ongelmaa, eikä tämäkään mikään ongelmaa, tämä on heidän tapansa. Hentunen kertoo Hesarille, että olemme tehneet tämän valinnan, koska kummankin työtehtävät ovat olleet niin mielenkiintoisia. Pyrimme tapaamaan ainakin 3 kuukauden välein.
1: Okei. Siihen ei kannata ladata siihen niin kuin 3 kuukauden juhlamieltä siihen yhteen tapaamisen hetkeen.
0: Ja sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että heillä on myös aikuinen tytär ja hän asuu Lontoossa. Niin tässä on aika hyvä tämmöistä sukkulointia kyllä. Että
1: sehän
0: miten
1: on täydellistä, että ainakin yksi on pois jaloista. Että jos ikään kuin aviopari haluaa nähdä toisensa, niin luojan kiitos.
0: Mm.
1: Ehkä se on sitten se kerran vuodessa joulu tai joku vastaava, missä sitten myös Lontoa saadaan.
0: Mutta musta tämä oli kyllä siis aivan mieletön, tämä on hämmentävän vähälle huomiolle jäänyt tämä, kun yleensä ei tarvitse juurikaan ihmistä risahtaa parisuhteestaan, niin alkaa sen päiväinen keskustelu, sopisiko teille ja meneekö tämä ymmärrykseen vai yliymmärrykseen vai mitä kaikkea. Mutta heille tämä sopi edellisen kerran, he ovat 4 vuotta sitten asuneet yhdessä. Ja he pyrkivät tapaamaan ainakin 3 kuukauden välein.
1: Mä oon ollut voimakkaasti sitä mieltä usein, että jos totta kai poikkeuksia löytyy, mutta ennen kaikkea käytännössä samaa lajia harjoittavat alan ammattilaiset. He ymmärtävät sen toisen työn ja siinä on semmoista niin kuin samansukuista ajatusketjua, niin he pärjäävät tämmöisessä,
0: kyllä,
1: ikään kuin kuukausileikissä. Uskon näin, että todella moni parisuhde on, jos sitä pidetään pelastumisena, että se jatkuu ja jatkuu. Voin erokin olla pelastuminen. Mutta tässä tapauksessa, jos ajatellaan, että parisuhde jatkuu, niin olen sitä mieltä, että usein toisten töiden totaalinen ymmärtäminen, eli samalla alalla toimiminen, on yksi pelastus.
0: Joo, ja tämäkin on niin oiva osoitus siitä, että molemmat voivat tehdä hyvinkin näyttävää uraa ilman, että toinen joutuu miettimään, että pitäminen niin kuin puolison töiden takia täytyy muuttaa sitten sinne ja tänne ja tonne. He ovat tehneet mielenkiintoista ja näyttävää uraa molemmat ja ura jatkuu
1: niin, kummallakin. Niin, usko täällä molemmat.

0: pystyvät olemaan alansa ammattilaisia. Sairasta.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Cranberries ja Zombie. Täällä Radio Rockin korporaatio kello 11. Harri Moisio ja Kim Sainio toivottavat kivaa maanantaita. Ennen 11 meillä tulossa ainakin rock-uutisia. Ne toimittaa Laura Vähähyyppä, kukapa muukaan.
1: Jepä on kurkannut. Siellä on paljon mielenkiintoista asiaa.
0: Kyllä.
1: Ja kurkkasin.
0: Seuraavaksi Europe Rock the Night.
2: Radio Rock.
3: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarttet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja

0: Kotiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
0: Oikein veikattu.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei oo muuten tylsä hän.
7: Ei oo.
8: Tämä on Europe Rock Tonight. Tämän jälkeen palaamme marjayrityksiin. Ne nyt ovat olleet tässä kovasti tapetilla.
11: Ai saakeli, mutta jännä, että ei vedä suuta makiaksi.
8: Ei.
11: Vaan mieltä happamaksi.
8: Joo, nyt on oikeudesta tullut päätös. Mikä päätös, ketä se koskee, kerrotaan se kohta.

0: Europe Rock Tonight. Marjayritykset, suomalaiset sellaiset, ovat olleet nyt tikun nokassa. Viimeksi kyseessä oli tämä kartelliepäily. KKV, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, oli tehnyt tutkintaa. 4 vuotta olivat tutkineet ja kartelliepäilyt tuotiin julkisuuteen. Tänään on tullut uudenlaista tietoa marjayrityksistä. Tämä ei liity niinkään kartelleihin, olkoonkin, että tämä yritys, josta tässäkin uutisessa on kyse, on yksi kartelliepäilyn kohteista, eli Polarica marjahankinta. Sen entinen toimitusjohtaja on saanut tuomion. Jukka Kristo on tuomittu 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen Lapin käräjäoikeudessa. Samalla hänen thaimaalainen yhteistyökumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden vankeuteen thaimaalaisen yhteistyökumppanin rangaistusta alentavana. Seikkana otettiin huomioon hänelle aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistus. Herrat sai 78 ihmiskaupasta sai nämä tuomiot.
1: Aika vahvat tuomiot. Joo. Siis tarkoitan, että siinä pitää jo tehdä.
0: Joo, ja
1: tulee tämmöistä

0: ehdottomuutta tilille.
1: Kyllä, kyllä. Oikeudessa käsiteltiin muun muassa sitä, millaisissa oloissa thaimaalaiset marjanpoimijat elivät Suomessa vuonna 2022. Rikoksia epäiltiin tapahtuneen useilla eri paikkakunnilla ja syytteiden mukaan kaksikko värväsi poimijat Suomeen, jossa poimijat joutuivat luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Syytetyt ja nyt siis jo tuomitut, käräjäoikeudessa tuomitut ovat luonnollisesti kiistäneet syytteet.
0: Totta kai, eivät varmasti tarkoittaneet.
1: Ei mitään pahaa ole tehty, eikä ainakaan tarkoitettu.
0: Ei missään nimessä.
1: Tämä on siis käräjäoikeuden tuomio, joka toki voi hovissa vielä muuttua. Meillä ei ole tietoa vielä siitä, aikovatko he valittaa, mutta jos kerran syyttömiä ovat, niin totta kai.
0: Mutta miten se onkin, että joskus syyttömän elämä voi muuttua niin, että se kiristyy se tuomio?
1: Niin. Ja nämä...
0: Tonsi jumalauta, siinä pitää kyllä ihmisarvoa pistää lyttyyn käräjäoikeuden tuomion tällaisen kolahtaiskohdille.
1: Mm.
0: Ehdotonta yli 2 vuotta, niin se ei ole mikään pikkuleikki.
1: 2,5 vuotta ehtoollista Suomessa, kun saa, niin se alkaa olla jo. Se alkaa, anteeksi, ei ehtoollista, että se oli leikittelynimi ehdolliselta, vaan ehdotonta nimenomaan. Joo. 2 vuotta ja 6 kuukautta ehdotonta. Itse asiassa taitaa muuten olla niin, vaikka en ihan tarkkaan nyt tunnekaan tätä lainsäädäntöä, että yli 2 vuoden tuomioita ei enää voi edes ehdollisena antaa.
0: Joo, joku tällainen raja siinä on. Mutta
1: Jukka Kristo, 2,5 vuotta ehdotonta hänelle. Nämä marjayritykset ja ennen kaikkea heidän johtajansa, niin tämä antaa, nämä viime aikojen uutiset ovat antaneet aika kummallisen kuvan heistä. He kiistävät jyrkästi kaikki mahdolliset syytteet, mitä heitä kohtaan on esitetty. Oli kyse sitten poimijoiden olosuhteista, missä he saavat sitten yöpyä ja kuinka paljon tätä työtä teetetään. Ja,
0: miten on, voikin olla niin kuin kaikessa niin eriällä näkemys?
1: Kaikki nämä kartellijäpelyt, mitä se yksi kaveri selitti, että kun Ruotsissahan tämmöiset kartellit on sallittu ja höpölöpö.
0: Ei Kristos.
1: Ei Kristos notta, sanoisi pohjalainen.
0: Kyllä.
1: Joo. Jukka Kristo, 2,5 vuotta vankeutta. Että näin.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
4: tanssiin, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Typo Negative, My Girlfriend's Girlfriend. Rock-uutisia tulossa Within Temptationin jälkeen. Ne toimittaa Laura Vähähyyppä.
1: Radio
2: Rock.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fiissä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
18: No morjes.
17: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
18: Niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
17: Täh?
19: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
20: Finago.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Uilo, miten voin auttaa?
23: Ei, meillä on paljon terassilla.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu ilon.
25: Mutsi, onks me mitään syötävää?
26: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
25: Eikö se ole mitään muuta?
26: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
25: Yes, eli on syötävää.
26: Kyllä, on siellä syötävää.
27: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
28: Felix, herkkuja ruokapöytään.
29: Älä huido. Ota off.
30: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: käyttöä.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finaco.
5: Tätä on 100% rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Linkin Park on julkaissut ensimmäisen trailerin tulevasta dokumenttia konserttielokuvastaan. Yhtye on aiemmin vihjailut projektin suuntaan kiertuepaitojen sisäpuolelle painattamallaan unshatteredmovie.com-tekstillä. Elokuvan on ohjannut myös Linkin Parkin musiikkivideoiden takana oleva DJ Johan. Bändi kertoo, että elokuva tullaan julkaisemaan teattereissa maailmanlaajuisesti, mutta tarkempia tietoja ensi illasta ei vielä ole. Amerikkalainen emo- ja vaihtoehtorock-ilmiö TX2 saapuu Suomeen kahdelle keikalle ensi vuoden helmikuussa. Fort Collinsin kaupungista Coloradon osavaltiosta saapuva laulaja biisintekijä Timothy Evan Thomasin perustama ja viraalihiteillään kansan suosioon noussut TX2 saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Sittemmin täysimittaiseksi kasvanut emoa, vaihtoehtorokkia, poppunkkia, metalcorea ja ajoittain jopa hiphoppia yhdistelevä TX2 nähdään Tampereella Olympiakorttelissa 12. päivä helmikuuta ja seuraavana päivänä 13. päivä helmikuuta Helsingin Korjaamolla. Lipunmyyntikeikoille alkaa tänään. Toukokuussa Itävallan Viinissä järjestettyjen euroviisujen katsojaluvut tippuivat 35 miljoonalla edellisestä vuodesta, selviää EBUn perjantaina julkaisemista katsojaluvuista. 70. kertaa järjestetty laulukilpailu tavoitti kokonaisuudessaan 131 miljoonaa katsojaa, kun vuonna 2025 Sveitsin Baselissa järjestetyillä euroviisuilla oli katsojia yhteensä 166 miljoonaa. Instagramissa euroviisuihin liittyvä sisältö tavoitti tänä vuonna yli miljardi katsojaa. Väkilukuun suhteutettuna euroviisujen suurimmat katsojaluvut tulivat Suomesta. Suomen katsojaosuus oli 93%. Katsojaosuus tarkoittaa tiettyä ohjelmaa tai kanavaa katsoneiden henkilöiden osuutta kaikista television ääressä samaan aikaan olleista katsojista.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Metallica ja One, tätä ennen rock-uutiset, ne toimitti Laura Vähähyyppä, kiitoksia hänelle.
1: Onks tää done? Jos tää
0: meidän
1: oli one,
0: osalta,
1: niin nyt on done.
0: Meidän osalta tämä on done. Olli Herman jatkaa Radio Rockissa lähetystä. Ja Jussi Kuusysi tällä viikolla muuten iltapäivissä.
1: Marsi on pötköllä.
0: Hän on pötköllä, hän on Epsanias.
1: Just näin. Hei, huomiseen korporaatio-osalta, moi moi.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voiks me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tarttet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan

0: 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot lievästä valtionrajarikoksesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Keso ja hänen amerikkalainen ystävänsä tekevät parhaillaan Suomea käsittelevää dokumenttisarjaa Ylelle. Keso sanoi Helsingin Sanomille, että kaksikko oli lähtenyt eilen illalla lähemmäksi itärajaa Imatralta ja oli päätynyt kielletylle alueelle Venäjän rajavyöhykkeelle väärinkäsitysten vuoksi. Keson sakon suuruus oli 14 päiväsakkoa. Maitotuoteyhtiö Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Valion uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Matti Lehmus, kun nykyinen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme ehti olla Valion toimitusjohtajana 12 vuotta. Lehmus on aikaisemmin toiminut muun muassa Nesteen toimitusjohtajana. Iranin yleisradioyhtiö on raportoinut, että uusi aalto ohjuksia on laukaistu Israelia kohti. Asiasta kertoi CNN. Ilmahälytyssireenien ääntä on kuultu Israelissa suunnilleen samaan aikaan. Israelin armeija kertoo ilmapuolustusjärjestelmien torjuvan lähestyviä uhkia. Israelin ja Iranin väliset vihamielisyydet ovat kärjistyneet. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 8. huhtikuuta solmitun tulitauon, kun Iran ja Israel iskevät toisiaan vastaan. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Tuoreimpien tietojen mukaan ainakin 15 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnitudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Tänäänhän on maanantai ja Herman on studiossa, kun Radio Rockin päivävuoro aloittaa tältä erää sitten oman urakkaansa. Kello 14 saakka siis savolaislähtöinen Glamrock-kanavalla isäntänä. Tervetuloa kyytiin. Kiitoksia Jyrki Seppä 11 uutisista. Jatkossakin tasatunneen näitä asiallisia uutisia. Saattaa olla hiukan epäasiallisempaa veistelyä näiden biisien välissä sitten tästä eteenpäin, mutta epäasiallisuudesta kun puhutaan, niin sen kuitenkin mestaroivat tänä aamuna korporaatio. Jälleen kerran kiitoksia sinne herrat Moisio et Sainio. Ja kyllä, Jussi Kuusysi sitten iltapäivässä, niin kuin he mainitsivatkin tuossa, mutta nyt tästä lähdetään akuuteimpaan asiaan välittömästi. Heti Motorheadin ja Beastie Blackin jälkeen lounasta, musiikillista sellaista tarjolla. Se soitetaan tietysti kello 12 jälkeen se valinta, mutta menyllä on tänään sauerkrauttia ja bratwurstia hiukan amerikkalaisella hampurilaisflavorilla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

Beast in Black ja Sweet True Lies ja heidän edellään tietysti Motorhead-klassikko Ace of Spades. Ei sitä kovin moni uskoisi, että Briellessä New Jerseyssä Yhdysvalloissa on syntynyt kaveri, jota me tänään juhlimme saksalaisen, sanotaanko arkkityyppi metallibändi Keulilta. Mark Tornillo on kaverin nimi ja hänhän on siis Amerikan yhdysvaltalainen jantteri, joka sittemmin on korvanut Acceptin, nimenomaan oikein lausuttuna Acceptin Keulilla Udo Dirkschneiderin. Mä tiedän, että nämä seuraavat vaihtoehdot eivät ole Mark Tornillon käsialaa levyversiona kaikki, mutta minullehan ei tarvitse kovin montaa tekosyytä antaa Acceptia soittaakseni. Joten tänään lounaslistalla on saksalaista hienoutta tarjolla Acceptia nimittäin. Onko se Balls to the Wall, onko se Midnight Mover vaikka Teutonic Terror, mitä soitetaan heti puolen päivän jälkeen. Mikä on sinun mielipiteesi? Laita minulle viestiä tulemaan.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Siinä sitä on, siis sauerkrauttia, bratwurstia huuhdeltuna Coors Lightilla alas. Eli Balls to the Wall, Midnight Mover vai Teutonic Terror, ihan näin kertauksena. Mark Tornillon syntymäpäivien kunniaksi. Sitähän me julmi heti puolen päivän jälkeen, kuten jo tuossa mainostinkin. Nyt kappale Aerosmithia ja sen jälkeen viikon rautaa vai roskaa biisin pari.
3: Radio
0: Rock.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
19: Voinko mä tulla mukaan, please?
18: Mitäs tartteet?
19: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet. Motonet.
25: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
26: Ja vaahtera. Haapa.
25: Koivu.
26: Haapa.
25: Koivu. Raita
26: ja pihlaja.
25: Kuusi.
26: Haapa.
25: Ja lava.
26: Leppä. Tuomi.
25: Koivu.
26: Vaahtera.
25: Kataja.
26: Pihlaja.
25: Mänty.
27: Tammi ja kuusi.
28: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
26: vaahtera.
29: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raita ja
26: pihlaja.
29: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja.

0: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: ja Crying 90-luvun parasta parhautta Radiorokin päivävuorossa. Kuuntelet Olli Hermania Radiorokin taajuudella tästä eteenpäin kello 14 saakka. Ja nyt onkin perinteisesti vuorossa viikon rautaa vai roskaa biisi pika-analyysi. Ja sillähän mennään kappas kummaa kuin sattuman kautta samanlaisella teemalla kuin tuolla lounaslistalla. Eli saksalaista sauerkrauttia ja bratwurstia, mutta tämä taitaa olla enemmänkin sit sieltä hampurin puolelta tämä resepti. Ja siihen tietysti on kyytipojaksi laitettu amerikkalaisväriä pintaan. Nimittäin Electric Callboy tarjoilee viikon rautaa vai roskaa -kappaleen yhdessä The Offspringin kanssa. Tämä keitos on nimittäin sellainen, että oksat helvettiin. Hyvän tuulisuutta eikä turhan vakavasti otettavuutta ainakaan löydy tästä. Niin sanottua paskan tärkeyttä voisi luulla puuttuvan. Otetaan hatsit ja mietitään, että kummalleko puolelle putoaa. Sinä voit kertoa mielipiteesi vaikka heti jo supla.fi-osoitteessa tai sitten iltapäivässä tietysti soittamalla Marselle. Ja Marsesta on muuten sanottava, että Marsehan on väärässä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

0: Siinä Electric Callboyn disco jumppaa ja humppaa Let the Good Times Roll featuring The Offspring. Dexter Holland siellä tunnistettavasti vokalisoi ja kyllähän se on juuri sitä itseään, mitä Electric Callboylta voi odottaakin. Se on sitten taas savolaisittain ilmaisuttuna, että kai se on rautaa, jos sitä tykkää tämmöisestä. Ja kyllähän minä tykkään, minulla menee raudan puolelle, mutta minun mielipiteelläni ei ole merkitystä, vain sinun mielipiteesi ratkaisee. Kerro se tosiaan siellä supla.fi-osoitteessa vaikka heti ja Marselle pitää soittaa. Niin, se missä Marse on väärässä, ei puhuta musiikista nyt ollenkaan, vaan jalkapallosta ja siitähän tänään fudiksesta pitää puhua. Otetaan nyt kuitenkin tähän väliin ensin 69 ja Sentencedia. Ei meinas lipsahtaa semmoinen oikein lausuntavirhe, eikun väärin lausuntavirhe.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Paksuus testin jälkeen oli kasvanut 17% ja pussi oli jämäkkä.
2: Mitä tuossa kuvaillaan?
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Häneltä on kysy.

0: Mitä mahtavinta maanantaita Radio Rockin päivävuorosta. Kello on 40 minuuttia yli 11. Olli Herman studiossa aina kello 14 saakka. Volbeatia ja Dioa seuraavana ja puhutaan hetki sitä jalkapallosta. Fudiksen MM-kisat nimittäin starttaavat torstaina ja Marse on ennustanut jälleen kerran voittajia vihkoon.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Wihii!
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottu-pit. Motonet.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
19: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: tämän lahjan metallin maailmalle, tämä oli musiikin maailmalle, Ronnie James Dio, yhtyeellä Dio ja Holy Diver, ja heidän edellä Tanskan hienoutta Volbeat ja Fallen. Kyllä Marse on täällä ennustellut studiolla jo, että Argentiina tulee viemään maailmanmestaruuden jälleen. Fudiksen MM-kisat nimittäin starttavat torstaina ja Radio Rockillakin on lusikkansa sopassa, siksi minä tästä muistuttelen. Mutta kun tänään kerran mennään lounaslistallakin saksalaisessa hengessä, niin kyllä minä nyt muistuttaisin siitä, että jalkapallo on kuitenkin peli, mitä pelataan 90 minuuttia ja lopussa Saksa voittaa. Aivan oikein Asseptia tarjolla siis tänään lounaslistalla, joten saksalaista hienointa joka tapauksessa ja teeman mukaisesti yhdysvaltalaisflavorilla. Balls to the Wall, Midnight Mover vai Teutonic Terror? Valinta on sinun. +358 1080 121. Nyt puolen päivän uutiset ja sen jälkeen kovaa kotimaista, nimittäin Nightwishia.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Dressmann toivo.

0: toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Ilta-Sanomien uutiset. Naton hävittäjä on ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvian asevoimat antoi aamulla ilmauhkavaroituksen Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla sijaitseville itäisille alueille ja kehotti siellä asuvia ihmisiä pysymään sisätiloissa. Nyt ilmatilahälytys on jo ohi. Armeijan tiedottajan mukaan ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa.

0: Thaimaasta tulleita marjanpoimijoita pidettiin ahtaissa, likaisissa ja kuvottavissa tiloissa huonolla ravinnolla. Kriston thaimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: I wish I had an angel, millä startataan Radio Rockin päivänvuoron toinen tunti tänä maanantaina 8. päivä kesäkuuta vuonna 2026. Ja kyllä tällä päivämäärällä juhlitaan myöskin Mark Tornillon syntymäpäiviä Radio Rockin taajuudella aivan tuota pikaa musiikillisen lounaan merkeissä. Hän on Acceptin uudempi laulaja vuodesta 2010, vai oliko vuodesta 2008, nyt en muista ihan tarkalleen. Mutta sieltä lähtien ollut sitten Acceptin keulilla, korvasi Udo Dirk Schneiderin aikoinaan ja on itse asiassa ottanut vastuita niin paljon, että kaveri ansaitsee ehdottomasti tulla nostetuksi Acceptin legendojen joukkoon. Ja tässä on nyt syy, minkä takia puhun tästä edelleen, on se, että nyt on kolmen kappaleen kesken tasatilanne äänissä, joten nyt on aikasi vaikuttaa. Täällä on ääniviestiä ja tekstiviestiäkin jo tullut, mutta minulla ei ole vielä täyttä selvyyttä siitä, että onko se Balls to the Wall, Midnight Mover, jotka eivät toki ole Mark Tornillon vokalisoimia alkuperäisversioita, vai se Mark Tornillon alkuperäisestikin laulama Teutonic Terror, millä tänään juhlitaan. Se selviää välittömästi Scorpionsin ja Within Temptationin jälkeen, mutta tähän Scorpionsin kärkeen ja päälle pieni sananen surusta.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Ennen ilonpidon aloittamista syntymäpäiväjuhlien merkeissä Arvi Lind, häntä on tänään muistettava yhtenäiskulttuurin viimeisiä isoja merkkipaaluja. Hän on poistunut joukostamme, joten muistellaan heti lounaan jälkeen.

0: Sister ja heidän edellään Scorpions, Still Loving You. Vuonna 1954, 8. päivä kesäkuuta, syntyi New Jerseyssä, Briellessä tarkemmin sanottuna Yhdysvalloissa, Mark Tornillo niminen kaveri, joka täyttää siis tällä päivämäärällä 72 vuotta. Paljon onnea koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Hän on Acceptin nykyinen laulaja. Hän korvasi Udo Dirkschneiderin sitten 2000-luvun puolella. Ensimmäinen albumi, jonka hän nyt sitten vokalisoi, oli sitten Blood of Nations vuonna 2010. Itse huomasin Mark Tornillon piippujen jäljet sitten Acceptin keulilla vuonna 2012, kun Stalingrad-albumi ilmestyi. Kertakaikkisen kovaa tekemistä ja hänelle siis, hänen kunniakseen Acceptia tänään. Ja minäpä laitan tuosta soimaan, kyllä te kuulette, mikä vaihtari voitti.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Kyllä, Mark Tornilloa kunnioitetaan ja hänen syntymäpäiviä juhlitaan hänen itsensä laulamalla kappaleella. Kiitoksia Teemulle ja niin monelle muulle viestinlähettäjälle. Tämä oli tasaväkistä loppuun asti, mutta Teemu perusteli, että Mark on parasta, mitä Acceptille on tapahtunut Udon jälkeen. Ja niin on, Teemu on täysin oikeassa. Ja kyllä, kun lukumäärällisestikin mentiin Teutonic Terrorin kanssa heittämällä johtoon viimeisten viestiruinauksien jälkeen, niin sitä soitetaan. Olkaa hyvä.

0: Konseptikeudulla mitä mahtavinta 72-vuotis syntymäpäivää. Seuraavana Metallica-klassikkoa ja sen jälkeen nostamme hattua Arvili.
1: Radio
2: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Olsson.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Enter Sandman. Tämä, jos mikä kuuluu lapsuuteni soundtrackille, tämä kappale. Tai nuoruuteni. Mutta sinne kuuluu jollain kummallisella tavalla myös Arvi Lindin pehmeä, rauhoittava ja luotettava ääni. Arvi Lind, suomalaisen uutistoimituksen uutistoimittajan legenda siis suorastaan, poistui eilen ajasta ikuisuuteen ja tämä on hatunnostoni hänelle. Suomen luotettavin mies, kuten Kari Hotakainen klassikkoromaanissa sitten muotoili. Siinähän päähenkilö potee sellaista kroonista, sanotaanko, epäluottamusta ihan kaikkia kohtaan, paitsi Arvi Lindia. Kyllä Arviin aina pystyy luottamaan ja sellaisena hänet haluaakin muistaa. Arvi Lind, kerta kaikkiaan. Mikäli et tiedä yhtään, mistä puhun, niin nyt kannattaa, jos koskaan, käyttää Googlea aina välillä. Ja ihan muutamia uutisklippejäkin menneisyydestä tsekata. On nimittäin, siinä on sellaisen menneen maailman kuva myöskin siinä, että kun mies tekee jotakin asiaa läpi elämänsä vaatimatta yhtään sen enempää huomiota, niin hänet nostettiin kyllä sitten arvoon arvaamattomaan ja jalustalle ja syystäkin. Hän on myös kontribuoinut suomalaisen jääkiekon puolesta, mutta ei sitä koskaan tehnyt mitään numeroa, koska ne olivat hänen rintaperillisensä, jotka sitten tekivät sen. No niin, kepeät mullat, Arvi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Jatketaan tästä eteenpäin Lacuna Coililla. Enjoy the Silence on tämän kappaleen nimi ja perään kasariklassikkoa Bon Jovilta.

aurinkolasi päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Jovi, Runaway ja heidän edellään Lacuna Coil, Enjoy the Silence. Mun nimi on Olli Herman. Tämä on Radio Rockin päivävuoro, kyllä. Fudiksen MM-kisoista asiaa välittömästi Architektsin jälkeen. Tämä seuraa siis tärkeä tiedoitus. Totelkaa Marsea, sanoin jo tässä vaiheessa. Marse on kyllä väärässä siitä, kuka voittaa MM-kisat, mutta yhdessä asiassa hän on varsinkin erittäin oikeassa. Radio Rockilla on nimittäin lusikkansa sopassa FIFA Fanzonen kanssa ja siitä se tärkeä tiedotus onkin. Pidä korvat höröllä.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan,

0: Lardia.
1: Hä? No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
2: No siellä se Marse jo viheltelee, mutta ei Argentiina voita, eikä voita Englantikaan. Se on Saksa, joka vie. Mutta mikä on sinun mielipiteesi? Käynyt siellä Radio Rockin somessa siis. Tämä on Linkin Park ja In The End ja perään kello 13 uutiset.

0: Radio Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
9: ja vaahtera, haapa,
8: koivu,
9: haapa,
8: koivu, raita
9: ja pihlaja,
8: kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vaahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
10: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Alueen ihmisiä on kehotettu menemään sisälle, kertoo Reuters. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa kuukaudessa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Osa Taimaasta tulleiden marjanpoimijoiden majoitustiloista oli ahtaita ja likaisia ja ravinto oli heikkotasoista. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
20: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

Päivävuoro ja Olli Herman tässä starttailee päivävuoron viimeistä tuntia. Kello 14 saakka meikäläinen isäntänä kanavalla. Tämä on tietysti Beast in Black ja Die by the Blade ja tämän perään päivän paras uutinen.

0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
1: Jos puhutaan koronarokotteista ja salaliitoista sekä tekoälystä samassa uutisessa, niin ollaan kyllä ehdottomasti päivän parhaan uutisen äärellä. Stetsonini on vahvasti vuorattu foliolla. Minä rakastan salaliittoteorioita ja ihan pelkästään jo niiden viihdearvon takia. Mutta mene nyt ja tiedä sitten, mikä on mitäkin. Kyllä kehitys kehittyy ja tulevaisuus näyttää science fictionilta, mitä on uskominen tekniikanmaailma.fi-sivustoa tai tarkemmin sanottuna Journal of Infection -tiedelle. Lehteä. Siellä nimittäin kerrotaan, että tekoäly on suunnitellut ensimmäisen universaalin koronarokotteen, jolla pystytään tulevaisuudessa suojautumaan paitsi jo olemassa olevia viruksia vastaan, jotka ihmisen tarttuvat, myös niitä viruksia vastaan, jotka voivat mahdollisesti ihmisen tulevaisuudessa tarttua. Kerta kaikkiaan päräyttävää tekstiä. Kannattaa lukea ehdottomasti. Tämä vielä pystytään antamaan neulattomalla semmoisella nestesuihkutekniikalla. Eli se helpottaa semmoisten laajojen rokotekampanjoiden antamista. Ei tarvi piikittää ihan jokaista. Ai että, kyllä tässä tekoälysalaliittoa jo kaivattiinkin.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman, maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala, loppuviikon.
1: Kuka noissa rokotehommissa tienaa ja mitä tienaa, varsinkin jos tekoäly on sen tehnyt? Sen minä tiedän, että musahommissa artisti ei ainakaan tienaa. Tänään soitetaan jo toista kertaa The Offspring-kavereiden tuotoksia. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi oli nimittäin yhteistyötä Electric Callboyn kanssa. Nyt The Offspring ihan itse asialla. Tämä on The Kids Aren't Alright. Ja perään kovaa kotimaista, nimittäin radio- ja The Local Band -kollegaani Jussi Kuusysiä yötöissään.

0: The 69 Eyes ja Brandon Lee Radio Rockin päivän vuorossa. Mun nimi on Olli Herman ja minäpä täräytän tästä Helloweenit soimaan seuraavaksi. Ja sitten päästetäänkin Laura Vähähyppä kertomaan rock-uutiset.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Center.
13: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto.
21: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
22: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
23: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa
0: Ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
1: Linkin Park on julkaissut ensimmäisen trailerin tulevasta dokumenttia konserttielokuvastaan. Yhtye on aiemmin vihjailut projektin suuntaan kiertuepaitojen sisäpuolelle painattamallaan unshatteredmovie.com-tekstillä. Elokuvan on ohjannut myös Linkin Parkin musiikkivideoiden takana oleva DJ Johan. Bändi kertoo, että elokuva tullaan julkaisemaan teattereissa maailmanlaajuisesti, mutta tarkempia tietoja ensi-illasta ei vielä ole. Amerikkalainen emo- ja vaihtoehtorock-ilmiö TX2 saapuu Suomeen kahdelle keikalle ensi vuoden helmikuussa. Fort Collinsin kaupungista Coloradon osavaltiosta saapuva laulaja biisintekijä Timothy Evan Thomasin perustama ja viraalihiteillään kansan suosioon noussut TX2 saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Sittemmin täysimittaiseksi kasvanut emoa, vaihtoehtorokkia, poppunkkia, metalcorea ja ajoittain jopa hiphoppia yhdistelevä TX2 nähdään Tampereella Olympiakorttelissa 12. päivä helmikuuta ja seuraavana päivänä 13. päivä helmikuuta Helsingin Korjaamolla. Lipunmyyntikeikoille alkaa tänään. Toukokuussa Itävallan Viinissä järjestettyjen euroviisujen katsojaluvut tippuivat 35 miljoonalla edellisestä vuodesta, selviää EBUn perjantaina julkaisemista katsojaluvuista. 70 kertaa järjestetty laulukilpailu tavoitti kokonaisuudessaan 131 miljoonaa katsojaa, kun vuonna 2025 Sveitsin Baselissa järjestetyillä euroviisuilla oli katsojia yhteensä 166 miljoonaa. Instagramissa euroviisuihin liittyvä sisältö tavoitti tänä vuonna yli 1 miljardi katsojaa. Väkilukuun suhteutettuna euroviisujen suurimmat katsojaluvut tulivat Suomesta. Suomen katsojaosuus oli 93%. Katsojaosuus tarkoittaa tiettyä ohjelmaa tai kanavaa katsoneiden henkilöiden

0: tietoisuutta kaikista television ääressä samaan aikaan olleista katsojista.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Kyllä täällä ollaan. Kiitoksia Lauralle rock-uutisista. Tämä on Michael Jackson-klassikko, joka coveroi Alien Ant Farm aikoinaan. Smooth Criminal.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Killing in the Name. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa Olli Herman studiossa vielä kello 14 saakka, joten pari biisiä ehditään soittaa. Kerro myös siinä välissä, minkä ihmeen takia näinä päivinä kannattaa ruveta varautumaan siihen, että torille, mantalle pitää todennäköisesti heinäkuun lopussa sitten rynnätä.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputus

0: Arpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se.
7: Mulla on muovinäpit.
3: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti!
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei oo muuten tylsä hänä.
10: Ei oo.

0: Demonic Depression on se kappale, joka Volbeatilta Radio Rockin päivävuorossa soi. Kerta kaikkiaan vahvaa tanskalaissuorittamista. Ja niin on muuten kotimaista suorittamistakin nyt tarjolla. Lupasin puhua siitä, minkä takia torille kannattaa suunnata heinäkuun lopussa. Ja se syy on siinä, että heinäkuun lopussa selviää, saadaanko Suomeen uusi Unescon maailmanperintökohde. Salon seudun sanomat ja museovirasto tietää kertoa, että maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin on suositellut 13 rakennuksen kokonaisuutta Suomesta tuolle listalle, ja ne rakennukset ovat suunnitelleet siis Alvar Aalto, Aino Aalto ja Elissa Aalto. Näin siis Aaltojen arkkitehtuurista voisi tulla maailmanperintökohde, ja mikäpä olisi hienompaa saada yksi kokonaan Suomessa oleva lisää tuolle listalle. Suomessahan niitä löytyy jo 7 kappaletta, joista nyt ainakin 2 on valtion rajat ylittävä. Suomessa nimittäin on osa noista Struven mittausketjun tarkastuspisteistä ja tietysti tuo Merenkurkun saaristo, joka on se ainoa luontokohde, mikä Suomesta löytyy, niin sehän me jaamme länsinaapurin kanssa. Mutta on täällä Sammanlähdemäen hautaröykkiöt, on Verlan puuhiomaa ja pahvitehdasta, Petäjäveden vanhaa kirkkoa, vanhaa Raumaa ylipäätään, siinäkin kuuluu rakennuskokonaisuudet, kuten myös Suomen linna. Nämä kaikki sieltä löytyvät jo. Ei, en muistanut ulkoa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ne piti luntata, ainakin suurin osa. Sen sijaan tätä ei pidä luntata mistään. Tämän minä osaan edestakaisin unissani, vaikka pieremmällä. Tämä on Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Nightwish ja bye bye sanon minäkin. Mitä mainiota maanantai jatkoa Jussi Kuusysin seurassa Radio Rockin iltapäivässä. Huomenna kello 11-14 jälleen kerran meikäläinen. Kiitoksia ja kumarus. Oli ilo olla seurannasi tänään maanantaina Radio Rockin päivävuorossa. Se on moi moi.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaatera,
8: haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
8: Kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuoni,
8: koivu,
9: vaatera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
6: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voinko me tulla mukaan, please?
16: Mitä startet?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomionsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valituslupahakemuksessaan Vornanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Yle kertoo tiedotteessaan, että Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
22: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
21: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ja jos ihmettelette, miksi Marsen äänin kuulostaa tältä, niin se johtuu siitä, että en ole Marse. Kesäkuu 9 ottaa tämän viikon alkulämpöä tuolle heinäkuun 5-viikkoiselle kesäkuu 9 pläjäykselle. Marse tällä viikolla Epsaniassa lomailemassa ja starbailemassa. Siellä hän on paikallinen elokuvatähti. Mikäs tää on tämä? Suomen katsottu elokuva, tämä helkkarin rentoloma. Anteeksi kaikki, että mä en muista tätä leffan nimeä. Anyway, tänään tutut elementit. Itse olen tullut juuri paikalle aika vähin varustuksin tai valmistautumisin. Nimittäin jouduin 3.30 heräämään hoitamaan asioita eri aikavyöhykkeellä olevien ihmisten kanssa, ja sitten kun kielikin oli ei englantia, vaan jotain ihan muuta. Ja, no joo, long story short, täällä ollaan. Eli tuttuja elementtejä tulossa. Rautavaa roskaa -kappaleen esittää Electric Callboy, ja he ovat Offspringin kappaleen kimpussa. Tämän viikon top 5 vieras on Hokka-yhtyeen laulusolisti Joel Hokka, kukapas muukaan, ja hän valitsee koko viikon erinomaista musiikkia, ja sekä puhutaan, että mitä nyt tapahtui tässä. Vuosi tässä on mennyt, aika lailla vuosi ja kuukausi siitä, kun hän ilmoitti, että eroaa edellisestä yhtyeestä, ja mitä siihen kaikkeen on väliin mahtunut, ja levy on jo pihalla ja keikkaakin on jo heitetty, ja sitä on ihan lähitulevaisuudessa myös tulossa. Siitä myös tullaan puhumaan. Ja voi vitsi tosiaan, kun tuossa vielä juoksin duuniin äsken, ja mulla on aina isot luurit päässä, ihan vaan sen takia mä ostan aina isoimmat, että jengi näkee, että älä tuu juttelee, että mulla on musa lujaa. Mutta ei se enää tepsi, aina silti tulee juttelemaan, ja Olli Herman tuossa just piti omaa ohjelmaansa, ja mulla on volume tietenkin helkkarin lujaa, ja just joku pysäyttää, vetää hihasta, ja mä nostan luurit, että mitä? Ja Olli huutaa, että Jussi Kuusisi on päällä päivävuorossa, ja tässä on Brandon Lee. No, sitten seuraava, saan 5 askelta otettua, ja Brandon Lee soi siinä taas täysiä, kun mä otan Just Like the Moon Does, ja jengi katsoo, että kyllä on varmasti kyllä niin maailman itserakkain jätkä. Ja no joo, sellaista on tämä minun elämäni, oman elämäni Truman Show. Mä koen, että mä elän siinä kuplassa, missä tämä Jim Carreyn esittämä haamo, jos joku tuon leffan muistaa. Anyway, rock-tietäjänkin tulen tässä pitämään vähän eri lailla kuin toi Marsen kuusikätijärjestelmä. Hänellä on noi alkutunnarit ja sitten on noi kaikki piippausäänet ja kaiken maailman jutut. Mä kehitän sen tohon johonkin väliin, ja saatte itse valita. Mä nimittäin kuulin, että minulle on tulossa ihan oman yhtyeeni vinyleitä, jotka perjantaina julkaistiin uusi 69 EP vinylimuodossa. Saa valita sen tai sitten päästä shortlistalle. Joka viikko shortlistalle pääsevät voittanut saa perjantaina arvotuksi 3 päivän liput Kuopio Rockiin, joka tapahtuu loppukesästä, jossa sielläkin me esiinnymme. Toi rock-tietäjä, milloin se tulee ihan kohta, mä ilmoitan siitä speksit tarkemmin, koska mä oon lätissä jo niin kauan. Nyt laitetaan Sabatonia, joka tulee ihan kohta puoleen Suomeen, enää 11 kuukautta aikaa.

0: Nimittäin, oliko se toukokuu 27, kun bändi on tulossa Suomeen? Tämän kappaleen nimi on The Dualist. Tervetuloa kesäkuusysiin.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

Tuossa äsken, kun tuli noita uutisia, niin en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, kun on ollut niin paljon tätä sotaisaa meininkiä, että siihen melkein alkaa turtumaan, että koko ajan jossakin päin on droneja tai raketteja tai joku ampuu jotakin kohti, että se alkaa olemaan jo sen verran joka päiväistä, ei mitenkään yhtään hyväksyttävämpää kuin koskaan ennenkään, mutta jotenkin sitä vaan tulee niin paljon. Niin kyllä se pysäyttävin uutinen oli varmasti tälle koko kansalle, yllättävänkin nuorelle sukupolvelle. Arvi Lindin poismeno eilen illalla, kun se tuli, ja siinä oli kyllä kaveri, mä en mitenkään tule ylittämään tuota muisteluhetkeä, joka korporaatio Kim Sainio ja Harri Moisio teki ja pisti paloja edesmennen Arvi Lindin, Suomen luotettavimman miehen haastattelusta, kun hän on täällä, oliko se nyt 5 vai 6 vuotta sitten vierailulla, ja

0: siinä oli kyllä sellainen kaveri, että niin montaa sukupolvea koskettanut ja varsinkin siihen aikaan, kun ihmiset on ollut aikuisia ja katsonut uutisia, niin kun ne on ollut ekaksi yksi kanava ja sitten on ollut kaksi kanavaa ja sitä on koko Suomi istahtanut alas. Ei ole mitään ollut striimattu, ei ollut kännykköitä, mistä tiirailla jotakin juoruja ja uutisia. Ja minä muistan kyllä pienenä ihmetellin, että miten tuo mies voi tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu. Ja vähän muutama vuosi piti siitä kasvaa sitten ja ymmärtää, että siinä saattaa olla muitakin ihmisiä siinä toimituksessa kokoamassa ja varmistamassa näitä uutisfaktoja, mitä Arvi Lind sitten on meille luotettavasti rauhallisella äänellä toistanut. Ja kyllä mä muistan semmoisia hetkejä, jotenkin mutsi tullut repimään huoneesta, että Jussi, nyt tuu katsomaan, nyt tapahtuu historiaa. Ja se oli Berliinin muuri, kun siinä meni palasiksi ja Arvi Lind siitä sitten kertoi ja mikähän vuosi sekin nyt oli. Mulla on niin huono vuosimuisti, että kaikki yhtä sumua, mutta Arvi Lindia ei kyllä tule kukaan unohtamaan, ainakaan minun ikäluokkani suomalainen henkilö. Hyvää matkaa sinne jonnekin ja sinut tullaan muistamaan pitkään ja olet hyvin rakastettu, varsinkin mitä tänään on katsonut, niin aika lailla päivän suurin puheenaihe on Arvi Lind. Lepä rauhassa ja muistosi elää.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysnestä.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
11: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tämä oli Amaranthi ja Nexus. Seuraavan kappaleen jälkeen tulee Korpo päivä uusinta ja se ei ole tuo Arvi Lind-pätkä, mutta se tulee varmasti löytymään sieltä suplasta, ellei löydy jo, mitä kaverukset heti tuossa. Se oli melkein ennen 7, kun kaverukset muistelivat Arvi Lindia ja ottivat paloja haastattelusta noin 6 vuoden takaa, kun Arvi Lind on tässä studiossa istunut ja haikein mielin sitä kuunteli ja edelleen oli siinä kyllä sellainen herrasmies. Korpon päivä uusin tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jota minä en valinnut minun suosikki kesäbiisikseni tänä vuonna. Ja teidän tehtävä on valita, että mikä se on se kovin kesäbiisi. Käykää suplassa kertomassa, mikä se on, mikä kuuluu jokaiseen kesään ja soittaa tosi kovaa. Ollaan sitten kesämökillä tai autossa tai matkalla festareille tai jonnekin, mutta kyllä tämäkin siihen minun listaan mahtuu, mutta mulla se nyt sattui olemaan tuossa meidän Radio Rockin somessa Hanoi Rocksin Malibu Beach Nightmare, mutta kyllä tämäkin siihen top 5 menee, eli Bryan Adams, Summer of 69.

0: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
1: Mutta tästä Mikko Vapaan tämänpäiväisestä kuulemisesta oikeudessa saattaa tulla aikamoinen tapaus. Hänen puolisonsa löytyy TikTokista nimellä Anne-Maria Kuu.

0: Joo, en tiedä onko Keijolle sukua. Olit varmaan kysymässä sitä.
1: Vai sille Paale, eli Kuuppa.
0: Niin, Kuuppa.
1: Tingos.
0: Joo. Anne-Maria Kuu joka tapauksessa on laittanut TikTokiin tällaisen ihan menovinkin.
1: Okei.
0: Tule tsemppaamaan Mikkoa Helsingin käräjäoikeuteen. Maanantaina 8.6. kello 9 on Mikon kuulemispäivä. Päivän päätteeksi Mikko todennäköisesti vapautetaan. Istuntopäivä on suljettu, joten saliin ei pääse seuraamaan käsittelyä, mutta voit tulla käräjäoikeuden aulaan tekemään fiilisvideoita, haastattelemaan ihmisiä, antamaan henkistä tukea, kannustamaan Mikkoa. Henkinen tuki on tässä tilanteessa todella tärkeä ja Mikko arvostaisi sitä suuresti, tietää puoliso kertoa.
1: Onko sulla mitään haisua siitä, että minkälaiset niin kuin massat tässä on nyt lähdössä liikenteeseen, vai onko niin, että tämä voi jäädä vaan tähän TikTok-kutsuun?
0: Hei, Suomessa 10 000 ihmiset tietävät, että tunnelisotaa käydään, joten tästä saattaa tulla kaikkien aikojen yleisöryntäys Helsingin käräjäoikeuteen.
1: Koska aamulla mä en vielä nähnyt, koska silloinhan pitäisi jo poreilla, kun mä tulin tänne töihin, niin mä en nähnyt vielä semmoista niin kuin kuplivaa kansaa, joka oli vyörymässä kohti käräjäoikeutta.
0: Varaudu hitaaseen turvatarkastukseen ennen sisään pääsyä.
1: Ei vaan turvatarkastukseen, mä voisin kääntää tämän suomeksi.
0: Anne-Maria Kuu kertoo myös, että käräjäoikeuden aulassa on kahvio ja lounastarjoilu, joten no niin. Ota mukaan vähän rahaa ja reipas mieli. Tule yhdessä jännittämään, päästäänkö tuomari Mikon viettämään juhannusta uuteen kotiin. Heluus kotikin. Mutta se on ihan maan päällä, se ei ole siellä tunneleissa.
1: No niin, mä mietin, että tuskin hän sota-alueelle haluaa.
0: Vapan pariskunta osti uuden auton Normetilta, tunneliauton.
1: Onko niin, että hän asuu kerrostalossa mahdollisimman korkealla, koska ei halua olla näitä sota-alueita lähellä?
0: Nyt täytyy tunnustaa, että en tiedä, missä Vapa-residenssi sijaitsee, mutta joo, tänään käräjäoikeudessa odotettavissa.
1: Menovinkki.
0: Todellinen menovinkki. Helsingin käräjäoikeuteen kannustamaan nyt Mikkoa.
1: Tsemppiä vaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Joo, ja Suplasta löytyy, ja siellä just toi mainitsemani Arvi Lindin muistelo. Ja Arvi Lind äänessä itse täällä Radio Rockin studiossa silloin muutamia vuosia sitten. Ja sitä kovinta rockbiisiä, sitä haetaan. Ja tossa oli ennen tota uusintaa yksi ehdokas. Tämä taas on Seether ja Careless Whisper. Ja tehdään ton rocktietäjän kanssa nyt tänään sillä lailla. Tänään on erikoisjärjestely. Tehdään niin, että tuossa katkon jälkeen mä tuun tekemään kysymyksiä. Ja tehdään vaikka silleen, että mä pistän niin kuin teen kysymyksiä niin, että se kumpi saa ensimmäiseksi 2 oikein, niin se on voittaja. Ja hän saa valita 69aisin uusimman I Survive EP:n vinyylinä tai sitten shortlistalle perjantaina. Katsotaan, että kelle lähtee 3 päivän liput Kuopio Rockiin. Ja se tapahtuu ihan tuota pikaa, joten puhelimet käteen, jos kiinnostaa jompikumpi asia, tuo vinyli tai sitten Kuopio Rock. Tämä on Seether Careless Whisper.

0: tuossa nyt puhelimet niin paljon soi jo, niin tehdään selväksi, että toi rock-tietäjä käydään läpi välittömästi kello 15 uutisten jälkeen. Kello on nyt 14.46, eli vartin päästä käydään tuo rock-tietäjä. Sitten sitä Kuopion Rock Shortlistaa tai 69icen uunituoretta vinyyli-EP:tä tarjolla voittajalle.
1: Kesässä on omat soundinsa, lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100%
2: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Bilteema.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaahtera. Haapa,
8: koivu,
9: haapa,
8: koivu, raita
9: ja pihlaja,
8: kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
10: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vahtera,
11: haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja,
11: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
13: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
14: Syyllinen.
13: Kadutteko te mitään?
14: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
13: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
15: Wihii!
16: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupan.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen...
4: Sen oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Linkin Parkista Laura Vähähyypän toimittamissa rock-uutisissa kävi ilmi, että tulollain on Linkin Park-dokumentti, joka tullaan sitten ensinäyttönä näyttämään elokuvateattereissa, ja sen kummempaa informaatiota vielä ei ole, että missä ja onko Suomessa näitä elokuvateattereita, jonka tuon tulee näyttämään, mutta mä oon nähnyt kyllä ton trailerin ja kyllä se tulee olemaan varmasti semmoinen ihan must katsottava dokumentti. Ja Laura Vähähyypän rock-uutiset kokonaisuudessaan kuullaan tässäkin slotissa myöhemmin. Tämä seuraava kappale ei hirveästi esittelyä kaipaa.
1: Radio Rockin iltapäivä
0: ja Jussi Thunderstruck.
1: 100% rock.

0: ACDC ja Thunderstruck. Tuo Pretty Reckless ja heidän front lady Taylor Monsen, kun me olimme, en mä muista missä me oltiin, rundattiin, taisi olla Kreikkaa, kun mentiin läpi, niin Etelä-Amerikassa sitten meni ACDC lämmittelijänään Pretty Reckless, ja sitä pystyi seuraamaan sitten minuutti minuutilta, että missä se Angus Young menee. Pieni mies köpöttelee aina jostakin autosta ulos ja sinne ja tänne, ja sitten kun taas Taylor Monsen postasi aina, että nyt ollaan täällä, ja kuten Etelä-Amerikassa on tapana, niin aina on kuuma ja aurinko paistaa, mutta vaikka kuinka aurinko paistaa, niin jossain vaiheessa tulee vettä ja salamoita. Niin joka helkkarin paikkaa, mihin ACDC tärähti, niin salamoinnin kunnialaukauksin laskeutui ACDC kaupungista toiseen pitkin Amerikkaa. Ja jossain kaupungissa oli hyvä videomateriaali, kun tämä biisi just tärähti. Ja varsinkin Highway to Hell, miten se juman kautta siellä jossakin Buenos Airesissa ja oliko se Riossa ja Sao Paulossa, kun se jengi laulaa pikkasen kovempaa kuin suomalainen yleisö festivaaleilla. Ja sitten jossain näistä vielä sattui noin salamat kohdalleen, niin aika hienoa katsottavaa. Nyt on aika ottaa ne oikeat uutiset, eli kurjimmat uutiset. Olisipa joskus ne hyvät uutiset aina tasatunneen. Kello 15 uutiset sekä sää. No sää on ainakin kiva tänään.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kutsuu tänään koolle turvallisuuskabinetin keskustelemaan Israelin ja Iranin välisten vihamielisyyksien kärjistymisestä, kertoi israelilainen virkamies CNN:lle. Kokous seuraa Netanyahun tänään pitämiä turvallisuusneuvotteluja. Iranin asevoimat ilmoitti tänään lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Latviaan annettiin tänään 2 ilmahälytystä maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusin ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
26: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.
27: Sään tarjosi Nummirok. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirok jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirok.fi.
0: No niin, tehdään niin, että Lordi, Would You Love a Monster Man, sen jälkeen rock-tietäjää. Mä teen silleen, että se kumpi saa kahdesta osallistujasta kaksi oikeaa vastausta, voittaa. Kysymyksiä tulee. Mä tässä rustaan niitä parasta aikaa. Hyvin olen valmistautunut tähän maanantaihin. Saa sitten valita, haluaako 69ISin uusimman I Survive vinyyli EP:n vai haluaako shortlistalle, joka sitten ratkeaa tämän viikon perjantain lähetyksessä, jossa sitten 3 päivän liput Kuopio Rockki. Se on sitten tässä. 2:59 kestää Would You Love a Monster Man, joten puhelua tänne päin, jos jompikumpi kiinnostaa 69ICP tai Kuopio Rock.

0: Näin, Lordi, Would You Love a Monster Man? Ja nyt olisi sitten tämän vähän erilaisen poiketen Marsen tuosta kuusikätisestä tekniikasta, niin mulla kaksi osallistujaa, molemmat pitäisi nyt kuulua. Kuuluuko Masa, Juuso?
1: Kyllä kuuluu, Masa kuulee.
0: Hienoa. Aloitetaan Masa. Kumpi kiinnostelee enemmän, meidän tuore vinyli EP vai päästä shortlistalle ja ehkä perjantaina saada Kuopio Rock-liput?
1: No kyllä se vinyli on nyt, kun tällä kertaa kiinnostelee enemmän.
0: Hienoa. Entäs Juuso?
2: Mä menen sinne Kuopio Rockin puolelle taas sitten minä.
0: Okei, hyvä. Hyvä. Sitten on tasajako ja säännöt menee näin. Kun toisella on kaksi oikeaa vastausta, niin peli loppuu siihen. Ja mä esitän täältä kysymyksiä, ette huuda sitä vastausta, vaan huudatte ekaksi omanne nimenne. Ja sitten mä annan vastausvuoron. Ja teillä on 5 sekkaa aikaa miettiä tätä oikeaa vastausta ja sitten mennään seuraavaan, jos ei lähe. Ja niin kauan kunnes mun kysymykset loppuu. Toivottavasti teillä on jotain tietoa jostakin, mitä mä tässä äsken juuri todella pikaisesti rustasin. Onko säännöt selvät? Ekaksi nimi ja sitten mä annan vuoron vastata, ettei kaikki huuda sitä. All right, let's go. 5 sekkaa aikaa vastata. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kuka on tämän viikon top 5-vieras?
2: Juuso.
0: Juuso, ole hyvä.
2: Joel Hokka.
0: Aivan oikein. 1 oikein Juusolle. Seuraava kysymys. Mikä yhtye esittää tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleen? Titityy, vai miten ne sirkat raksuttaa, ei tuu mitään. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Mistä toisesta yhtyeestä Hokka-yhtyeen kitaristi myös tunnetaan?
2: Juuso koittaa.
0: Juuso koittaa, anna tulla.
2: Oliko Lapkosta?
0: Ei ole. Niin, seuraavaksi. Slash on kitaristi. Mikä on Slashin ristimä nimi? Ai.
1: Masa voisi kokeilla.
0: Ai. No niin, Masa. No, anna tulla.
1: Oliko se semmoinen kuin Hudson, Saul Hudson?
0: Se on aivan oikein. Mutta hetkinen, oliko mun säännöt, että 2 oikein? Juusohan taisi vetää peli jo himaa.
2: Ei se minä ollut.
1: Ei, yksi oli vasta. Yksi oli molemmilla.
2: Yksi on molemmilla.
0: No niin. Joo, hyvä. Hyvät korjat. Mä yritän hakea tuolta Respan Pia viralliseksi tuomariksi ja nyt se saatte olla sekä osallisia tähän kisaan, sekä myös tuomareita, kun mä täällä esitän kysymyksiä. Eli tasapeli. Seuraava sitten oikea vastaus ratkaisee pelin. Seuraava kysymys kuuluu. Milloin Sabaton esiintyy Suomessa seuraavan kerran?
2: Juuso.
0: Juuso, ole hyvä.
2: 8.5.27.
0: Se on aivan oikein. Juuso, sulle lähti. Nyt mä unohdin, että kumpi halusi vinyliä ja kumpi halusi Kuopio Rock -liput.
2: Masa halusi levy ja mä halusin sinne listalle.
0: Joo, okei. No niin. Sitten tässä on vielä, hei, tehdään niin, että mä laitan täältä 5 menemään ja mä jään teidän kanssa setvimään, että mä katsoin, että mä saan nyt oikealta ihmiseltä oikeat tiedot. Ja, kiitos osallistumisesta, huomenna valmistaudun vähän paremmin tähän ja koitan itsekin pysyä kartalla näissä, mutta hyvää tietämystä ja toi Saul Hudson kyllä kuuluu yleissivistykseen ja tuossa on pikku kompaa tuossa esimerkiksi Hokka-yhtyeen kitaristissa ja muussa, ja katsotaan, pidetään se vaikka huomennakin. Me jatketaan päivävuoro juontajan entisellä yhtyeellä Reckless Love, Night on Fire, ja pysykää te nyt siellä, ja mä otan sitten voittajalta yhteystiedot.
3: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusosen.

0: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
9: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Aijat!
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
15: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
19: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
18: Juhu! Vaali!
20: Nonni.
1: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
21: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
22: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
23: No morjes.
22: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
23: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
22: Millä?
24: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
25: Finago. Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
26: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
27: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
26: Mikä? Mistä sä puhut?
27: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
26: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
27: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
28: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
26: Itse asiassa.
24: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
25: Finago.
29: Siinä oli maailman professionaalisin kilpailu ikinä. Ja näköjään kiitos musiikkipäällikkömme. On hienoa musiikkia valittu tähän. Ja yksi näistä oikeista vastauksista olisi ollut Rautaa vai roskaa -kappaleen esittää tänään vielä Electric Callboy. Ja sitä arvioidaan tuota pikaa. Ja Juusa, olet shortlistilla Kuopio Rockiin. Perjantaina ratkeaa, kuka saa sinne lippuja. Tää on aika hyvän kuulosta musaa, en nyt yhtään tiedä mikä bändi.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Hienoa musiikkia, kiitos vaan musiikkipäällikölle, joka on valinnut, että tässä ohjelmassa soi myös tuommoistakin yhtyettä kuin 69. Ei siitä sen enempää. Seuraavaksi me kuunnellaan Foo Fighters ja kappale nimeltä Learn to Fly.

0: Fighters, Learn to Fly, ja sitä ennen kuin tuossa nyt oli omaa yhtyettä, niin oma yhtyeeni seuraavalla keikalla soittaakin sitten tämän seuraavan orkesterin kanssa, eli Megadethin kanssa. Kazakstanissa areenalla, joka vetää 23 000 ihmistä. Ja se on aika paljon, jos miettii, onko toi Veikkausareenan kapasiteetti, onko se joku 8 tonnia, niin 23 000 on sitten kuitenkin aika monta kertaa isompi. Ja 20 tuntia sinne on suunta lentää ja lennän sinne siis samana keikkapäivänä. Ja aikataulutettu on niin, että kerkee nippanappa suihku ottaa ja sitten se 20 tuntia takaisinpäin, että saa taas niin kuin kiropraktikon ja muut hieronnan ja fysioterapian varata jo etukäteen, kun on tullut istuttua hyvissä asennoissa levättyä lentokoneissa. Ei ole nimittäin Finnairilla ihan suoraan lentoa Kazakstaniin, joten ei ihan bisnesluokassa tolla lennolla tulla menemään. Tämä on Megadeth ja Puppet Parade.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Megadeth Puppet Parade ja heidän kanssaan tullaan esiintymään. Seuraava meidän keikka on heidän kanssaan. Heti Tuskan jälkeen, mun mielestä oliks ne lauantaina Tuskassa Megadeth ja sitten sunnuntaina ollaankin jo Kazakstanissa. Että kyllä en mä usko, että heillä niin kuin mitään muuta reittiä on kuin tulla samalla koneella, koska sinne ei tosiaan niin kuin, niin ihan suoraan pääse. Istanbulin kautta pitää vaihtaa ja siellä sitten 23 tonnia yleisössä ja heti takaisin himaan. He jatkavat toki kiertuettaan vielä monta vuotta. Kohta puoleen tässä ohjelmassa tulossa vielä muun muassa Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset sekä onks rautaa vai roskaa? Kyllä, sekin on tässä tulossa vielä. Ja sitten on tulossa tietenkin top 5 vieras, joka on Joel Hokka tänä koko viikon kesäkuusisissa.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: No mikä sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
19: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
18: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
19: No laita vaikka katkarapu.
18: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
20: Herkkuja ruokapöytä.
21: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
22: Joo,
21: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
24: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
25: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
23: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
26: Oot sä tosissas?

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Billy Idol Should Be Dead -dokumentti. Laura sen mulle bongasi, että se on tuolta YouTuben syövereistä. Mä en kuollakseni muista sivustoa Daily Motion tai jotakin siihen tyyliin, niin sieltä se on katsottavissa tällä hetkellä. Ihme ja kumma, että se ei ole missään tuossa isommassa palvelussa, striimipalvelussa nähtävissä ainakaan täällä Suomessa. Nyt on aika mennä kello 14 uutisten ja sään pariin, ja sen jälkeen meillä on tulossa muun muassa Rautaa vai roskaa, joka oli tosiaan tuo Electric Callboy, joka on Offspring-kappaleen kimpussa. Sitten Laura Vähähyppö toimittaa tuolla viiden jälkeen rock-uutisia, ja vielä Joel Hokkakin tulee olemaan äänessä kertomaan, mitä on tapahtunut tässä vuoden sisään, ja valitsemaan totta kai myös musiikkia, kuten joka päivä, ja uusintana tuttuun tyyliin sitten lauantai-aamuna nuo kaikki valinnat.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Moody!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Seuraava

kaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Entinen Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi on saanut syytteen pahoinpitelystä. Samassa rikosasiassa syytteen pahoinpitelystä on saanut myös Mustajärven 43-vuotias vaimo. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan pariskunta on jutussa lisäksi uhreina. Kummankin epäillään pahoinpidelleen toisiaan. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomionsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Vormanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja Urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan 49-vuotias Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
15: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Mitä uutisiin tulee, niin tästä yhtyeestä on sitten puhetta Laura Vähähyypän toimittamissa rock-uutisissa tän

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Linkin Park ja Crawling, ja todellakin heissä siis dokumentti tulossa, ja Laura kertoo siitä sitten vähän tarkemmin, kun rock-uutisten aika tulee. Tämä taas on Bon Jovi, Keep the Faith, ja ihan kohta arvioidaan tämän viikon rautavaroskaa kappaletta, jonka esittää Electric Callboy.

0: Joo, kyllä usko pitää yllä, että kyllä tämä maailma joskus makaa mallillaan. Just nyt tuntuu sitä, että kaikki on aika perseellään, mutta pitää uskoa, että kyllä kaikki asiat järjestyy. Seuraavaksi Battle Beast into the Heart of Danger.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

In the Heart of Danger ja Battle Beast. Katko Gary Moore Out in the Fields yhdessä Phil Lynottin kanssa ja sen jälkeen rautaa vai roskaa Electric Callboy Offspringin kappaleen Let the Good Times Roll kimpussa.

0: mitä mieltä, kohta kuullaan.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Hei Persilja.
18: Moi Meirami.
17: Olen salaatinut meille ruokalistan.
18: No kerro ajatustesi, salad.
17: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
18: Joka aterialle? Mm.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
23: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
24: Klas Olsson.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Gary Moore, Out in the Fields. Nyt on se aika. Puhelin käteen. Kuunnellaan kappale. Kappaleen loppupuolella. Todella mielelläni kuulen teidän mielipiteen, mitä olette mieltä. Electric Callboy, Let the Good Times Roll, joka on tietenkin Offspringin kappale, jossa myös Dexter mukana, mutta saa kyllä aika tarkkaan kyllä kuunnella, että sen hänet sieltä löytää tämän Offspring-laulajan, koska versio on aika lailla erilainen.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon. 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Let the good dust roll. Tällä hetkellä 58% rautaa varovaisesti yli puolivälin, yli puolet pisteistä. WhatsAppin puolella kehutaan ja aika lailla haiskahtaa siltä, että Blind Channel -fanit asialla. Taisi Blind Channel muutamia vuosia sitten juurikin ensimmäisiä isoja rundeja tehdä tämän yhtyeen kanssa. Ja onhan tuo nyt vähän eri kuuloinen kuin The Offspringin alkuperäisversio. Ja joo, päivitetään nyt vielä kerran 58% aika hyvä maanantai pisteytys. Huomenna jatketaan tämän äänestyksen kanssa.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.

0: Sä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock. Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
0: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Cherokee. Nyt kello 17 uutiset sekä sää. Sää kuulostaa hyvältä, uutiset on harvemmin hyvän kuuloisia, mutta hyvän kuuloisia uutisia on tulossa välittömästi kello 17 uutisten jälkeen, nimittäin Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset tälle maanantaille.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Kuusi mäntyt,
12: tammi.
13: Ja vaahtera. Haapa.
11: Koivu.
13: Haapa.
11: Koivu. Raitaja.
13: Ja pihlaja.
11: Kuusi.
13: Haapa.
11: Ja lava.
13: Leppä. Tuomi.
11: Koivu.
13: Vaahtera.
11: Kataja.
13: Pihlaja.
11: Mänty.
7: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty,
7: tammi ja
13: vaahtera.
14: Haapa koivu, raita ja
13: pihlaja.
14: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Venäjä arvostelee Armenian parlamenttivaalien järjestämistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan oppositioon kohdistui vaalien aikana ennennäkemätöntä painetta ja että länsi sekaantui vaaleihin. Armenian viranomaiset ja tarkkailijat kirjasivat vaalien yhteydessä satoja epäiltyjä rikkomuksia ja yhteensä 18 ihmistä pidätettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon

0: on yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta. Lappeenrannan kaupungin hallitus päätti tänään iltapäivällä kokouksessaan eilen kuolleen Arvi Lindin muistamisesta. Lappeenrannan pääkirjastoon sekä Lauritsalan ja Sammonlahden kirjastoihin asetetaan muistokirjat, joihin asukkaat voivat keskiviikosta lähtien käydä kirjoittamassa Lindille viimeiset tervehdyksensä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

Siinä ne niin sanotut oikeat uutiset ja heti tämän Nightwishin jälkeen Laura Vähähyypön toimittamana rock-uutiset tälle maanantaille.

0: No kaikki toivo ei ole heitetty, nimittäin Lauralla on tosi hienoja rock-uutisia kerrottavana.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Linkin Park on julkaissut ensimmäisen trailerin tulevasta dokumenttia konserttielokuvastaan. Yhtye on aiemmin vihjaillut projektin suuntaan kiertuepaitojen sisäpuolelle painattamallaan unshatteredmovie.com-tekstillä. Elokuvan on ohjannut myös Linkin Parkin musiikkivideoiden takana oleva DJ Johan. Bändi kertoo, että elokuva tullaan julkaisemaan teattereissa maailmanlaajuisesti, mutta tarkempia tietoja ensi illasta ei vielä ole. Amerikkalainen emo- ja vaihtoehtorock-ilmiö TX2 saapuu Suomeen kahdelle keikalle ensi vuoden helmikuussa. Fort Collinsin kaupungista Coloradon osavaltiosta saapuva laulaja biisintekijä Timothy Evan Thomasin perustama ja viraalihiteillään kansan suosioon noussut TX2 saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Sittemmin täysimittaiseksi kasvanut emoa, vaihtoehtorokkia, poppunkkia, metalcorea ja ajoittain jopa hiphoppia yhdistelevä TX2 nähdään Tampereella Olympiakorttelissa 12. päivä helmikuuta ja seuraavana päivänä 13. päivä helmikuuta Helsingin Korjaamolla. Lipunmyyntikeikoille alkaa tänään. Toukokuussa Itävallan Viinissä järjestettyjen euroviisujen katsojaluvut tippuivat 35 miljoonalla edellisestä vuodesta, selviää EBUn perjantaina julkaisemista katsojaluvuista. 70 kertaa järjestetty laulukilpailu tavoitti kokonaisuudessaan 131 miljoonaa katsojaa, kun vuonna 2025 Sveitsin Baselissa järjestetyillä euroviisuilla oli katsojia yhteensä 166 miljoonaa. Instagramissa euroviisuihin liittyvä sisältö tavoitti tänä vuonna yli 1 miljardi katsojaa. Väkilukuun suhteutettuna euroviisujen suurimmat katsojaluvut tulivat Suomesta. Suomen katsojaosuus oli 93%. Katsojaosuus tarkoittaa tiettyä ohjelmaa tai kanavaa katsoneiden henkilöiden osuutta kaikista television ääressä samaan aikaan olleista katsojista.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Rammstein ja Deutschland. Katkon jälkeen Sabaton, joka oli myös tuossa rocktietäjä kysymyksessä, että milloinka he tulevat esiintymään Suomessa ensi kerran, niin se on toukokuu, vuosi on 27, eli 11 kuukautta aikaa odottaa sitä. Ja Sabatonin jälkeen sitten äänessä tämän viikon top vitosvieras ensimmäistä kertaa. Hän on Joel Hokka yhtyeestä nimeltä Hokka, ja jutskataan sitten enemmänkin, että miten tuo kaikki sai alkunsa.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Moi. Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei. Okay. Tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varma. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Monttu.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raitaja.
3: Ja pihlaja.
2: 6.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty. Tammi. Ja 6.
4: 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: 6 haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Sabaton, Nothing More, Johnny Hawkins, Mark Bolengula. Siinä on kyllä liuta nimiä, jotka esittivät tämän kappaleen Crossing the Rubicon. Nyt top vitosvieraan kimppuun. Hän on Joel Hokka. Hän ei esittelyä kaipaa, mutta hän esittelyn sitten kuitenkin itse tekee. Ja aletaan purkamaan, mitä on tapahtunut ja miten on syntynyt Hokka-niminen yhtye.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Joel Hokka, pitkästä aikaa tavallaan, vaikka ollaan nähty tässä paljon, mutta mun vieraana sä oot ollut ihan muissa merkeissä.
2: Joo, näistä taitaa olla.
0: Eikö mennyt vuosi aika äkkiä? Mä mietin tossa, kun oli toi radiogaala ihan äsken. Niin mä mietin, että kuinka nopeasti se tapahtui, että edellinen radiogaala, mä hain sut, ja sä olit aivan sairaanhermona, koska sä olit ajastanut siksi yöksi sen ilmoituksen, että Joel Hokka poistuu edellisestä yhtyeestä, ja sit mä jotenkin rauhoittelin sua, ja taisin viedä sut himaa siinä, ja käskin sulkea puhelimen, ja mulla tuli tehtyä varmaan 2 Euroopan rundia, 2 levyä, josta en ehkä saisi puhua, ja vitsi, kaikki Etelä-Amerikan maat, ja yhtäkkiä on taas radiogaala, ja sulla on Via Miseria ulkona. Tuntuuko susta, niin kuin, että aika meni nopsaa, vai oliko sulla semmoinen niin kuin rauhallinen luomisvuosi?
2: Aika härdellihän toi vuosi oli, että itsekin hämmästelen sitä, että miten furiously tietyllä tapaa semmoisessa niin kuin luomisen kiimassa tuli tehtyä toi levy. Ja en mä tiedä, ehkä siinä oli niin paljon semmoista patoutunutta luovuutta, mikä piti sitten johonkin tunkea. Ja siitä nyt tuli sitten tuo rieska.
0: Se oli hyvä myyntipuhe. Sä oot mun mielestä muuttunut jätkä sitä, mitä mä sua tunnen. Sama drive, sama kunnianhimo, mutta musta tuntuu, että sä saat niinku fokusoida

0: niin kuin energiat oikeisiin asioihin paremmin kuin aiemmin. Sä olit niin kuin, todella niin kuin koukussa tsiikaamaan striimejä ja kaikkia lukuja ja statseja ja listoja ja kaikkea niin kuin jopa melkein hysteerisesti. Niin ootko sä jotenkin niin kuin relammin tässä prokkiksessa?
1: Kyllä sitä välillä meinaa luisua vanhoihin tapoihin. Niin kuin kuka tahansa addikti tietää, että vierottuminen on vaikeaa. No kyllähän se tietenkin, kun tuossa saatiin ihan hyviä ennusmerkkejä, levy meni albumilistan kolmoseksi.
0: Totta kai julkaisuviikko nyt, joka ikinen artisti, niin kiinnostaa, että miten kävi. Mutta niin kuin hyvä musa on hyvää musaa. Itse on tässä nyt, kun on muutaman levyn tehnyt, niin huomannut, että kyllä sitten joskus löytää ja jotkut biisit löytää niin kuin jengi niin kuin 20 vuotta myöhemmin yhtäkkiä.
1: Niinpä. No siis joo, yritän ottaa vähän chillimmin ja huomaan, että heti kun on turhautunut, ahdistunut, miten nyt voisi kaikilla rajuilla sanoilla sanoa sen. Ehkä semmoinen niin kuin olo, että nyt ei elämä ole puolella, niin ei muuta kuin skitta käteen ja mikrofoni käteen ja sitten leipomaan lisää sielun tuotoksia. Että se on se oikea ja ainoa väylä, millä pääsee irti niistä pahoista ajatuksista.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Just niin, kuunnellaan tähän väliin Hokan omaa tuotantoa. Tämä on Blackbird ja sen jälkeen, joilla Hokka saa valita oman valintaansa tälle maanantaille.

0: Hokka ja Blackbird ja Hokka yhtyeen laulusolisti Joel Hokka tämän viikon Top 5 vieraana. Ja hän saa nyt valita ensimmäisen kappaleen tälle päivälle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Sun ensimmäinen valinta on aika ajankohtainen. Alla Seapool esiintyjä.
2: Kyllä.
0: Olitko kuullut bändistä mitään ennen kuin esittelin sinut heille?
2: Joo, tiesin bändin ja olin kuullut just noin isommat biisit, joita on Spotifyssa ja tiesin, että heillä on tosi kova meininki ja nouseva meininki ja oli kyllä iloinen yllätys silloin 1,5 vuotta sitten, kun pärähdit tuosta studio-ovesta sisään. Ja mä olisin, että all right. Ja sitten tuu haastikseen näiden kanssa, että all right, sweet, let's go. Ja bändiä oli itse kysynyt Live Nationin kautta. Ne oli halunnut Joel's new band to support us in Helsinki. Sitten mä olin silleen, että tää on kova. Että silleen, että ei ole vaan niin kuin Live Nation laskelmoinut, että tää saattaisi myydä pari lippua lisää, vaan siellä on ihan itse mestarit. Ja sitten Remington alkoi seuraa heti Instas ja kaikki. Mä että okei, ainakin joku dikkaa muukin kuin mun mutsi.
0: No mä tiedän, toisen puoleen ne pyysi kyllä myös 69 Icea. Niin
2: se oli tekana jonossa.
0: Joo, okay. Mutta mä luulen, että alla Seapoolin pudu ei riittänyt ja sitten siinä joku alkoi iniseen. Mä sanoin, että fuck you, että mä teen sen vittu ilmaiseksi. Ja sitten joku sanoi, tää on liian lähellä teidän Tavastian keikkaa, joka on siitä joku vitsi 2 kuukautta myöhemmin, ja kauheita politiikkaa. Mutta toi on niinku todella hienoa. Ja biisi, minkä sä oot valinnut, niin toi on mun mielestä aika magee, jos joku kuulija jaksaa kuunnella noi sanat. Itse vietin 2000-luvulla todella paljon aikaa Los Angelesissa, ja tää biisi kertoo aika paljon. Aika hyvin kuvaavasti siitä elämästä, mitä Los Angelesissa tapahtuu. Ja biisin nimihän on No Love in LA. Miksi sä päädyit tähän biisiin?
2: No toi on ehkä Solidane biisi Palais Royalta. Että toi kiteyttää sen bändin, soundin ja mun mielestä sen koko olemassaolon syyn ja ytimen täydellisesti. Että kyllähän se, vaikka jäbät on Las Vegasista ilmeisesti alun perin, niin tietyllä tapaa se semmoinen LA:n henki on vahvasti. Tämmöinen 2020-luvun rockin LA:n henki on hyvin kiteytettynä kyllä Palais Royaleen, siksi tämä biisi.
0: Uskallan tässä sanoa, että tuleva albumi on ihan tajuttoman kova.
2: En epäile sekuntiakaan.
0: Joo.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8.

0: Palais Royal, No Love in LA, Joel Hokan ensimmäinen valinta tälle viikolle. Ja Palais Royal esiintyy siis alla Seapoolilla 17. päivä, eli ensi viikolla, ja lämmittelyaktina Hokka yhtyeineen.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Nappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Moi.
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysin 100% rock.
1: Tässä yhtye, josta Laura Vähähyyppä kertoi rock-uutisissa, että dokumentti on tuloillaan. Ja tämän kappaleen jälkeen jäätte itse Laura Vähähyypän huomaan iltavuoron merkeissä. Mä kiitän teitä seurasta ja huomenna taas tavataan ja lupaan valmistautua tuohon rocktietäjän kilpailuun vähän paremmin kuin tänään. Meni aika hätäiseksi, mutta kyllä se sieltä löytyy se shortlisti. Voittaja Juuso ja perjantaina ratkeaa, kuka lähtee

0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100%
1: Radio
0: Rockin rock.
1: Iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Hei, takava sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarvitset?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: heti.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Filippiineillä tapahtui viime yönä Suomen aikaa voimakas 7,8 magnitudin maanjäristys. Viimeisimmän tiedon mukaan alueella on kuollut yli 30 ihmistä, loukkaantuneita on yli 130. Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa. Maanjäristys tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä, joka on maan toiseksi suurin saari. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
3: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
5: Musiikista kaikki, siis kaikki.
3: Lauran iltavuoro. Radio Rock.
6: Aurinkoista maanantai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta ja ihan normaaliin tapaan Laura Vähähyyppä tässä iltavuoroissa äänessä tällä viikolla, mutta niin kuin varmaan huomasitte, niin rakas Mauste McGarrahamme on tällä hetkellä loikoilemassa Espanjan auringon alla. Hän lähetteli tietenkin vanhana mulkerona eilen illalla useampiakin kuvia heidän majoituksestaan tuolta lämmöstä ja näytti kyllä ihan törkeen hyvältä. Oli uimallasta, oli patio, oli kaikkea, niin veikkaan, että äijä puhuu siellä pelkkää espanjaa koko viikon ja on vaan silleen si. Ei siinä mahtavaa lomaa Marcelinolle ja nähdään ensi viikolla, mutta Jussi 69, hän on tällä viikolla kesäjusseilemassa tuossa iltapäivässä. Kesästä puheen ollen kesäbiisejä, niitä etsitään osoitteessa supla.fi kautta radiorock. Tämä on aina vähän vaikea, koska kesäbiisi voi olla ihan mitä vaan, josta tulee hyvälle tuulelle aurinkoisella säällä. Ja yksi näistä sellaista biiseistä, jota olen tänäänkin täällä hoilotellut aika kovaa nääneen täällä studiossa, niin se on tämä Manic Street Preachersin Motorcycle Emptiness.

0: Manic Street Preachers ja Motorcycle Emptiness. Kuopio Rock-lippuja on jaossa, kun käyt kertomassa, että mikä on sun mielestä paras kesäbiisi. Onko se tämä, onko se vaikka Cradle of Filthia, sehän saattaa olla ihan mitä vaan. Monesti itse asiassa, kun mä mietin ainakin itse noita kesäbiisejä, niin siihen liittyy joku sellainen ihana muisto. Joko se liittyy festivaaleihin, joko se liittyy siihen, että et olen tavannut jonkun ihanan ihmisen tai tätä kuunnellaan aina mökkilaiturilla. Mikä se sulla sitten ikinä onkaan, niin sitähän ei kukaan tässä kyseenalaista. Mene sinne supla.fi kautta Radio Rock ja kerro, että mikä on se, joka teikäläisellä pistää viisarin värähtämään näin kesäaikaan. Tänään iltavuorossa soitetaan aika paljon uutta musiikkia, mitä tässä viimeisten viikkojen aikana on julkaistu. On tulossa muun muassa kotimaista yhtyettä nimeltään As. Kuunnellaan vähän uutta Muusea. Toi saattaa vähän ehkä herättää närää. On tulossa uutta Evergreytä, uutta Weezeria ja mitähän kaikkea muuta mukavaa, niin eiköhän näistä semmoinen 3-tuntinen saada kasaan.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Beyond Awareness yhdessä Pontus Hielvin kanssa ja Rerun. Alvar Aalto on varmastikin nimi, joka ainakin suurimmalla osalla suomalaisilla soittaa jollain tavalla kelloa. Ja nyt Suomi on hakenut arkkitehti Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintöluetteloon. Ja tämä näyttää nyt tällä hetkellä aika hyvältä. Tämä tämmöinen neuvoa antavana asiantuntijaelimenä toimiva ICOMOS suosittaa kohteen nimeämistä maailmanperintöluetteloon. Ja se, että mitä se sitten tarkoittaisi, jos tähän Unescon maailmanperintökohteiden listalle saisi nämä tietyt arkkitehtuuriset helmet, niin no mitä sitä nyt muuta kuin näkyvyyttä ja päästään pätemään, mutta niinhän se sitten on. Tästä seuraa sekä näkyvyyttä että velvollisuuksia, ja tästä on nyt sanottu, että on meidän kaikkien asia pitää huolta siitä, että näistä kohteista huolehditaan hyvin ja arvojen mukaisesti, ja suurin osa velvollisuuksista on kuitenkin sellaisia, joista on huolehdittu jo aikaisemmin. Ja mitä nämä sitten on, nämä Alvar Aalto-kohteet, niin täällä on Sunilan asuinalue Kotkassa, Paimion parantola, Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja Aallon kampus Jyväskylässä, Seinäjoen Aaltokeskus, Kelan päätoimitalo, Kulttuuritalo, Aalto Atelier, Aallon kotitalo ja Finlandia-talo Helsingissä sekä Villa Maire ja Porissa. Oli tässä vielä muutama muukin, mutta tosiaan hienoja Alvar Aallon arkkitehtonisia helmiä. En tiedä yhtään, että kuinka hyvin nämä maailmalla tällä hetkellä tunnetaan, mutta ehkä tämän jälkeen sitten pikkasen paremmin.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset.
5: Kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, tammi ja
6: vahtera,
7: haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi!
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki!
8: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
15: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
16: No, en.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Huomenna muuten iltavuorossa äänessä on ihastuttava Tarja Turunen, joka siis Tarja nimellä julkaisee tällä viikolla uuden albuminsa. Me puhuttiin hänen kanssaan sellaisesta ulkopuolisuuden tunteesta, puhuttiin tietenkin myös tämän tulevan levyn vierailijoista, joista ehkä se hämmentävin oli tietenkin toi Cradle of Filthin Danny Filth, mutta sitä kappalettahan me kuunneltiin myös tuossa Rautaa vai roskaa -äänestyksessä ja se upposi teihin vallan mainiosti. Mitä Tarjalle kuuluu ja minkälainen fiilis hänellä on siitä, että 50 vuotta on tulossa mittariin, niin näistä asioista puhutaan sitten huomenna iltavuorossa enemmän. En tiedä, kuinka ulkopuolinen fiilis on mahtanut olla ruotsalaisyhtye Avatarin tyypeillä. Näistähän siis Johannes Ekerström yhtyeen laulaja, niin hän asuu Helsingissä ja kysyin viimeksi, kun hän tässä kävi, että mitäs toi suomen kieli, niin ei se kuulemma. Ei se vielä ihan sillä lailla järjettömän hyvin taitu. Mutta bändi julkaisi juurikin uutta musiikkia. Tämä on Avatar ja Crying Fire.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mutta voihan niitä myydä etupeltoon.
2: No totta kai voi, mutta ei perikunta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten totta.
2: Mä en tiedä ihmistä, joka olisi elossa ja perikunta myisi jo huutokaupalla hänen tavaroita.
1: Vaikka heillä halu olisikin.
2: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ei ole tapahtunut.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Him ja Wicked Game. Aika moni teistäkin varmaan katto melko tiiviisti tuota Game of Thrones-sarjaa, jonka viimeinen tuotantokausi ilmestyy HBOlla keväällä 2019. Tuntuu muuten, että siitä on huomattavasti vähemmän aikaa, mutta no näinpä se, näin se aika rientää. Nämä näyttelijät, jotka siinä oli mukana alusta asti, niin heillähän meni siis vuosia ja taas vuosia. Aika pitkälti varmaan tämän sarjan parissa. En usko, että siinä on ollut ihan hirveästi aikaa tehdä mitään kauheasti muita projekteja, mutta nyt Kit Harington sekä Peter Dinklage on tavannut ensimmäistä kertaa 7 vuoteen Varietyn haastattelussa ja puhuvat muun muassa siitä, että minkälaista toi sitten oli, varsinkin kun esimerkiksi Kit Harington, niin hän ei ollut mitenkään äärimmäisen menestynyt ennen tätä sarjaa, mutta kun hän siinä sitten rupesi näyttelemään Jon Snowta, yhtä näistä pääsankareista, niin yhtäkkiä maailmanlaajuisesti naama tunnistetaan ja ennen kaikkea hän kertoo, että kun muutenkin kärsii vähän tällaisesta sosiaalisesta ahdistuksesta, niin tämä ei millään tavalla auttanut asiaa, että sarjan viimeisellä kaudella hän myös joutui hakeutumaan katkaisuhoitoon sen takia, että oli oletettavasti lääkinnyt sitten tätä ahdistustaan monilla eri tavoilla. Mutta se on jännä, että miten jotenkin kuvittelisi, että tämä olisi niin sellainen yhdistävä kokemus, että sen jälkeen he olisi vähän niin kuin jatkuvalla syötöllä kavereita ja yhteisiä illanviettoja ja kaikkea mahdollista. Mutta hän sanoo, että pikemminkin päinvastoin, että sen jälkeen kaikki on vähän halunnut ehkä irtautua tästä maailmasta, mutta kyllä myöntävät, että edelleen tässä ollaan ihan hyviä kavereita. Se oli kyllä melko käänteen tekevä sarja ja just mietin, että pitäisiköhän oikein katsoa se tuossa jossain kohtaa uudestaan, ehkä kesän jälkeen, kun taas illat pimenee ja vettä alkaa sataa, niin jos silloin, eihän sitä nyt ollut kuin joku 100 miljoonaa tuntia, mitä sitä olisi sitten läpikahlattavaa, mutta kyllähän se olisi ehkä se arvosta.
1: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Moi, hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
20: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
19: Mikä? Mistä sä puhut?
20: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
19: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
20: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Symmetry. Evanescence julkaisi pitkästä aikaa uuden albumin viime perjantaina. Sanctuary on ton yhtyeen kuudennen albumin nimi. Ja totta kai vokalisti Amy Lee on paljon antanut haastiksia liittyen tähän kyseiseen levyyn, mutta on siinä myös kysytty sitten vähän, on kaiveltu vanhoja. Häneltä on kysytty esimerkiksi, että minkälaista se nyt sitten olikaan, kun Bring Me to Life julkaistiin vuonna 2003. Ja silloin heidät hyvinkin pitkälti laitettiin sellaiseen vähän gootti nu metal -kategoriaan ja hän sanoi, että saakeli, jos vielä kutsutte minua gootiksi, niin alkaa tulla käkättimeen. Ei, hän sanoo, että kun hän ei todellakaan ollut mikään sellainen gootti, vaan tykkäsi käyttää revittyjä farkkuja ja vähän sellainen ehkä vaihtoehtorokkarin tyyppinen enemmän, että hän ei todellakaan jotenkin halunnut, että hänet laitetaan johonkin tällaiseen goottilaatikkoon, ja sanoi, että ei muutenkaan edes pidä siitä sanasta mitenkään erityisen paljon. Mutta sanoi, että joo, kyllä se nu-metalki vähän ärsytti, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin se gootti. Ole rohkeasti gootti sinäkin, Amy Lee. Ei se nyt ole niin justiinsa. Tämä on ehkä aiheeseen vähän liittyvä kappale tuolta viime perjantain albumilta. Tell me when you've had enough.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.

0: Heat ja Back to the Rhythm. Aivan kohta Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia ja iltavuoron on toisella tunnilla. Tutustutaan muun muassa tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen, joka on saksalaista laatuosaamista.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
14: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Moni!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
25: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
26: Ai, missä mä oon?
25: Sanoman mainoskatkolla.
26: Ai kauhea. Mitähän mä oon tänne eksynyt?
25: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
26: Takomassa parempaa tulosta.
25: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
26: Ai, niinkö?
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
27: Testamiin, testamiin, testa, testa, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, Destamiin.
0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Radio.
4: Rock.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Israelilaisen virkamiehen mukaan Israelin iskut Etelä-Libanonissa jatkuvat täydellä teholla myös tulevina päivinä. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Toukokuussa Espanjassa kirjattiin eniten kuumuuteen liittyviä kuolemia sitten vuoden 2015, jolloin tilastointi aloitettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
3: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Architects ja Everything Ends. Kotimainen yhtye nimeltään As julkaisee 26. päivä kesäkuuta Everybody's Giving Up the Cabaret -nimisen albuminsa, ja tämä jotenkin myös aivan älyttömän hieno nimi. Sieltä julkaistiin viime viikolla viimeinen maistiaispala nimeltään Murder in the Garden, josta yhtye kertoo, että kappaleen taustaidea pohjaa tosi tapahtumaan, jonka mukaan Helsingin Norssin rehtori oli 80-luvulla säilyttänyt vuosikausia työhuoneessaan vaarattomaksi luulemaansa toisen maailmansodan aikaista pommia, koska miksikäs ei, kunnes se paljastui sitten täysin toimivaksi. En tiedä, miten se sitten paljastui. Pitääkin ehkä ottaa Google-käyttöön ja ruveta katsoa, että minkäs tyyppinen homma, mutta kuulostaa aika mielenkiintoiselta ja kuulostaa myös tosi vanhalta, kun sanon, että ei, kyllä nykypäivänä ei tollaista ehkä olisi, mutta harvempi sitä nyt koulussa luokassa pommia muutenkaan nykypäivänä säilyttää. Mutta tästä taustatarinasta päästäänkin kappaleeseen. Tämä on As ja Murder in the Garden.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kyllähän Queen edelleen kaiken haluaa. I want it all. Ja siis kukapa ei haluaisi. Aivan hetken kuluttua Stone Sour ja Through Glass sen jälkeen. Katsotaan, että mistä on kysymys tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleessa. Electric Callboy on yhdistänyt voimansa The Offspringin kanssa, mutta mitä siitä on saatu aikaan, niin kuunnellaan kohta.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Wihii!
0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
24: No, en!
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Stone Sour ja Through Glass. Kyllä jotenkin, kun mietin sekä Electric Callboyta että The Offspringia, niin molemmista on aina huokunut sellainen hyvä meininki. Ja tätä on alleviivannut myös Offspringin Dexter Holland, jota oli siis pyydetty mukaan tähän uuteen Electric Callboyn kappaleeseen. Ja hän sanoo, että tämä biisi on energinen, on arvaamaton, ei ota itseään liian vakavasti. Ja se on just sellaista henkeä, jota he on aina rakastaneet punk- ja rockmusiikissa. No, kun kappaleen nimi on Let the Good Times Roll, niin kyllähän siinä pikkasen paistaa jo läpi se, että ollaan sellaisen kesäanthemin äärellä. Käy kertomassa mielipiteesi osoitteessa supla.fi/radiorock. Toinen vaihtoehto on soittaa huomenna Jussi Kuusysille iltapäivään ja kertoa, että mites tää nyt sitten putoaa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka.

Rammstein ja Engel. Mikähän mahtaa olla tällä hetkellä Rammsteinin status? Onko yhtyettä vielä olemassa? Se on jotenkin jäänyt vähän epäselväksi tässä viimeisten

0: vuosien varrella, että Till Lindemann on oman Lindemann-yhtyeensä kanssa kyllä julkaissut paljonkin uutta musiikkia ja kiertänyt ympäri maailmaa, mutta Rammsteinin kohtalosta ei oikein tiedä. Siinähän kaikenlaisten näiden selkkausten jälkeen niin tuli sellainen fiilis, että muu bändi vähän ehkä ottaa laulajaansa etäisyyttä, mutta kuten tiedetään, niin eihän näistä syytöksistä sitten mitään tuomioita tullut tai muutenkaan pystytty ehkä näyttämään, että mitään olisi sen kummempaa sitten kuitenkaan tapahtunut, niin ehkäpä vielä jonain päivänä Rammsteinkin keikkalavoille nousee, mikä olisi kiva, koska no joo, me oltiin katsomaan sitä Lindemannin keikkaa tuolla Rockfestissa, niin pakko sanoa, että ei tehnyt mittavaa vaikutusta.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
1: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Moody! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä

0: Sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

on Earth ja Shadows. Muse julkaisee uuden The Wow Signal-nimisen albuminsa 26. päivä kesäkuuta. Kyseessä on jo bändin 10. albumi. Niin kuin tiedetään, niin he on aika sillailla suorastaan liukkaasti uiskennellut erinäköisten musiikkityylien parissa. Ja tällä kertaa ollaan aika vahvasti semmoisen diskoviban äärellä. En usko, että tätä kappaletta kauhean montaa kertaa tässä tulee soitettua, mutta onhan tämä nyt jotenkin aika hauskaa, että se, että he voivat julkaista hyvinkin rockin kappaleen ja sitten voi tulla myös sitten tällainen Night Shift Superstar tyyppinen kappale. Kyllä, joo, menee jalan alle ja silleen, mutta tuota noin niin herättää toki mielenkiinnon, että minkälainen albumin kokonaisuus sieltä sitten on tulossa.

0: AC/DC ja Highway to Hell. Sitä ennen Muse ja Night Shift Superstar. Tuoreita uutisia Ilta-Sanomien toimesta tarjolla seuraavaksi. Ja iltavuoro viimeiselle tunnille ollaan kohta kääntymässä. Siellä on luvassa muun muassa uutta Weezeria, jossa on yksi aivan järisyttävän hieno lause. Siitä lisää kohta.
1: Radio Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Raipa.

0: juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
4: Hei Persilja!
5: Moi Meirami!
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
5: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
14: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
15: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
16: No, en.
15: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
16: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
15: Oot sä hana päälle tyyppi?
16: En mä sekään oo.
15: Musiikki? TV-kuvalla? En.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Radio.
13: Rock.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Iranin ja Israelin välinen tulitaistelu korostaa asiantuntijoiden mukaan presidentti Donald Trumpin vaikeuksia vaikuttaa Lähi-idän tilanteeseen, kertoo CNN. Iran ampui viikonlopun aikana 10 ballistisia ohjuksia Israeliin. Israel vastasi iskuilla Iranin strategisiin puolustusjärjestelmiin. Molemmat maat ilmoittivat tänään keskeyttäneensä iskut toistaiseksi. Norjassa käräjäoikeus on myöntänyt Norjan kruununprinsessa Mette-Mariitin poika Marius Borg Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Syyttäjä aikoo kuitenkin valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Høiby pysyy siis vangittuna, kunnes asia on käsitelty loppuun hovioikeudessa. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Mariitin keuhkosairaus on edennyt ja hän odottaa keuhkosiirtoa. Norjalaisen VG-lehden mukaan on mahdollista, että Mette-Marit saa uudet keuhkot Suomesta tai jostakin toisesta Pohjoismaasta. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteiden kerrotaan lisäävän metsäpalojen riskiä. Rajavartiolaitos saa kesäksi Euroopan meriturvallisuusviraston miehittämättömän ilma-aluksen Itämeren valvontaan. Ilma-aluksella seurataan muun muassa alusliikennettä, pyritään paljastamaan mahdollisia luvattomia öljypäästöjä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tuetaan meripelastustehtäviä. Komentajakapteeni Pekka Parkkali kertoo, että lennokki parantaa tilannekuvaa erityisesti avomerellä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
17: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille.

0: Yhtäkin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
1: Sään tarjosi Nummirok. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirok.fi.

0: Kuopio Rockissa tarjolla tätä sitten enemmänkin, Wasp ja Wild Child. Uutta musiikkia julkaisi viime perjantaina myös ruotsalaisyhtye Evergrey. 15. albumi on jo kyseessä, että kyllä sitä historiaa alkaa jo olemaan. Architects of a New Weave on ton levyn nimi. Ja siellä hienoja vierailijoita. Tällä seuraavalla The Burning Flame-kappaleella kuullaan Mikael Stannea, joka tietenkin tunnetaan yhtyeistä Dark Tranquility, Halo Effect ja Cemetery Skyline.
1: 100% rock.

aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Volbeat ja Becoming. Olin tuossa männä viikonloppuna kotikonnuilla Huittisissa. Siellä järjestettiin tällainen lauttarokkitapahtuma. Ja sen verran pitää sanoa tästä kyseisestä happeningistä, että toivoisin ne tällaista tapahtuvan muuallakin päin Suomessa. Ja ennen kaikkea tällaiseen pitäisi kannustaa. Kyseessä oli nimittäin Huittisten yrittäjien järjestämä tällainen ilmaistapahtuma, jossa oli siis vähän kaikille kaikkea, että oli ryhmähauta siinä ensi iltapäivällä perheen pienimmille ja sitten illalla esiintyi muun muassa Jannika B:tä ja oli Uniklubia ja Steven Seagalsia. Mutta se, että on tällaisia tapahtumia, jotka kokoaa paikkakunnan ihmiset yhteen ja että siellä oli anniskelualuetta ja ruokakojuja ja kaikkea mahdollista. Ja vaikka siis luonnollisesti kun Suomen kesäkuussa eletään, niin välillä vettä tuli kuin aisaa, kylmä oli tietenkin. Ja siis pahintahan tässä on aina se, että esimerkiksi eilen aurinko tietenkin paistui pilvettömältä taivaalta ja oli varsin hyvä keli, niin se oli taas tämä, kun säiden jumala istahtaa kylmällä persreijällä just siihen sen yhden päivämäärän päälle. Mutta tällaista lisää toivottavasti ympäri Suomea, että vaikka olisi minkä kokoinen kaupunki tai kunta kyseessä, niin elämää sitä ihmiset kaipaa. Joten kiitoksia vaan tästä ja toivottavasti tämmöisiä tapahtumia paljon muuallakin Suomessa järjestetään, että saadaan ihmisiä vähän aktivoitua. Ja kyllähän me laitoimme jalalla koreasti. Ei ollut enää yhtään kylmä, kun Steven Seagals esiintyi ihan hetken kuluttua The Number of the Beast.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Wihii!
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: 100 000€ henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
14: Ja vaatera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raita
14: ja pihlaja.
13: 6
14: haapa
13: ja lava,
14: leppä, tuoni,
13: koivu,
14: vahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty, tammi ja 6.
15: 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
14: vahtera,
15: haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja.
15: 6 haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi!
17: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
5: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
18: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

Backmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Backmanin myymälään.

0: kuin hirvet tämänkin kappaleen tahdissa viime viikolla, tai männä viikonloppuna nyt tuolla Huittisten lauttarokissa. Mutta niin kuin lupailin, niin Weezer on julkaissut myös uuden kappaleen tulevalta albumiltaan nimeltään We Might As Well Be Strangers. Ja kyllähän kun tämän ekan kerran kuuntelin, niin meinas kahvit tulla nenästä, kun tässä tulee lause Happy Birthday, Thanks for the Valium.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: pateettisista pateettisin I Don't Wanna Miss a Thing. Oliko se nyt sitten Armageddon-elokuva, mistä tämä oli, jossa siis myös Steven Tylerin tytär siinä sitten musiikkivideolla nähdään. En ole muuten ihan varma, onko nähnyt koko Saplarin Armageddon-elokuvaa, ehkä sen takia, että tuli nähtyä tämä kyseinen musiikkivideo siihen aikaan niin järjettömän monta kertaa, että se elokuva lakkasi aivan totaalisesti kiinnostamasta. Sitä vastoin kovasti kiinnostaa A Perfect Circle ja on edelleen armottomasti selailut kaikkia yhtyeen tulevia keikkoja ja miettinyt, että olisiko siellä nyt joku sellainen rakonen, missä ehtisi bändin jossain täällä Euroopassa näkemään. Valitettavasti kiertue ei Suomeen saakka saavu, koska olisin siellä viivana paikalla, kun bändi täällä nähtäisi. Mä oon A Perfect Circlein muistaakseni kahdesti livenä nähnyt ja molemmat oli kyllä aika tajunnan räjäyttäviä kokemuksia. No mutta ehkä hetken kuluttua A Perfect Circle ja uusi ennen tätä kiertuetta julkaistu kappale nimeltään Starless.
1: Radio Rock.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassella.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
5: Me Naiset!
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tee niin kuin persikka. T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

LYL, VC, Sullivan, Bobby Amaru sekä Judge and Jury. Hirvittävä määrä nimiä. Miksei voi vain julkaista jollain yhteisnimellä, että sekalainen sakki ja tässä oli sitten rillumareita, mitä näitä nyt oli. No mutta joo, iltavuoro alkaa maanantain osalta olla paketissa. Me jatkamme tästä modernin metallin maanantailla ja huomenna iltavuorossa meikäläisen eli Laura Vähähyypän lisäksi äänessä on myös Tarja Turunen, joka siis Tarja nimellä nykyään julkaisee musiikkia ja hänen uusi Frisian Noir-albuminsa julkaistaan tämän viikon perjantaina. Puhutaan muun muassa siitä.

0: Radio Rock.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: On paras paikka päällä
5: Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuja.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
10: Ja vaahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi.
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä, tuomi.
9: Koivu.
10: Vaahtera.
9: Kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, tammi ja
10: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
1: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium? Premium? Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen.

0: Miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
15: Syyllinen.
14: Kadutteko te mitään?
15: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
14: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
24: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
25: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Radio Rock.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour.

0: Tour. Mukana Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
12: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
13: No, en.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
0: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
13: No kerro ajatustesi salad.
12: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
13: Joka aterialle?
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
20: Ja vaahtera, haapa,
19: koivu,
20: haapa,
19: koivu, raitaja
20: ja pihlaja.
19: Kuusi,
20: haapa
19: ja lava,
20: leppä, tuomi,
19: koivu,
20: vaahtera.
19: Kataja,
20: pihlaja,
19: mänty, tammi ja kuusi.
21: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
20: vahtera.
21: Haapa, koivu, raita ja
20: pihlaja.
21: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
22: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsien Suomi.
23: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
24: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
23: No mitä mä sitten teen?
24: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
23: No miksei?
24: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
25: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
26: Rustassa on nyt Ale!
0: ruokaluusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
19: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
20: Hei Persilja!
21: Moi Meirami!
20: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
21: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
20: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
21: Sisi.
22: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
23: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Moro Matti. Mitä äijä?
25: Rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
26: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
27: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Modernin metallin maanantai. Raikkaasti raskaampaa.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock. Modernin metallin maanantai. Yllättävä.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
9: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
13: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
16: Oot sä tosissas?
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
8: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta, niin se on uusi viikko käynnistynyt 8. kesäkuuta. Kello on 4:30 oli aamu 6. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin Korporaatiossa.
2: Moi moi!
1: Oh, no niin, kato niin, otetaan uudestaan.
3: Täältä se Kimme löytyy. Mä vähän halusin piristää meitä, kun mehän ollaan lanseerattu tää korporaation maanantai ilon ja juhlan uudeksi maanantaiksi. Perusmaanantai, parempi fiilis. Niin mä vaihdoin itselleni mikrofonin paikkaa.
1: No niin, fresh. Aika freshiä uudelle viikolle.
3: Eilen menin nukkumaan sillä lailla, että en olisi halunnut mennä nukkumaan. Ei koskaan sen kaltaiset uutiset ole hyviä, mutta minun maailmani jyrähti ja järähti Arvi Lindin poismenon uutisoinnin vuoksi.
1: Joo, suomalaisen yhtenäiskulttuurin ehkä se suurin linnake, eli Arvi Lindin tähdittämät 8:30 uutiset, jotka aikanaan tuli sekä TV1:ltä että TV2:ltä samaan aikaan. Suomen luotettavin mies, ei kai siitä mihinkään pääse.
3: Joo, sen voi antaa yhden harteille kerrallaan, niin Arvi Lindin harteille ne laskeutui, eikä siitä pois lähtenyt. Sillä ei ole mitään tekemistä, tai on jotain tekemistä, mutta ei merkittävää tekemistä sitä uran kestoa. Ei mitään tämmöistä niin kuin määrillä mitattuja asioita, vaan jos se on ollut tietty aika ja tietyn kestoinen ja häneen on kansa ikään kuin henkisesti uskoutunut, niin silloin hän on koko kansan Arvi Lind. Ja tämä hänen poismenouutisensa, niin surullinen olo tuli.
1: Kyllä, hän menehtyi eilen aamulla. Tiedon Yleisradiolle antoi Lindin omaiset ja Yleisradion kautta tämä uutinen lähti eilen illalla sitten leviämään, kuten tiedetään. Viimeisen uutislähetyksen Lind ankkuroi lokakuun 15. päivä vuonna 2003. Tästäkin on siis hyvänen aika, kohta 23 vuotta aikaa.
3: Joo, hyvinkin pitkä aika siitä, kun on niin sanottu työtehtävät jäänyt, mutta tämä kertoo ehkä persoonan semmoisesta muistivahvuudesta, mikä hänen, miten hän on jäänyt ihmisten muistiin. Ei tarvinnut enää tuottaa TV-uutisia. Ei, hän oli oman panoksensa jättänyt.
1: Kyllä, kyllä. Arvi Lindhän on käynyt myös meillekin vieraana. Voidaan katsoa joku pieni kiva pätkä muinaisesta vierailusta. Ei sitä itse asiassa kauhean kauaa. Tai no, mistä tahansa.
3: Kaikesta on kauan.
1: Kaikesta on kauan aikaa, mutta lähinnä ajattelin, että onko siitä nyt 5 vuotta vai 7 vuotta sitä luokkaa.
3: Joo.
1: Joo, hei, kuulkaa, vilkas maanantai varmasti on tulossa. Tässä laskeudutaan kohti keskikesän juhlaa. 2 viikon kuluttua se on muuten ohi.
3: Kyllä, hyvä niin.
1: Mä olen itse kyllä sitä mieltä, että helvetissä erityinen paikka ihmisille, jotka jaksavat aina muistuttaa silleen, että tiedät sä hassun hauskasti, että 2 viikon kuluttua juhannuskin ohi ja enää 200 yötä jouluun ja
3: joo, näitä ihmisiä,
1: näillä on
3: niin kuin ympäri vuoden joku tällainen niin kuin johonkin kohtaan osuva,
1: joo,
3: joka vähättelee juuri sitä hetkeä.
1: Joo, se on tosi hauskaa varmasti, että enää 200 herätystä jouluun. Siis joku tämän tyyppinen aikaraja nimittäin oli tässä viikonloppuna. Mä pari tällaista somehassottelua näin, että 200
3: jouluun. Mä oon kyllä onnistunut väistelemään viime aikoina näitä niin kuin. Ehkä mä oon sit vaan niinku saanut putsattua, kun mä katson tarpeeksi paljon semmosia niinku hassui videoita, missä vaikka linnuilta parturoidaan hiukset eri tavalla, niin ei tuu noit vastaan.
1: No joo, tosin tää on tätä samaa porukkaa.
3: Joo, ne ei tuu mulle vastaan, sama porukka, I know. Se on sitä samaa jengiä, mutta ihana pystyä väistämään heitä. Hei, paljon muutakin on nyt tänä aamuna tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Nimittäin on pakko pakittaa hetkisen kuluttua vähän taaksepäin. Historian kirjat luvassa, ne avataan ihan hetken kuluttua.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: ollut kirjekyyhkyistä kysymys, mutta mitä se posti on sitten oikein tehnyt?
1: No 8. kesäkuuta vuonna 1959 Yhdysvaltain laivasto laukaisi Regulus ykkösen risteilyohjuksen. Sukellusvene USS Barbara oli, Barbarorilta. Noin. Mm. Kärjen tilalle oli laitettu postisäiliöt, jossa oli noin 3000 kirjettä ja ohjus lensi Mapehotin laivastoasemalle Floridassa noin 2.
0: Ei ollut kirjekyyhkyistä kysymys, mutta mitä se posti on sitten oikein tehnyt?
1: No 8. kesäkuuta vuonna 1959 Yhdysvaltain laivasto laukaisi Regulus ykkösen risteilyohjuksen. Sukellusvene USS Barbara oli, Barbarorilta. Noin. Mm. Kärjen tilalle oli laitettu postisäiliöt, jossa oli noin 3000 kirjettä ja ohjus lensi Mapehotin laivastoasemalle Floridassa noin 22 minuutissa. Tämä jäi kokeiluluontoiseksi meiningiksi. Kyse ei ollut todellakaan tavallisesta postipalvelusta, vaan enemmänkin mitäpä muutakaan kuin kylmän sodan näytöksestä. Samalla esiteltiin, kuinka tarkasti USA:n ohjuksia voitiin ohjata. Kokeilu jäi käytännössä ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Eli olisi hauska tietää, että kertooko tarina, että tämän postin lähettämisen tarkkuudella oli huomattavia vaikeuksia, joten se jäi ainutkertaiseksi. Sehän on harmi, jos tämä, vaikka siinä on pelkkää postia siinä kärjessä, niin kyllähän se sattuu.
0: Niin tuo vaikuttaa siltä, että ihan kaikki ei mene ainakaan kerralla oikeaan osoitteeseen.
1: Ei välttämättä. Mm. Missile Mail oli tämän nimi.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
16: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
15: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt on aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
2: Äärettömän hyvää huomenta tänne, kuka oletkaan.
3: Huomenta. On ollut mettäse. Hyvällä melkoiset varmaan keikkirikko. Aamulla kuuntelin kuitenkin kahvia. Kaksi huuhkajaa huhuilee ja ei ollut ihan kauhean lempeen kuulosta se huilu, että onkohan huuhkaja pariskunnalla tullut tappelu, kun on, että siellä on ollut jotain nyt vähän viikonloppuna, että siellä on käyty nyt huhuilemassa jossain muun pesässä, kun käkiikin osallistui siihen, että se rupesi kukkumaan, niin siinä käkiitteli ja huhuili jonkun aikaa ja mä ajattelin vaan, että kyllä nyt kuulostaa siltä, että kyllä isäntä ei nyt nuku omassa pesässä enää. Se on tullut kään kanssa jotain tekemistä. Vekslailua. Ai, mistä mettässä sattuu ja tapahtuu.
2: No sattuu ja tapahtuu, mutta ikävä vanha-aikainen tapa onhan se voinut olla frouvakin, joka on ollut niin sanotusti rennolla siiveniskulla liikenteessä. En tiedä, mutta kiitos metsän tunnelmasta. Kuka täällä?
4: Erinomaista huomenta Ylikeravan kuningaskunnasta. Eilen täytin 49, eli viimeinen vuosi 40-vuotiaana lähti siinä. Mutta en olisi uskonut, että voin tuntea itseäni vanhaksi, mutta kun 10-vuotias kummityttöni sanoi, että hei nyt Tania, vanha musa bängää nykyään, että mä esittelen sulle uuden artistin, ja hän sitten laittoi soimaan semmoisen biisin kuin Hevidikkarin Vuorisaarna, se oli hänen mielestään upea varmaan, koska siinä oli niin paljon kirosanoja. Mutta hän kertoi, että sen esittää Juike Leskinen. Silloin mä tajusin, että okei, ilta on tullut. Ei muuta kuin hei mukavaa. Työviikon alku.
2: Erinomainen esimerkki siitä. Eikä sille minkään voi, jos Juike on nyt lauteella.
1: Niin, Juike on kova jätkä tai oli kova jätkä.
2: Oh, ja onhan se nyt niin, että kyllähän se sukupolvet vaihtaa, että tuleeko se CK-na vai C-nä tai sitten enemmän S-nä se
1: Juike, toi oli hyvä. Juiken kuolemastakin tuli muuten tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.
2: On pitkä aika. Ja kukapa täällä?
5: Huomenta korporaatio. Tänne kun näitä viisi toiveita on sadellut kanssa, niin olisiko Arvi Lindin muistolle, mahtaisiko saada kaivettua jostain Inquisition biisi? Arvi Lind on muuten mainio kappale. Mukavaa viikkoa ja rauha Arville.
2: Minä en tämmöistä kappaletta tiedäkään. Tai sitten ehkä on kuullut, mutta en niin kuin tällä tavalla muistirekisterissä pidä. Jää nähtäväksi. Ja huomenta tänne.
6: Hyvää huomenta korporaatio ja kuuntelijat. Toinen viikko uusissa duuneissa alkaa. Viime viikko lähti käyntiin joka aamu teidän kanssa ja tällä viikolla en ajatellut tehdä tästä poikkeusta. On se vaan niin maa hienoa, kun tulee hyvää musiikkia ja hyvää ohjelmaa heti aamusta. Pidetään lippu korkealla ja rai rai.
2: No se käy.
1: Kiitoksia kehuista.
2: Ja sitten jatkakaamme eteenpäin. Tuosta.
7: No, hyvää huomenta korporaatio ja Suomen kansa täältä Kulhosta mökkielämää viettämästä. Se on vaan mukava tuolle, kun tuo herätys pärähtää ja 9-kuinen poika ponnahtaa samaan aikaan isin kanssa herrelle. Ja äiti olisi ehkä halunnut vielä nukkua hetken, mutta poika löyti helistimen ja muuta, niin sitä on mukava seurata, miten se alkaa se pyöriminen tuossa sängyssä. Hyvää huomenta vaan kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tsemppiä helistysbisneksen kanssa. Olin just sanomassa, että mä rakastin mökillä heräämistä. Siihen noin 5.30 se aamuusva ja aurinko on nousemassa ja kaikki näyttää hyvältä. Ja siinä kaikessa rauhassa katsella järvimaisemaa. Mikä ei ollut parempaa, mutta toi helistinmaailma, se vei mut eri paikkaan.
1: Joo, mua rupesi kiinnostaa myöskin tämä Kulho. Oletettavasti kyseessä on kylä ja samalla saari Liperin kunnassa Pohjois-Karjalassa, aivan siellä Joensuun rajan tuntumassa. Näin tietää internetti kertoa.
2: Okei.
1: Joo.
2: Kaunista paikkaa
1: varmasti. Kaunista seutua, todella kaunista seutua.
2: Ja kukapa meillä täällä on viestin kanssa?
8: Simo Kontiolahdelta, huomenta. Suhteettoman mahtava viikonloppu takana. Pidettiin monien inhoama, mutta meidän ehdottomasti rakastama luokkakokoontuminen. Ja kun vuonna 2023 kokoonnuttiin ensimmäisen kerran, siis sillä porukalla, joka pääsi vuonna 90 yläasteelta, me päätettiin, että eiköhän me kokoonnut aina 5 vuoden välein uudelleen, niin ei maltettu. Tämä oli jo 3. kerta sen vuoden 2023 kokoontumisen jälkeen ja varmaan ensi vuonna taas uudestaan. Siellä oli vaan niin helvotun kivaa. Et näillä voimilla jaksaa kyllä tämän viikon ihan hienosti. Kivaa viikkoa kaikille muillekin, teillekin.
2: Tollei toi voi toimiikin, että se on useammin, koska sehän pistää niin kuin mielen matalakse 10 vuoden tai 15 vuoden jälkeen näkeminen, kun on se illuusio siitä edellisestä kohtamisesta. Ja ennen kaikkea silloin, kun koulu on loppunut ja se ensimmäinen kohtaminen, niin se saattaa heikompaa hirvittää.
1: Joo, ja musta toi oli ihan mahtava Simolta, että luokkakokouksessa voi olla myös kivaa.
2: No näköjään, koska hänestä kuuli, että tämä ei ollut feikki.
1: Tuosta huokui tosiaan se, että on ollut todellakin mukava viikonloppu. Joo. Hei, kiitoksia viesteistä.
2: Kiitos, ja noudatitte kaikki tätä maanantaista komentoketjua, positiivisuus pitää meidät pinnalla, ja mä en nyt halua sanoittaa mikään sukupuolijuttu, mutta huomattavan monta naisen lähettämää ääniviestejä, että olisiko se positiivisuus sitten tavallaan kutjuhuuto sinne päin, että silloin niin heiltäkin alkaa viestiä tulemaan.
1: Niin, äijät ei ole vienyt puhelimia.
2: Nimenomaan, vaikka pitäisi viiä.
0: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä ja kuulumme molemmat siihen sukupolveen, joille Arvi Lind on edustanut Suomen luotettavinta ihmistä. Hänethän on sellaisen tittelin muuten, en tiedä kuinka virallinen titteli tuo, mutta joku äänestys on joskus ollut ja Lindhän oli ylivoimainen.
2: Kyllä, ja oman niin kuin virallisen äänen ja ihmisen niin kuin tittelin olisi voittanut ainakin minulla, koska minä olen kasvanut hänen seurassaan. Siitä asti, kun en ole mitään ymmärtänyt, niin olen aina siihen hetkeen asti, kun alkanut ymmärtää. Ja sen jälkeen, kun vasta on ymmärtänytkin, niin edelleen Arvi Lind on ollut minun ääneni.
1: Joo, melkein 40 vuoden uran Yleisradiossa tehnyt Lind poistui eilen aamulla keskuudestamme 85 vuoden iässä. Hänen viimeinen ankkuroimansa uutislähetys, siitäkin on kohta tullut kuluneeksi 23 vuotta, se oli lokakuussa vuonna 2003. Arvi Lind kävi meillä 6 vuotta sitten vieraana ja paljon oli miehellä mielenkiintoista kerrottavaa niin työstä kuin vähän sen ulkopuoleltakin. Ensinnäkin, puhutaanko uutisten uskottavuudesta? Mitä Arvi Lind on siitä mieltä?
2: Oi, kuunnellaanpa
1: nyt tämä.
3: Meillä aikoinaan, muistaakseni uutispäällikkö Arne Tanninen, joka oli pitkään sitten Washingtonin kirjeenvaihtajanakin, niin sanoi, että uutistoimittajan kallein omaisuus on katsojien ja kuulijoiden luottamus ja usko. Ei usko jokaiseen sanaan, jonka sanomme, vaan tieto siitä, että yritämme parhaamme ja tarkistamme tietomme ja teemme työtämme vilpittömästi.
1: Tämä ei ole ehkä ihan semmoisen some-aikakauden.
2: Ei, tämä on sitä edeltävää.
1: Tämä on sitä edeltävää aikakautta, jolloin fakta tarkistettiin.
2: Joo, mikä on siis nykyään totta kai lapsikin sen tietää, että se on aivan turha toimenpide, koska se vie aikaa.
1: Niin, parempi on heittää someen ensin joku läppä ja sen jälkeen katsoa, mitä tapahtuu.
2: Joo, läpän jälkeen keihästetään joku.
1: Joo. Mitäs Arvi Lind vastaa kysymykseen, mitkä ovat olleet hänen uran merkittävimmät uutiset?
3: Jos nyt lähdetään näistä tämmöisistä kotimaisista kohokohdista, niin mulle henkilökohtaisesti on isoja uutisia nämä koko kansaa koskettavat suru-uutiset. Vuonna 1976 oli Lapuan patruunatehtaan räjähdys, jossa kuoli 40 ihmistä. 1978 oli Rissalan lento-onnettomuus, jossa kuoli 15 ihmistä.
1: Ja Tarja Halonenkin.
3: Tarja Halosen piti olla mukana, mutta hän odotti lasta ja ei lähtenyt sille matkalle. Nämä oli siis näitä tämmöisiä henkilökohtaisia koskettavia uutisia, mutta sitten tietysti ihan noin prosessina, niin kyllähän maailmanhistorian suurin uutinen meikäläisten aikaan on ollut Neuvostoliiton sortuminen. Eli se ei ollut mikään yksittäinen pamaus, vaan pitkä prosessi. Ja sehän oli hyvinkin hyvä uutinen ja iloinen asia, mutta ei sen isompaa ole ollut. Ja sitten tietysti nämä yksittäiset, mitä siitä seurasi, Saksojen yhdistyminen ja Baltian maiden jälleen itsenäistyminen. Ja sitten on myöhemmin tietysti tulleet nämä Estoniat ja Tšernobylit ja tornit ja niin poispäin.
1: Tämä on Metallica ja Turn the Page.
2: Estoniat, Tšernobylit ja tornit, kun joillekin se on ollut se ainoa.
1: Kyllä. Metallican jälkeen palaamme vielä Arvi Lindin muistoihin ja puhutaan vähän jääkiekosta.

0: Radio Rock.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. On

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisankkuri, toimittaja Arvi Lind, joka on nyt edesmennyt eilen myöhään illalla. Tiedotettiin hänen kuolemastaan. Hän menehtyi eilen aamulla. Arvi Lind kävi meillä vieraana 6 vuotta sitten ja kuten tiedetään, hänen poikansa Juha Lind pelasi NHL:ssä, oliko muuten Dallas Starsissa pelasi. Ja Montreal Canadiens taisi olla myös.
2: Ainakin Dallas.
1: Joo, oliko 4 kautta, eli ihan menestyksekäs NHL-ura sieltä.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä, ja maajoukkuessa totta kai useita MM-kisojakin pääsi pelaamaan. Meidän lähetyksessä Arvi Lind kertoi varsin hauskan jääkiekkomuiston, jossa yksi osallisista oli nimenomaan Juha Lind. Kuunnellaanpa.
2: Isä ja poika muisto.
1: Joo. Kuunnellaanpa, mitä hän oikein kertoi.
3: Jääkiekosta mulla on joitakin mukavia välähdyksiä. En haluaisi nyt leuhkia, mutta on ollut semmoinen tilanne, että perheellämme on ollut kanavat hallussa samaan kertaan. Oli 2001 Saksan jääkiekon MM-kisat ja Suomi pelasi finaalia Tšekkiä vastaan. Ottelu näytettiin TV2:lla ja minä samaan aikaan vedin TV-uutisia 1:llä. Ja kun olin aloittanut TV-uutislähetyksen ja oli ensimmäinen insertti, uutispäällikkö Kari Nihti sanoi korvanäppiin, että Suomi meni 1-0 johtoon. En kerro, kuka teki maalin.
1: Ette olisi ollut Juha Lind.
3: Oli kyllä. Tosiaan meillä oli 1 000 000 yleisöt molemmilla isällä ja pojalla, 1 ja 2 hallussa.
1: Aika kova.
2: Erittäin kova, ja nythän tässä on varmasti jossain takkatulen loimossa varmasti selvitetty, että kummalla oli kuitenkin napsun enemmän.
1: Niin. Me muistamme Kim Sainion kanssa muuten sellaisenkin ajan, kun TV-uutiset tulivat samaan aikaan TV1:ltä ja TV2:lta, ja muita kanaviahan ei ollut. Joten Arvi Lindillähän oli parhaimmillaan sellainen yli 3 miljoonaa silmäparia tapittamassa.
2: Joo, ja me ei todellakaan, tai ainakaan minä en leuhota tällä, koska se kertoo myös siitä, että
1: ollaan aika vanhoja joukkoja.
2: On tässä niin kuin kohta saada viettää jonkunnäköistä suru-uutispäivää meidänkin kohdalla.
1: Joo.
2: Koska ikää on, mutta se aika oli, ja tämäkin on mielenkiintoista juttua, että miten uutiset on niin kuin käytännössä hallinnut kaikkea, miten suomalaiset istahtavat alas ja keskittyvät oikeastaan koko perheen voimin. Niin näissäkin menee vähän niin kuin aikapolut sekaisin. Tämähän oli ennen, oliko jopa ennen MTV-aikaa, vai oliko MTV jo vyörynyt?
1: Oli MTV jo tuolloin, joo. Koska MTVn, siis 10 uutiset käynnistyivät vuonna 1981.
2: Joo, ja mun mielestä kuitenkin huomattavasti ennen sitä oli nimenomaan 1 ja 2 valjastettu myös uutisiin, puoli 9 molemmat.
1: Ja pitkään tuli vielä, siis 80-luvulla tuli samaan aikaan, mutta Maikkarihan sai oman kanavansa, oliko se nyt sitten vuodenvaihde 92-93, kun kolmoskanava ikään kuin loppui ja siitä tuli MTV3. Mut joo,
2: Arvi Lindistä on vielä sen verran sanottava, että häntä kyllä ennen kaikkea tuolla urheiluseura tai raittiusseura Zoomissa, urheilu- ja raittiusseura Zoomi, missä Arvi Lind oli hyvinkin pitkän aikaa, kyllä, niin aika moni, huomattavan ennen tätä päivää tai tätä Arvi Lindin poistumista, niin todella, todella moni tämän urheiluseuran pelaajista totesi, että jos haluaa pommin varman viihtymisen ja ennen kaikkea semmoisen nauliintuneen kuuntelemisen kokemuksen aikaa, niin silloin on syytä olla Arvi Lindin välittömässä läheisyydessä.
1: Joo, hänestähän sanottiin, että hänellä oli, toinen puoli oli tämmöinen äärimmäisen luotettava, vakavailmeinen uutisankkuri, ja toinen puoli oli taas sitten sellainen erittäin leppoisa, hauska seuramies, todellinen tarinankertoja. Hän oli myös musiikkimiehiä ihan viimeisen päälle.
2: Joo, nopean huumorin edusta, että ei jäänyt niin kuin semmoisessa pukukoppipelleilyssä, ei jäänyt jalkoihin.
0: Grillin kärry. Lämmin asfaltti. Ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Äijä on ollut viihteellä kattelemassa Eppunormaaleja.
2: Kyllä.
1: Tuomio.
2: Erittäin hyvä keikka.
1: Noin.
2: Joo, olin lauantaina Bolt Areenalla ja en ajautunut vessakaaukseen. Kävin kyllä WC-tiloissa kolmeenkin otteeseen, mutta en joutunut jonottamaan. Ja vaikka perjantain keikalla kuulemma oli tämmöinen vessakaaus ollut, eikä mitään muutakaan valittamista. Kaikki meni hyvin.
1: Joo, mä näin paljon pätkiä. Itse en ollut paikalla, mutta ihmisten taltiointeja näin kyllä, siis hyvien ihmisten, jotka tekivät minun potpuristani juuri sellaisen, kun ajattelin keikkakokemuksen olleen. Toki ei aavistustakaan, oliko se sellainen, kuin heidän potpurinsa näytti. Mutta uskon näin, että Epulta tuli kaikki.
2: Kaikki, joo.
1: Kaikki, mitä olisi vaikea kuvitella, että Eppunormaali olisi jotenkin nämä omat jäähyväiskeikkaansa virittänyt sellaiselle niin kuin taajuudelle, että joillekin jäisi, niin kuin siis massalle jäisi semmoinen olo, että nyt ei kyllä tuotettu sitä.

0: tätä potpuria, miten minun eppuni soi. Olisi vaikea kuvitella.
1: Joo, ootapas, yksi biisi mua jäi vähän vaivaamaan. Tuliko se sieltä vai ei? Katsotaanpas, mennäs tuonne setlist-osastolle.
0: Ja työkeikat on vasta tulossa.
1: Joo, nämä Ratinan keikat.
0: Niin.
1: Joo, ja kyllähän tässä Eppu Normaali
0: kesällä
1: keikkailee siellä täällä.
0: Festareilla. Ja.
1: Joo. Itse asiassa ei tästä jäänyt mitään pois. Eppu Normaali soitti kaikkiaan 44 biisiä.
0: Se on vahva.
1: Se on vahva, joo.
0: Joo, ja sekin voi tuntua jostakin, että no aijaa, ne veti niin kuin täällä kevyellä setillä. Se ei anna semmoista niin sanottua kokeellista eppua tarjolle. Mm. Että sieltä on nyt pakko pistää ne ykkös pyssyt sitten tulille.
1: Joo, 44 biisiä soittivat.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
4: tanssiin, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
5: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mennään Keski-Ruotsissa sijaitsevaan hotelliin, joka valmistautuu ottamaan vähän uudenlaista asiakasta sisään. Aikaisemman on ollut ehkä vähän hankaluuksia kirjautua hotelliin alle 18-vuotiaana ilman papereita, mutta nyt Kumlassa Keski-Ruotsissa löytyy tällainen hotelli, joka nuorempi alkaa ottaa vastaan. Ruotsin parlamentti on nimittäin hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan vakavista rikoksista tuomitut 15-17-vuotiaat suorittavat rangaistuksensa vankilassa. Ja nyt alkaa olla se päivä, kun Kumlassa, joka on tiukasti vartioitu Keski-Ruotsin vankila, yleisemmin ottaen kriittiset Facebook-ällötykset toteavat, että vankilat ovat kuin hotelleja. Siihen liittyy tämä äskeinen hotellivertaus. Muutama viikon kuluttua Kumla alkaa nimenomaan ottamaan näitä poikkeuksellisia nuoria vankeja hoteisiinsa, ja sehän tarkoittaa sitten loistavan suoraviivaista uudelleenjärjestelyä, mitä vankilat pystyvät näille nuorille tuottamaan.
2: Okei, kuulostaa siltä, että Ruotsissa järjestelmä on aika lailla tässä suhteessa erilainen kuin meillä.
1: Hyvin erilainen.
2: Koska mehän olimme...
1: Parlamentti on pistänyt tämän niin kuin pakettiin tämän, ja tietenkin siellä on puolensa, joka ovat sitä vastaan, että tämä on väärä tapa, ja sitten on sitten taas se toinen voimakas suunta, joka toteaa, että tämä on ainoa tapa.
2: Joo, tyrmää vaan kuule joo, ja vielä kettinkeillä kiinni.
1: Mutta sanotaan, että Ruotsissa on isosti erilaiset ongelmat kuin meillä. Ruotsissa on ollut viime vuonna yli 68 000 jengirikollisuuteen selvästi sidoksissa olevaa ihmistä. Nuorison edustajia siellä on poikkeuksellisen suuri päälukumäärä, mitä täällä meillä vain kauhistellaan, pelätään, että onko tämä niin sanottu Ruotsin malli, niin kuin aina puhutaan, onko se rantautumassa myös Suomeen, on viiveellä. Sitä, että onko vangitseminen se ainoa oikea suunta, niin sitä minä en tiedä.
2: Juu, tämä on erittäin hyvä kysymys, onko 15-vuotiaalle vankila oikea paikka. Mehän olimme viime syyskuussa, siitäkin hyvänen aika tulee kohta vuosi kuluneeksi, olimme Sörkkarokkia juontamassa, ja siellähän on Sörnäisten vankilassa alaikäisiä vankeja. Nuorin oli nimenomaan 15-vuotias. Heidät on kylläkin eristetty siitä muusta porukasta, että hehän seurasivatkin tätä konserttia sellaisella omalla pienellä alueella.
1: Joo, ja kuten Ruotsissakin eristetään, ovat erossa niin sanotusta aikuisvangeista. Mutta Ruotsissa ei välttämättä tyydytä ihan vielä tähän. Kesäkuussa parlamentti odotetaan äänestävän myös rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15 vuodesta 13 vuoteen.
2: Okei.
1: Ja tämä on nyt minun mielestä se merkittävin uutinen, koska Ruotsin jalanjälki on mennyt pitkän aikaa siihen, että 15 vuotta täyttänyt alkaa olla jo ikään kuin perustellusti pitää keksiä jotain muuta kuin päästää pälkähästä. Okei, on siinä vähän harmeja, mutta päästä pälkähästä joka tapauksesta. Ja vähintään 4 vuoden vankeusrangaistus pitäisi olla ikään kuin se, mistä 13 vuotta täyttänyt joutuisi istuntoon. Että siellä pitää olla vakava rikos. Ja Ruotsissahan on näitä kilpinuoria käytetty vaikka kuinka ja paljon, niin kuin iso osa ihmisistä tietää. Silloin kun ollaan niin sanotusti haluttu jonkun henki viedä pois, niin ollaan annettu nuoremmalle ja annettu kautta määrätty on ehkä se korrektimpi ilmaus, niin annettu tämä tehtävä, koska hän on ulkona rangaistuksen piiristä. Ja näin ollen on voitu toimia. Mutta raaka meininki, varsin minun mielestä tämä voisi nähdä myös, että tämä on varsin epätoivoinen ratkaisu tähän jengirikollisuuteen, koska jengirikollisuus on huomattava.
0: Tätä on 100.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
17: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
16: En.
17: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
16: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
17: Oot sä hana päälle -tyyppi?
16: En mä sekään oo.
17: Musiikki? TV-kuvalla?
16: En.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa Mikko Antero Vapa. En tiedä mikä tuossakin on sitten hauskaa, mutta mua jotenkin hymyilyttää, kun luen tämän nimen.
2: No on se tämmöiselle kaverille, jolle niin kuin kalastaminen on ollut tuskaa ihan ensimmäisestä kerrasta viimeiseen kertaan, niin minun vapani ei ole heilunut.
1: Joo. Tämähän aikana erottui siitä onkisuvusta.
2: Joo, kyllä.
1: Joo.
2: Onkihan on vielä tietyllä alueella selvästi niin kuin vallitseva.
1: Joo, on ole-

0: Hän on siis toinen näistä Vapan tunnelikaksoisveljistä. Eli Mikko ja Marko Vapa uskovat, että maailmaa halkoo miljoonien kilometrien mittaisten tunnelien verkosto, jonka uumenissa käydään koko ajan globaalia tunnelisotaa. Mikko on kartoittanut koko Suomen jokaisen kolkan ilmakuvista ja retkikartoista, sahannut aina läpi yksittäisiä maakuntia ja laittanut varmat pisteet heti suoraan sinne kartalle. Ja sitten kun ne varmat pisteet muodostaa sitä luurankoa, niin sitten on katsottu lihaksia toinen veljeksistä, eli Marko Vapa on kertonut taannoin Ilta-Sanomien haastattelussa. Miksi Mikko Vapa on nyt sitten oikeudessa? Niin tässä on käynyt niin, että tunnelihuumassa jätkät ovat menneet vähän paljastamaan suomalaisia puolustusvoimille erittäin tärkeitä salaisuuksia.
1: Niin no onhan se nyt, että jos on isolle yleisölle täysin tunnistamaton tämmöinen tunnelisota, mikä on menossa globaalilla mittakaavalla, niin jos sä lähdet nyt pistämään täppä sinne, täppä tonne, niin kyllähän sinne paljastamisen perkele on läsnä. Eli hyvä, ettei isolle yleisölle ole auennut ihan kaikkia selvästi tunnelisodan salaisuuksia.
0: Vapan veljeksiä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Syyttäjä vaatii molemmille 2-3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, koska he ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle ja turvallisuudelle. Mikko Vapa, hänhän pystyy pakenemaan oikeuden pitkää kättä kuukausien ajan.
1: Sanon nyt vielä, että löytyy Espanjasta nyt sitten jotenkin.
0: No melkein, Iisalmesta.
1: No se on liki. Se hän oli on varmaan liki siellä katsomassa Espanjan karttaa, joo, että mihin haluan pääni pistää.
0: Joo, hän jäi poliisin haaviin 13. toukokuuta Iisalmessa.
1: Kuinka kaukana tämmöisestä niin kuin perusosoitteesta hän oli? Mistä hän on niin kuin lähtenyt? Osaatko sanoa yhtään hänen?
0: Mä olen, niin kuin, olen ymmärtänyt, että ovat pääkaupunkiseutulaisia. Ei ole yläsavolaisia, vaan ovat pääkaupunkiseutulaisia.
1: Okei.
0: Johon nyt vähän viittaa sekin, että Helsingin käräjäoikeus tätä käsittelee. No mutta tästä mä en ole ihan varma nyt sitten heidän tästä niin kuin varsinaisesta sijainnistaan, mikä on heidän asuinpaikkakuntansa.
1: Ihan hyvä hämy tuo Iisalmi.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on myös tunnelitekniikka.
0: On.
1: Herra Jumala.
0: Normet juuri tekee näin niitä tunneliautoja. Me olemme päässeet kokeilemaan.
1: Kyllä vaan. Kyllä. Onko se niin, että se on lähtenyt vähän nuuskimaan Normetin renkaita?
0: Pakko olla näin.
1: Jumalauta muuta.
0: Pitkään mies onnistui kyllä pakoilemaan 13. tammikuuta hänet etsintä kuulutettiin ja tosiaan siitä 4 kuukauden kuluttua hänet Iisalmessa otettiin kiinni.
1: Miksi mulla on semmoinen olo, että pidätettävä tavattaessa, että se ei ollut
0: niin,
1: sen
0: mä luulen,
1: kummempi
0: että ei tässä nyt varmaan poliisi ole nyt ihan kaikkia.
1: Ihan kaikkia puita hat-hat jengi ei ole vielä niin kuin vallottanut.
0: Mutta tästä Mikko Vapaan tämänpäiväisestä kuulemisesta oikeudessa saattaa tulla aikamoinen tapaus. Hänen puolisonsa löytyy TikTokista nimellä Anne-Maria Kuu. Joo, en tiedä onko Keijolle sukua. Olit varmaan kysymässä sitä.
1: Vai sille Paale, eli Kuuppa.
0: Niin, Kuuppa.
1: Tingos.
0: Joo. Anne-Maria Kuu joka tapauksessa on laittanut TikTokiin tällaisen ihan menovinkin.
1: Okei.
0: Tule tsemppaamaan Mikkoa Helsingin käräjäoikeuteen. Maanantaina 8.6. kello 9 on Mikon kuulemispäivä. Päivän päätteeksi Mikko todennäköisesti vapautetaan. Istuntopäivä on suljettu, joten salin ei pääse seuraamaan käsittelyä, mutta voit tulla käräjäoikeuden aulaan tekemään fiilisvideoita, haastattelemaan ihmisiä, antamaan henkistä tukea, kannustamaan Mikkoa. Henkinen tuki on tässä tilanteessa todella tärkeä ja Mikko arvostaisi sitä suuresti, tietää puoliso kertoa.
1: Onko sulla mitään haisua siitä, että minkälaiset niin kuin massat tässä on nyt lähdössä liikenteeseen, vai onko niin, että tämä voi jäädä vaan tähän TikTok-kutsuun?
0: Hei, Suomessa 10 000 ihmiset tietävät, että tunnelisotaa käydään, joten tästä saattaa tulla kaikkien aikojen yleisöryntäys Helsingin käräjäoikeuteen.
1: Koska aamulla mä en vielä nähnyt, koska silloinhan pitäisi jo poreilla, kun mä tulin tänne töihin, niin mä en nähnyt vielä semmoista niin kuin kuplivaa kansaa, joka oli vyörymässä kohti käräjäoikeutta.
0: Varaudu hitaaseen turvatarkastukseen ennen sisään pääsyä.
1: Ei Anne-Maria vaan turvatarkastukseen, Kuu. Mä voisin kääntää tämän suomeksi.
0: Anne-Maria Kuu kertoo myös, että käräjäoikeuden aulassa on kahvio ja lounastarjoilu, joten no niin, Ota mukaan vähän rahaa ja reipas mieli. Tule yhdessä jännittämään, päästääkö tuomari Mikon viettämään juhannusta uuteen kotiin.

0: Helu uskotikin. Mutta se on ihan maan päällä, se ei ole siellä tunneleissa.
1: No niin, mä mietin, jos tuskin hän sota-alueelle haluaa.
0: Vapan pariskunta osti uuden auton Normetilta, tunneliauton.
1: Onko niin, että hän asuu kerrostalossa mahdollisimman korkealla, koska ei halua olla näitä sota-alueita lähellä?
0: Nyt täytyy tunnustaa, että en tiedä, missä Vapa-residenssi sijaitsee, mutta joo, tänään käräjäoikeudessa odotettavissa.
1: Menovinkki.
0: Todellinen menovinkki. Helsingin käräjäoikeuteen kannustamaan nyt Mikkoa.
1: Tsemppiä vaan.
2: Radio Rock. 100% Rock.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puhiloon. Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
12: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
16: Puhelinhuollot pikana. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta tunneliveljeksistä.
2: Vähän joista... oli uusia tuttavuuksia.
1: Ai sä et ollut tiennyt tunneliveljeksiä.
2: Nämä on... Mua vähän harmittaa, koska näähän on ihan siis hahmoja.
1: Kumpikin on hyvin koulutettu kaveri suomalaisesta koulujärjestelmästä ja akateemisesta maailmasta.
2: Tätä mä osun aina tulleita
1: ihmisiä. Ja muistaakseni tämä Marko Vapa, mulla menee nyt veljesten henkilöhistoriana välillä vähän sekaisin, ovat siis kaksosia.
2: Sekin vielä.
1: Marko Vapa toimi jonkun aikaa, tosin kyllä vuosia sitten, niin hän toimi Suomen hiihtosuunnistusmaajoukkueen päävalmentajana. Ja
2: senkin käytetään valmentajia.
1: Joo, ja olen ymmärtänyt, että hänen nämä valmennusmetodinsa olivat aika, sanotaanko, vallankumoukselliset ja siinä ei kauan nokka tuhissu, kun Hiihtoliitossa ja hiihtosuunnistusmaajoukkueessa nyt eritoten todettiin, että kokeillaan jotain muuta.
2: Onkohan Marko Vapalla ollut sitten niin kuin ihan itse tehty ja aivan erilaisin niin kuin nippelitiedon varustettu tämä, millä suuntaa etsitään, kompassi?
1: Mm.
2: Koska voisi kuvitella, että heillä on myös niin kuin toinen vaihtoehto tämmöiselle perinteiselle kompassille.
1: Tunneliveljeksistä on mainio dokumentti olemassa Yle Areenassa. Toimittaja Sean Ricks on tehnyt salaliittoteorioista hienon sarjan ja yksi jakso käsittelee nimenomaan Mikko ja Marko Vapan tällaista siis varsin ehkä normeista poikkeavaa maailmankuvaa, ja he tosiaan niin kuin uskovat, että maan alla käydään tällaista globaalia tunnelisotaa. Käykää katsomassa, se on ihan tällainen suoratoistovinkki ilman tunnareita.
2: Joo, kyllä tänään tämä menee katselmukseen jollain parkkipaikalla.
1: Joo, nämä on tällaisia parinkymmenen minuutin mittaisia jaksoja, eli nämä on tällaisia kiireisen liikemiehen aikatauluunkin sopivia.
2: Pystyy vähän faksinkin sirkutusta odottaa siinä samalla, kun katsoo tätä.
1: Just näin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
2: No,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoi Vilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moody! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin, no.
15: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
14: No, nyt on lukot kuin uudet.
15: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
14: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
15: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
14: Se on moro.
15: No joo, on pro.
16: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motto.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri käynnistyy tästä hetkestä ja otetaanpa yhteyksiä ensin Suomen Poriin. Mika, hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Mitäs sinne? Onko lämmintä?
2: On täällä lämmintä. Taas on teepäitä kelit. Kyllä kelpas aloittaa työviikko tämmöisellä kelillä.
3: Aiku kiva kuulosta. Otetaan sulle kaveri kyytiin, nimittäin kohta alkaa kisat.
1: Jussi ja Suomen Tampere, hyvää huomenta.
4: No, hyvää huomenta.
3: Kylmää ja sateista, niinkö?
4: Aika lailla menee samaan laariin, mitä tuo Porissakin.
1: Joo, noniin. Tänään pitäisi olla käytännössä koko Suomessa upea keli. Tiedän, vaikka mentäisiin ainakin hätyyttelemään helle lukemia. Mutta hei, kilpaillaan sillä tavoin, että täältä tulee tutusta biisistä kappale ikään kuin raita kerrallaan ulos ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja Ruutu Plus -koodia siis palkinnoksi tarjolla. Onko säännöt herroille selvät?
4: Kyllä.
2: Tuli epäkohta.
1: Loistava. Mitä?
2: Tuli epäkohta Harri suusta, kun tässä ollaan nyt pitkä aikaa toi bändin ja biisin nimeä, niin riittääkö nyt pelkkä kappaleen nimi vai?
1: Ei riitä. Olen pahoillani, ei riitä. Joo. Tämä jäi nyt sitten sanomatta.
3: Nyt hienoa tarkkuutta.
1: Hienoa tarkkuutta, kyllä. Tältä lähtee kilpailu käyntiin. Raita numero 1 tulossa tässä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kyllä sieltä se melodia vähän tuli esiin, mutta on tämä silti vaikea.
2: On vaikea.
1: Joo.
4: Oli joo. Joo, ei kyllä pysty.
1: Mennään toiseen raitaan.

0: No?
1: Haisee.
2: Mutta onko semmoinen haisu, että kehtaa vielä sanoa jotain?
1: Ei taas kyllä. Ei
0: eli vielä. Mennään kolmanteen raitaan.

0: Mika.
1: Mika.
0: Ossi Osborne, Shot in the Dark, oisko?
2: No, ois, tietenkin.
1: Kyllä se, joo, kyllä se Mika ottaa nyt voiton tässä kilpailussa.
0: Ei, mä haluan antaa tuo mun voittoni vastustajalle. Mä oon sen verran hyvällä päällä tänään.
1: Joo!
2: Vai onko totuus se, että sä et enää löydä kaappia, mihin sä laittaisit ruutu plus koodeja, mitä oot voittanut?
0: Se voi olla myös se.
1: Koodeja on kaapit täys. Jussi, sijoituit kunniakkaasti hopea sijalle, mutta otatko vastaan kultamitalipalkinnon?
3: No, pitäähän se ottaa, kun noin jalo herrasmies sellaiset ojentaa. Niin
1: oikein hyvä. Oikein hyvä. Tuota, näin tällä kertaa. Jussi, olisiko tämä myös sulta lähtenyt jonkun ajan?
3: Ei vielä lähtenyt, mutta, tai olisin lähtenyt, mutta varmaan heti kun laulu olisi tullut, niin olisi.
1: Joo, ymmärrän. Tuota,
0: mä ajattelin, että vastus oli jotain tuttua, mutta en halunnut antaa vielä mahi.
1: Ymmärrän. Mutta kuule Mika, sä poistut tältä areenalta tänään voittajana, vaikka palkintoa et mukaisi otakaan. Terveisiä vaan Porin seudulle ja kulje siellä rintarottingilla. Porissa näitä mestaruuksia nyt ei ihan liiemmälti missään lajissa ole, joten...
2: Mutta voit huutaa siellä, että annoin sitten tamperelaiselle voitetun koodin.
1: Kyllä.
0: No mä olen Tampereella asunut, niin se oli kyllä mukava reissu se.
1: Noniin.
2: Ja Tampereella taas sitten leukaan rintailla, vaan kerro kenellekään, että toisen menestyksen vuoksi olet itse palkittu.
3: No te kukaan ei kuule.
1: Mutta hei, Jussi, jää sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös.
4: Radio Rockin korporaatio. RIS.

0: valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun.
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tällä viikolla käynnistyy jalkapallon MM-turnaus. 48 eikä, maata on mukana.
2: Joo, eikä mitkä tahansa MM-kisat, vaan historian suurimmat sellaiset. 104 ottelua ja kotimaassamme Suomessa alkaa pingpongi samaan aikaan. Nimittäin se, että miltä kanavalta milloinkin tulee mikäkin peli. Nimittäin osan otteluista näyttää MTV, MTV Katsomo, MTV Peruskanavat, MTV sitä tätä. Ja sitten osan peleistä näyttää Yle. Ja sitten pitäisi olla jotenkin hoks hereillä, että mitä kanavaperhettä lähdet seuraamaan. Ainakin alussa selvästi on tämmöinen niin kuin vuorotellen leikki käynnissä. Torstaina homma starttaa Meksikon ja Etelä-Afrikan ottelulla 22 Suomen aikaa. Ja sitten yöllä 5 tai aamuyöllä päästään Etelä-Koreaan ja aina jännittävän Tsekin otteluun. Katsomo plussaa, urheilu ja MTV3, nämä molemmat starttiottelut pitävät sisällään. Ja sitten seuraavana päivänä päästään Yle Areenaan ja Yle TV2 kimppuun. Ja tätä jännittävää leikkiä sitten lähdetään viettämään, kunnes paketti menee varmasti aivan sekaisin jossain kohtaa ja olet eksynyt siltä todellisuudelta, että mistä sen peli nyt näkikään.
1: Mm.
2: Mä en tykkää, että nykyään on semmoinen tilanne, että on tämmöinen pomppimisen mahdollisuus ja joku omistaa oikeudet ja sitten kuitenkin Ylellä on joku niin kuin oikeus näyttää jotain ja sitten jos joku kaupallisista on ottanut toisen kaupallisen edestä, niin sitten kuitenkin Suomen pelit on näytettävä. Nyt mennään niin kuin jääkiekon maailmaan. Mulla on ikävä sitä, että Yle TV2 näyttää kaiken.
1: Kyllä.
2: Satana.
1: Ja selostus tulee sellaisella puhelinsoundilla vielä.
2: Joo, just näin ja kuiskaten.
1: Niin kuin edellisissä Meksikon kisoissa vuonna 1986. Muistan,
2: eikö haittaa yhtä.
1: Pentti Salmi oli siellä paikalla. Tosin kyllä ne ensimmäiset ottelut, jos nyt oikein muistan, niin jotain yhteyksissä oli jotain häikkää ja niitä selostettiin täältä kotimaasta ja selostajana oli Martti Kuusela. Silloin ihan niissä ensimmäisissä peleissä tämmöinen muistikuva on. Mutta joo, torstaina käynnistyy ja tuli maininneeksi, että kaiken maailman Vanuatut ovat mukana. No Vanuatu ei ole mukana.
2: Mutta Cape Verde on.
1: Ja Curaçao.
2: Niin. Ja ne on kaksi tärkeää fudismaata ja he ovat sinne pääsynsä sitten onnistuneet. Ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että mitkä on Norja-otteet, koska Pohjoismaat on siellä aika kivasti esillä.
1: Joo, siellähän on Norja mukana ja Ruotsi on mukana ja, Tanska on mukana.
2: Niin.
1: Vai onko? Hetkinen, ei muuten ole.
2: No katsotaan.
1: Ei, hyvänen aika.
2: Onko Tanska mukana tämä homma?
1: Ihan täysi.
2: Ei ole todellista.
1: Ei ole todellista. Tanska ei ole mukana MM-kisoissa, eikä muuten Italiakaan. Että Italiahan on jäänyt jo useita kertoja rannalle.
2: Joo.
1: MM-kisoista.
2: Melkoinen häpeä voisi sanoa näin italialaisen jalkapallon edessä. On helppo todeta, että tämä ei ole ok. Mutta se, mikä tässä nyt Fudiksi MM-kisoissa on maailman parasta, niin joka päivälle on seurattavaa aina siihen asti, kun se ei enää ole seurattavaa. Ja sen jälkeen alkaa krapulointi, kun joukkueet vähenee, päästään kohti niitä tärkeimpiä pelejä, missä pikkuhiljaa sitten alkaa se kannun nostaminenkin välähdellä silmissä. Mutta onneksi tässä alkumatkassa on itse asiassa hyvinkin pitkään päästään siihen päivittäiseen pelihurmokseen. Ensimmäinen pudotuspelikierros, se start. Jos ymmärrän oikein, ihan tuossa kesäkuun lopussa. Tai siis ensimmäinen pudotuspelikierros on tämä alkusarja.
1: Joo, mua kiinnostaa huomattavan paljon enemmän tämä alkusarja.
2: Tämä on helppoa, niin, koska se tarjoaa koko ajan.
1: Tarjoaa koko ajan ja varsin eksoottisia pelejä, ainakin niin kuin minun näkökulmasta. Niin musta se on ihan mielenkiintoista katsoa jotain Saudi-Arabia vastaan, joku Curaçao. En mä ole katsonut, onko ne edes samassa lohkossa.
2: Mutta siis
1: huolimatta tämän tyyppiset on minusta paljon kiinnostavampia kuin sitten kun mennään sinne loppupeleihin. Ja niitähän saadaan sitten odottaa, kun on välierät ja sitten on 3 päivän huilia. Sitten
2: joo,
1: on loppuottelu ja näin. Niin
2: kyllä nekin kiinnostaa, mutta tämä on siitä
1: hyvä.
2: Sen takia nämä alkupelit on, koska tämähän on suurin, niin kuin mitä jalkapallon MM-kisoihin tulee, niin kaikki viittaa tähän alkueriin ja toteaa, että siellä on se kiinnostavin juttu. Mutta mä väitän, että se on nimenomaan, kun joka päivä tarjotaan jotain. ihan joka päivä jotain. Ja useimpina päivinä tarjotaan vaikka kuinka ja paljon otteluita. Täällä on monta kuuden ottelun päivää kautta yötä tarjolla kansalaisille. Mä itse asiassa odotan tätä yllättävän paljon, nimenomaan tätä alkusarjan iloa ja räiskintää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen.
0: Tätä

0: Radio Rock.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.